0: трансформували. Словом, це жанр, який переживав вже кілька трансформацій. Але в нас його не було. Тому для мене Тиханава дуже важливе явище, тому що це от прям, знаєш, так поклали камінчик, значить буде ще і ще, і вимоститься колись дорога. Я би згадала от серед нових серіал, який для мене був симптоматичним явищем, це «Ховаючи колишню», який вийшов на Світ ТВ. І ось це якраз похід в ту експериментальну зону, якої мені особисто дуже бракує. Коли ти готовий експериментувати із формою, із актуальним сенсом, почасти з сенситивними темами, не боячись хейту і кенселінгу. Бо серіал в сьогоднішньому українському просторі надто стерилізований, з усіх боків убезпечений, так, щоб нікого не зачепити і не спровокувати хвилю оцього негативу.
1: І тому у нас поліцейський в райвідділку використовує кличний відмінок, каже: «Петре, та не говорить він Петре!»
0: А як же? А Наталці Ворожбити досі прилітає за те, що «Хто так з суржиками і матюкаються у вас? Та як так може?» Це все жива мова, це все те, що власне дає ось це тло живого. Бо хороший серіал, він тоді хороший, коли ти впізнаєш в ньому себе, тих, кого ти бачиш. Ти бачиш те неприємне, що в тобі є. Ти проживаєш з героями це. Тоді це цікавий серіал. Тому у нас є багато розробок, і мені дуже хочеться вірити, що «Тисяча весна», окрім підтримки кіноіндустрії, завершиться ще й вдало для серіальної індустрії. Не лише підтримкою того продукту, який передбачувано принесе успіх і буде цим самим безпечним переглядом, але і піде на території експериментальні. Так само мені би дуже хотілося, щоб платформи, в яких геть інший підхід до дивлення, на відміну від телебачення, ходили на оці важкі території, де може прилетіти, але з такою ж вірогідністю може вистрілити суперхіт.
1: А що зараз український глядач хоче дивитися з нашого українського кіно, серіально? Зараз маю на увазі серіали, та як вподобання наших людей тут змінилися за останні роки?
0: Я би сказала, це царина гіпотези, тому що якби у тебе було прям 100% впевненість, таке гарантоване тло, ти би був супергероєм і робив би тільки те, що приносило успіх. Але в території гіпотези я точно можу сказати, що з огляду на те, що вистрілило за останні роки, глядач хоче і глядачка хочуть дивитися про себе. На всіх рівнях. На себе в минулому, на себе зараз. Так, іноді складно, тому що важко прожити свою неідеальність і зрозуміти, що зроблені помилки мали трагічні наслідки. Але без рефлексії немає впевненості в тому, що ти будеш обирати завтра. Тому ось ця територія, місцями вона може видаватися, часто вона видається людям, які приймають рішення, небезпечною, бо боляче. Але це як у хорошого терапевта. Ти приходиш до нього з болем, і він допомагає тобі зрозуміти, як тобі самому з цим впоратися. Так само і з серіалами. Від них може бути боляче, але так, щоб ти міг це з цим піти далі. Не вмерти там, лягти в помираль яму, закопатися і сказати, та все.
1: Це ми інтерв'ю Чмута послухали, та, власне, і там зустрілися серіали дивитися.
0: Дивись, по-перше, серіал Чмута – це теж принцип серіального дивлення. Тобто, ти дивишся інтерв'ю, я сказав, серіал. Інтерв'ю Тараса, пана Тараса, ти дивишся прям серіальним принципом. Так, від сезону до сезону стає страшніше, але оце якраз територія твого контролю, де робиш, щоб було інакше.
1: Друзі, говоримо про те, як серіальний світ зараз живе, що відбувається в українській серіальній індустрії. Моя гостя Тала Пристаєцька, очільниця серіального напрямку СТБ. А про війну серіали зараз готуються? Українські глядачі готові дивитися про сучасну російсько-українську війну такий контент?
0: Дивись, от ти прям в болючу, так? Тому що така побутує думка, що війни забагато в новинах, соцмережах, і люди хочуть від того втекти. Я категорично з цим не згодна. Тому що люди хочуть втекти від бездумного контенту, який робить боляче.
1: Uh-huh.
0: А ось дивитися про війну і знаходити там відповіді і основу для того, щоб розуміти, як дати раду тому, що навколо тебе, люди хочуть дивитися. Тому я точно знаю, що

0: розробляються, причому, ну, тут питання, яке там ще рік тому, півтора року тому було дуже на часі, коли люди казали, ну, не на часі такий серіал, не на часі знімати про війну. Та на часі, тому що інша справа, що ти хочеш зняти про війну. Якщо ти хочеш зняти історію, яка відбувається тут і зараз, у тебе в основі людські переживання, людський шлях, то всьому часу, он «Ховаючи колишню» – це теж серіал про війну. Це про життя в війні, в інакший спосіб розказане. В дуже безпечній з точки зору тригерності формі перегляду. Але це серіал про війну. Серіал «Повернення» – він теж серіал про війну. Тому що війна – це не лише ЛБЗ і те, що там відбувається. Вся країна живе в війні, і у кожного з нас щодня є зустріч з війною. Тому, відповідно, ти не шукаєш того, що тебе тригерить. Ти шукаєш те, що дає тобі відповіді. А хороша розказана історія – це ж прям принцип психотерапії. Чим більше ти розповідаєш, тим легше тобі стає. Проговорене перетворюється на прожите. І нам, відповідно, треба проговорювати. Якщо ми хочемо, щоб ми не капсулювалися в оцих травмах, які не проговорені, причому різні травми. І травми отримані через безпосередню участь в бойових діях. І травми через неправильні, ретроспективним поглядом, неправильні вибори, які ми робили колись. Нам все це треба проговорити для того, щоб йти далі. І тому глобально мені здається, що в нас, нам потрібні серіали про всю війну, от всю, про 17-й рік, про Київ, який 19 разів протягом 3 років переходив з одних рук в інші, і тут відбувалися страшні речі. Воно все живе всередині, його треба вивільнити, проговорити, прожити, жити в історіях кохання. Бо люди то вижили, люди жили життя. І ось, власне, історії про війну. Я так загально відповідаю, тому що я вважаю, що, кажучи, чи потрібні нам історії про війну, ми підміняємо трохи поняття, бо війна – це частина нашого сьогоднішнього життя. Нам потрібні історії про наше сьогоднішнє життя, тому що це спосіб відрефлексувати те, що з нами відбувається.
1: Ну, але ті серіали, які ти згадала, і «Повернення», і «Ховаючи колишнього», вони про війну, «Перевізниця», про війну, про початок Великої війни. Але от якраз серіалу про фронт, я, мені здається, не бачила і не чула, щоб виходив серіал про фронт.
0: Ти знаєш, у мене немає прямої відповіді, тому що, мені здається, точно можна робити про якісь речі, які вже завершені, які ти можеш оцінити і розібрати. Все, що відбувається нині, наприклад, київська операція зі звільнення Київської області, вона вже давно в минулому. Проте, чи можемо ми все дізнатися про те, що там відбувалося?
1: Ну, ми ж і не документальний серіал.
0: Безумовно, але щоб зробити хорошу історію, тобі треба зробити ресерч і знати відповідь. Ти можеш про це не говорити, але ти маєш внутрішньо знати, що, чому і як відбувалося. Чому оця людина опинилася тут? Чому був зроблений такий вибір? Що стояло за тим чи іншим? Тоді ти можеш розказати історію так, щоб вона була справжня. Щоб вона проживалася не як, прям фікшн, який ти намагаєшся згодувати людям, а люди тобі скажуть, та було все не так. Тому, говорячи про фронт, для мене історія така. Я так думаю, що ми точно дозріли до історій про окремі операції. Власне, на прикладі «Кілхаусу» це теж можна побачити. Це не серіал, але за хронометражем, в принципі, можна порізати на серіал. І це про завершену операцію, де було достатньо багато фікшену, тобто того, що було додумано. Проте багато речей було дуже реалістичних. Дуже там спірні відгуки, проте вони не про тему, а про втілення. Тому це ось ще один доказ того, що подібній історії точно може бути місце.
1: А чи змінилися якось вподобання людей щодо головних героїв? Умовно кажучи, хто зараз може бути в українському серіалі в центрі історії? І чи це якось відрізняється від того, що ти знімала, наприклад, 10 років тому?
0: 100% відрізняється, і ми зрушили почасти через все те, що відбувається, ми зрушили в бік проактивності. Герой і особливо героїня стають все більш проактивними. А якщо говорити про героїню, то героїня раптом отримує багато різних царин для того, щоб себе проявити. Вона тепер не лише кохання шукає, в неї є якась професія, вона має амбіції, вона не лише мама хороша, вона ще й може реалізовуватися в інших царинах. І ба більше, вона іноді між любов'ю і професією обирає професію, і це вже не викликає осуду і бжаху, о Боже, як це сталося. Тому проактивність, зміна уявлень про роль відповідно до гендеру і віку, все це змінюється. Ми розширюємо своє уявлення про тих, хто поруч з нами, і відповідно це відбувається в історіях. Я мала інтерв'ю пару років тому з Володією Яценко, продюсером, і ми з ним говорили про те, що от є митці, які творять не на широку аудиторію. Ну, наприклад, фільми Валентина Васяновича, явище мистецьке беззаперечне, ніколи не будуть лідерами прокату просто через те, що ну, для мене Валентин – це, в принципі, людина, яка ну, трошечки про майбутнє, такий пророк, провісник того, що там буде попереду. Так от, але я говорила з Володією про те, що коли з'являється щось зняти, наприклад, Васяновичем, ми можемо зрозуміти тенденцію героя. От куди буде рухатися герой? Яким він буде? Так само подивитися на «Ти космос». Для мене чому «Ти космос» став явищем? Я обожнюю цей фільм. Я щиро вважаю його. Коли в мене питають, яке твоє улюблене українське кіно на широку аудиторію, я називаю «Ти космос» з великим відривом від всього іншого. Тому що «Ти космос» зміг, як мені здається, дуже влучно сформулювати архетип українського персонажа. Все, світу нема, все зруйновано і сам помру, але отуди докину. Створити собі ціль, дійти до неї попри все. Оце дуже перегукується з тим, який герой зараз потрібен. Простий Андрюха сміттяр перетворюється на національного героя саме тому, що він здатен на оцей вчинок великий. Якось так.
1: Тому що ми всі живемо поруч з Андрюхами, простими хлопцями і дівчатами, які в момент найбільшої небезпеки для своєї країни вирішили, що вони можуть зробити вчинок ціною свого життя, дехто з них. Тому, я думаю, Андрюха настільки зрезонував
0: абсолютно,
1: з кожним
0: з нас. Абсолютно, бо він оприявнив оцей національний характер, який проявився в конкретній ситуації. Ну, можна по-різному говорити, як цей національний характер застосувати в мирному житті, бо ну, це свої особливості. Проте це те, що відгукується. От і серіали такі мають бути, розумієш? Чому відгукнувся «Спіймати Кайдаша»? З дуже різними, не завжди приємними персонажами. Тому що ми в них впізнавали самих себе, тих, з чим ми стикаємося. І у кожного з цих людей був об'єм. Вони не були пласкі. Вони були хороші і погані. В них були мрії, любов, щось, чого їм бракувало. І до чого вони йшли. Тому якось так.
1: Про те, як змінюються українські серіали, сьогодні говоримо із Талою Пристаєцькою, очільницею серіального напрямку СТБ. Які у нас ніші серіальні дуже незаповнені, і тобі через це сумно?
0: Всі в нас ніші не заповнені. Але в мене є два персональних напрямки болю, які я дуже мрію, що вдасться заповнити. Перший – це період драма.
1: Це що таке?
0: Це те, що ми називаємо костюмованою драмою, але це не зовсім правильно.
1: Це кава з кардамоном? Це от, кріпосна?
0: Дивись, кава з кардамоном. Ну, є три поняття от в цьому напрямку. Історичний серіал, костюмований серіал і період драма.
1: Ага.
0: Історичний серіал – це серіал, який присвячений реконструкції певних історичних подій з історичними персоналіями, який от те, що називається «Based on true story», і він дуже тримається перше джерело. Костюмована драма – це Бріджертони, почасти кава з... Хоча кава з кардамоном теж, ну, вона ближче до періоду. Бо Бріджертони – це прям зовсім вигадана історія, вигаданий світ, вигадані люди, вони просто люди в костюмах. До костюмованих драм так само можна відносити і казки, тому що вони теж костюмована драма. Все, що в костюмах, оце воно туди. І період драма – це вигадана історія, в якій можна посилатися на реальні події, проте яка належить певному історичному періоду. І, власне, є безпечним проживанням якихось подій. Ось «Аббатство Даунтон» – це період-драма.
1: Ага.
0: І мені бракує періоду. Я дуже хочу історії. Я зараз над однією такою працюю. Я дуже хочу історії, в яких ми будемо розповідати про людей. не пам'ятники, не персоналі, які важко зрушити з місця, про людей, які живуть своє життя на тлі певних історичних подій, роблять свої персональні вибори, несуть за них відповідальність, шукають себе. Тому що мені здається, що в нашій історії так багато непроговореного, того, за що ми не взяли відповідальність, що ми не визнали, що ми не прожили, не відплакали, що ми йдемо, як оце людина з таким величезним міхом, в якому стільки всього важкого, що треба вже почати, ну, якось його віддавати в світ. Тому період мені дуже хочеться. Різний. Прямо від княжої доби до шістдесятників.
1: А це безпечний простір для того, щоб поговорити про якісь сучасні проблеми, правда?
0: Абсолютно. Я зараз працюю над міні-серіалом на 6 серій, який називається «Крилаті леви», і який розповідає про період з 1914 по 1920 роки у Львові. І це історія... Ну, от якщо спитати в людей на вулиці, що відбувалося в цей час, ну, може, хтось про Зунр згадає. Ну, що от Зунр був проголошений. Але що там відбувалося? Як жили ці люди? Які вибори, з якими виборами вони стикалися? Я, коли почала дослідження 1,5 року тому, почала читати, і я зазвичай, коли от йду в якусь таку тему, я починаю не з історичних монографій, які описують період, а зі спогадів, з того, що люди про себе пишуть. І коли ти от зустрічаєшся з такою кількістю впізнаваних речей, що тобі стає моторошно, бо відчуття, що ти читаєш не про 1914 рік, а про 2014 рік, або про 2022. І я раптом зрозуміла, там, шукаючи історію, що ж я хочу розповісти, я раптом зрозуміла, що ось це моє прагнення поговорити про нас, воно ось, поговори про нас, це про нас, це частина нас, а там ще й неймовірна кількість, ну, там насправді матеріалу на велику кількість серіалів, фільмів в різних жанрах, від шпигунської драми до
1: мюзикла.
0: Да. Ну, бо історія львівського джазу заслуговує на окреме втілення. І я, ну, це той випадок, коли ти почав і такий думаєш, це таке вкусненьке,
1: це ж на руки.
0: Тому період, безумовно, ти абсолютно маєш рацію, це безпечне проживання складних сьогоднішніх тем.
1: Період, ти сказала, що дві ніші, так, за які тобі болить.
0: Друга. Підлітковий контент.
1: Угу.
0: Про підлітків і для підлітків. Для підлітків я поки не відчуваю там всередині сили робити. Ну, навіть не сили, а цієї експертизи, яка в тобі всередині є. Бо з підлітками треба, якщо ми хочемо справді для підлітків робити, то треба робити так, щоб вони відчували, що це про них, а не про таких них, якими ми би хотіли їх бачити. А ось про підлітків і для їхніх батьків оце історії, які дуже мені цікаві і мені би хотілося розповідати так само. Є такий напрямок, називається Young Adult, є ще там підвиди роман дорослішання, та оці всі історії, які пов'язані зі складнощами дорослішання, усвідомлення себе в цьому світі. Я обожнюю цей жанр в літературі, я люблю його в кіно, в серіалі. Це був такий серіал ірландський, британський, Normal People.
1: Та я тільки про нього і думала, Салі Руні, звичайні люди.
0: Так. Саме так. Це якраз ось класичний приклад. Sex Education, потім, боже мій, про Fucking World, не пам'ятаю, як повністю назва. Але це серіали, які говорять про те, що з ними все окей. Їм просто важко проходити так багато змін. І, власне, в нас є розробка, в ефірі я її, ну, назву сказати повністю не можу, тому що вона не зовсім цензурна.
1: Але
0: якби я її говорила на батьківських зборах, я би сказала, що називається серіал «Мій найбільший профтик». Або «Мій найбільший фейл». Так от, і це історія про дівчинку, якій 17, яка переживає фантастично складний період часу, живучи з мамою, яка ідеальна. Ідеальна мама, телеведуча, очільниця благодійного фонду, яка для всіх взірець, і яка, на жаль, вважає доньку територією самоствердження оцієї ідеальності.
1: Ну, ти дала кілька дуже цікавих анонсів. Я такі, я так розумію, що поки в розробці, а з того, що готується до виходу, да. Можеш щось розказати?
0: Це якраз територія, в якій мені поки, ну, складно, бо я якраз входжу в повністю в інформаційний потік, тому що, ну, це те, що серіально...
1: Тому що нещодавно тебе призначили очільницю напрямку, так?
0: Я всього 2 місяці, як на посаді, а серіальне виробництво це має дуже великий часовий лаг. Тому те, що ви побачите восени, це те, що я ще не розробляла, тому я можу сказати, що частково будуть ті серіали, які були, вони отримують новосезонність, будуть якісь нові історії. Проте все, що я, наприклад, зараз роблю, воно на етапі розробок.
1: У мене біля дому є ательє, куди я періодично приношу підшивати штані. І там працює пані, яка говорить до мене українською мовою, і це відчутно її мова. Ага. Тобто вона не перейшла на неї нещодавно, але у неї дуже гучно завжди, коли вона підшиває мені штани, працює русський серіал. І я не можу зрозуміти цього феномену, чому вона його дивиться, але російські серіали залишаються досі реальним конкурентом для українських?
0: Дуже хочу сказати, що ні. Але це не буде до кінця правдою, тому що, на жаль, цей контент все ще присутній в нашому полі. І ми говорили про консервативний перегляд почасти через консервативний перегляд. Ти знаєш, в мене була історія дуже схожа. Я їхала, куди ж це, на навчання в Прагу я їхала, і зі мною в купе були мама і донька з Броварів, а за 2 дні до того, як я виїжджала, стався обстріл.
1: Угу.
0: Страшний обстріл Броварів. І сидить мама, сидить донька, і донька дивиться російські, вони україномовні. Донька дивиться російський серіал, не хочеться зайвий раз згадувати про
1: якийсь
0: них. Проте це такий хорошої якості, довгий, довга історія про тих, хто готує їжу. От так я скажу.
1: Давай.
0: І я розумію, що вона цей серіал дивиться за звичкою. В неї немає навіть усвідомлення зв'язку між тим, що прилетіло в її рідне місто, і чому вони, власне, їхали. Вони їхали там на зимові канікули, побути окремо від всього, що відбувається, поспати. І от причинно-наслідковий зв'язок в неї не був встановлений. Мені дуже шкода. Це той випадок, коли, по-чесному, я вважаю, що більшість представників українського телебачення мають взяти на себе відповідальність, і я так само, і сказати, що це і наша провина. І ми, кожен з нас, цьому продукту залишав велике місце, брав його за взірець, ставив в ефір, вів акторів, взаємодіяв з режисерами і дозволив вкорінитися. Так, це не швидко викорінити всю цю історію. Тому дуже хочеться, щоб з'являвся максимально різний контент. Від високочолих, дуже вивірених історій, історично правдивих, до треш-контенту для Ютуба. Тому що глядач чекає різного. І шукає різне. А коли він не може знайти ось це, те, що йому хочеться, своєю мовою, він бере ту мову, яка ближча, або до якої в нього була сформована звичка, і все.
1: Про серіали сьогодні говоримо із Сталою Пристаєцькою, очільницею серіального напрямку СТБ. Ну і наостанок трошки про майбутнє серіальної індустрії. Хочеться поговорити. Вертикальні серіали. Я нещодавно дізналася про те, що вони існують. І це прям таке трошки на мій смак дивне. Але які перспективи, ти думаєш, вони мають в Україні?
0: Та в них вже все добре. Знаєш, скільки компаній, які їх виробляють?
1: Серйозно?
0: У нас, абсолютно. Причому в нас є прям великі компанії, які знімають для американського глядача. Наші актори не завжди хороші, але цілком пристойно англійською мовою розповідають про «I love you», «I hate you» і всяке таке. Вертикальний серіал – це екстракт. Це вижимка, це те, чого ти ніколи в житті не проживеш. Це швидкий дофамін.
1: Це конкурент серіалам, чи це конкурент іншому продукту?
0: Ти знаєш, я би сказала так, це конкурент серіалам не прямий. Для мене це небезпечний продукт.
1: Угу.
0: Чому? Тому що він колись, коли була моя юність...
1: Коли ми були молодими, такого не робили.
0: 100%. Але тоді всі казали, о боже, кліпи на MTV, формування кліпового мислення. Та ці ж люди не зможуть нічого прочитати нормально товсту книжку. Можливо, я помиляюся, але у мене зараз приблизно дуже схоже відчуття стосовно вертикальних театральних серіалів. Чому? Так, це результат того, що у нас перенасичене інформаційне поле. Людина так багато всього за день дізнається, бачить, споживає в різний спосіб, що тримати увагу довго їй складно. І за дослідженнями, не хочу брехати, не пам'ятаю там, наскільки скоротилося, але радикально скоротилася оця частка, коли людина максимально включена, максимально сконцентрована до секунд. Тому півтора хвилині, три хвилині максимум вертикальні драми, в яких є один поворот, все зрозуміло і на от прям на максималках тобі переживається. Ну для мене це жуйка. Чи замінить жуйка десерт? Не замінить. Стане рутиною? Стане. Вона перетвориться. Для мене воно швидше не про конкуренцію, а про створення ще одного виміру сторітелінгу, який, як і, наприклад, ігри, співіснує з усім іншим. Ігри ж не забрали там частку ні в серіалів, ні в кіно. Вони просто перетворилися на окремий... Я маю на увазі ті ігри, в яких є сторітелінг. Так. Вони перетворилися просто на окремий жанр. Так само і вертикальні драми, вони існують, вони формують погану звичку до цього постійного підхрестування, знаєш, як діти, яким постійно солодке дають. І в них випрацьовується звичка, оцей швидкий інсулін, пах, і все, і далі вже біда-біда. Для того, хто зможе контролювати, бідою не стане. Для того, хто не зможе, підсяде і так буде споживати тільки такий контент.
1: Штучний інтелект, як може змінити індустрію? Як вона буде за 5 років виглядати?
0: Штучний інтелект – це прям революція. Причому, як індустріальна революція, тобто виробнич, так, і, безумовно, сенсово це теж буде змінювати ландшафт сторітелінгу, тому що я сьогодні прям, знаєш, як це, а в наш час? Але, пам'ятаєш, з чого ми почали? Ти сказала, що коли ти відкриваєш Netflix, у тебе, ну, прям ти переживаєш стрес від великої кількості пропозицій, тому що ти, у тебе є там обмежений час, і раптом ти розумієш, що з 2 години, які ти виділяла на перегляд, півгодини ти вже сидиш і намагаєшся так зрозуміти, що ж ти подивишся. Так от, AI – це хороший порадник. Він може тобі відфільтрувати всю історію і сформувати, що ж ти будеш дивитися. Правда, у цього з'являється інша історія. Наділяючи агента зайвими повноваженнями, ти дозволяєш йому сформувати, що ж ти споживаєш, а значить сформувати для себе контекстне поле і жити в там, де не складно, легше. Проте тільки коли ми долаємо складнощі, ми розвиваємося. Тому для мене AI – це ось такий, ну, революційний інструмент. Він багато що спрощує. Якщо говорити, наприклад, про царину CGI, комп'ютерної графіки, все те, що було колосально дорого ще рік тому, сьогодні отак робиться. Ну, окей, не отак, але дуже просто.
1: В порівнянні з тим, отак.
0: А пройде ще рік, і це буде доступне широкому загалу. І це те, що теж, знаєш, оце бідкання. О, Боже, вони тепер всі будуть робити без...
2: До уваги слухачів українського радіо. Зараз у Києві оголошено відбій повітряної тривоги.
0: Все одно залишишся носієм самої історії. Проте буде з'являтися багато треш-контенту на задоволення швидкого дофаміну. От вертикальну драму AI тобі може доволі легко зробити за запитом. Коротка історія, один поворот, максимальні емоції. Тому я думаю, що AI призведе до місцями фільтрування, місцями бульбашкування контенту, який ти дивишся, і спрощення технологічного. Проте глобально поки що все одно Одіссею може розповісти людина, а не AI.
1: Але в наших умовах, нашого ринку, де катастрофічний дефіцит кадрів,
0: так,
1: можливо, це допоможе, те, що є... Частину роботи можна буде делегувати ще агенту.
0: Так і є. Важливо просто, що ти йому делегуєш. Створити задній фон історичної вулиці чи написати промову для героя, яка змінить його уявлення про світ.
1: 100%. Ну і наостанок. Порадь серіали для людей, які не хочуть скролити 30 хвилин, щоб не йти. Твої улюблені, ті, які справили на тебе за останній час, а може і не за останній час, найбільше враження.
0: І, ти знаєш, я така дуже, ну, не те, щоб всеядна, але я дуже люблю різні жанри, прям різні жанри. Тому, думаючи про серіали, які порадити, от прям до одної платформи буду посилатися. Проте це те, що справді справило на мене перше враження, і я вважаю вартим перегляду, навіть попри те, що там є сезонність, яка тебе лякає. Перше, це кульгаві коні.
3: Так,
0: це неймовірна історія, просто фантастична. Гері Олдмен геніальний, історітерінг геніальний. І перетворити андердогів на найкрутіших агентів – це супер ідея. Зроблено фантастично, є вже 5, здається, сезонів, дивитися обов'язково.
1: Причому, дозволь тут свої 5 копійок вставити, дуже рекомендую дивитися в оригіналі з субтитрами, тому що те, як вони говорять, те, як вони інтонують,
0: інтонації божественні,
1: це неможливо передати. Мені здається, навіть нашими суперталановитими перекладачами, ну це прям буде дуже складно.
0: Ні, це носій, дивись, це носії іншої ментальності. І ця ментальність проявляється в кожній інтонації. Так. Просто абсолютно. Так, далі. Є прекрасний серіал з дуже складними питаннями. Severance, розділення. Це такий sci-fi про розщеплення людини між робочим часом і домом. Ну, ніби те, про що всі мріють, залишати все, що відбувається на роботі, всі домашні проблеми вдома, але, як і будь-яка талановита робота, вона гіперболізує і ставить незручні питання про те, а що якщо. Тому от одна із моїх улюблених історій, 3, здається, сезони, не буду брехати, не пам'ятаю, я дивилася 2 сезони.
1: Мені здається, 2 і є. Так, може, 3 нещодавно вийшов, але я пам'ятаю про
0: 2 є точно. Далі полегшуємо жанр. Серіал за назвою «Шрінкін», в перекладі воно, здається, «Правдива терапія».
1: Так.
0: І це драмеді. Це мій улюблений підвид ситкомів, бо за побудовою це класичний ситком, але в драмедійному жанрі, про психотерапевта, який проживає катастрофу в своєму житті, загинула його дружина, він не може змиритися з цією втратою, він себе звинувачує, в нього є донька-підліток у якоїсь свої драми, і все це капець, як смішно. Це ти смієшся і думаєш, боже, в нього дружина померла. Але це той терапевтичний сміх, який дозволяє знайти нові сенси тоді, коли ти проживаєш втрату. Для мене це один з, ну, з тих серіалів, які дозволили мені в 23-му році почати дивитися художній контент. Я не могла, після 24 лютого я дуже довго не могла дивитися художній контент. Я почала зі Шрінкін. Мені допомогло. Тому щиро раджу.
1: І останній.
0: Давай я назву 2 назви без опису. Це «Брижі» на Нетфліксі. Це дуже добра історія. Супердобра. І фундація на тій самі, на тому самому Apple TV – це приклад того, як можна про складне, красиво, дорого і так, щоб запам'ятовувалося.
1: Тало, дякую тобі величезне за розмову і за ці рекомендації. Це була очільниця серіального напрямку СТБ Тала Пристаєцька. Мене звати Яна Брензе і дякую, що слухали.
4: На часі. Культура на українському радіо.

0: Українське радіо.
1: Четверта година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Кількість поранених у Києві зросла до 15. Четверо загиблих росіяни атакували столицю балістикою. За сприяння першої леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп, ще четверо українських діток вдалося повернути з тимчасово окупованих територій. У Києві сьогодні подорожчає проїзд у маршрутках. Далі подробиці. Внаслідок масованої балістичної атаки росіян по Києву четверо людей загинули, 15 постраждали. Серед них двоє хлопців 13-17 років. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко на своїй сторінці в Телеграмі. Всіх поранених госпіталізовано, один постраждалий у тяжкому стані, написав Кличко. В Шевченківському районі у житловому будинку, де є заблоковані люди, сталося часткове руйнування на першому та другому поверхах. У Голосіївському та Дарницькому зафіксовані падіння уламків на території нежитлової забудови. В Солом'янському районі продовжують горіти на парковці автомобілі. Також у Солом'янському районі внаслідок падіння уламків ракети у п'ятиповерховому будинку є заблоковані люди. Екстрені служби почали працювати, але о 3:20 повітряні сили повідомили вже про повторну повітряну тривогу у Києві. Під час першої хвилі атаки в Дарницькому районі сталося влучання на території нежитлової забудови. В Шевченківському районі спалахнув вогонь на автомийці. Також у Бучанському районі на Київщині внаслідок російської атаки виникли пожежі на складських приміщеннях і житловій забудові, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
2: Новини на Українському радіо.
3: Ще четверо українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, повернути додому дітей вдалося за сприяння першої леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп. Це вже п'яте повернення, яке відбулося за її сприяння. Лубінець розповів, що додому повернулися 6-річний хлопчик, 9-річна дівчинка та двоє 15-річних хлопців. Всі вони воз'єдналися зі своїми сім'ями.
4: Всі чотири сім'ї намагалися роками повернути цих дітей. Наприклад, одна мама декілька разів намагалась фізично поїхати на територію Російської Федерації. Їй поставили заборону на в'їзд. Двоє з чотирьох дітей, яких ми сьогодні повернули, це діти сімей українських військових. Були намагання російської сторони абсолютно всіх дітей забрати в російські родини. Не дали бабусі, дідусі. І весь цей час, тобто фактично 4 роки, родини шукали можливість забрати своїх українських дітей.
3: У Києві сьогодні подорожчає проїзд у маршрутках. На більшості маршрутів тариф зросте до 25 гривень. Про це Суспільному повідомив керівник Асоціації перевізників Києва та Київщини Ігор Мойсенко. Перевізники аргументують це рішення подорожчанням пального, нестачею водіїв та зростанням витрат на обслуговування транспорту. За словами Ігора Мойсенка, ситуацію з обслуговуванням пасажирів у маршрутках ускладнили зміни до законодавства, які набрали чинності з 1 червня і зробили складнішим бронювання водіїв від мобілізації. Я додам також, що з 15 липня у Києві проїзд подорожчав в комунальному транспорті. Поїздка в метро, автобусах, тролейбусах, також трамваях і фунікулері тепер коштує 30 гривень. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: За даними синоптиків, сьогодні в Україні переважно без опадів, легкий вітер 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 15-20, вдень 27-32. На півдні прогріється до 34 градусів. В західних областях сьогодні справжнісінька спека 35-37 градусів. На Київщині сьогодні невелика хмарність, але буде без опадів. Температура по області вночі 15-20, вдень 27-32. У Києві вночі 18-20, вдень 30-32. Зараз у столиці плюс 20, тиск 749 міліметрів, вологість 46%. Наразі у мене вся інформація. Марія Шиндро, Українське радіо.

0: і мусять робити люди, які сидять на місцях в міністерствах, в парламенті, в кріслі президента, в офісі президента, тому що вони туди потрапили тільки волею людей.
1: Друзі, ви на хвилях Українського радіо, 7:29 в Україні. Сьогодні при мікрофонах Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. Ну і традиційно у нас буде насичений інформаційний день, але починаємо ми от його із таких, я б сказав, дискусій про майбутнє. І, напевно, що ці дискусії є тим нагальніші і актуальніші стають мірою того, як ми наближаємося до осені. Так? А там, де осінь, там уже буде незабаром і зима. І недаремно у нас так само актуалізуються зараз розмови про те, що зима буде важкою. Звичайно, що тепло, літо дало нам усім певну передишку, принаймні ми вже почали забувати, якою непростою була зима, коли кияни, там мешканці інших міст сиділи впродовж тижнів, тижнями сиділи без опалення, це, напевно, було найбільшим випробуванням, без електрики, ми вже якось призвичаїлися, пристосувалися, там, напевно, кожна родина, кожне домогосподарство має якісь засоби, має якісь пристрої для того, щоб генерувати, там, наприклад, електрику з допомогою генераторів, або принаймні заощаджувати і зберігати, маючи якісь павербанки чи зарядні станції, а от опалення, це, звичайно, був суттєвий виклик. І, звичайно, це все пов'язані речі, так? І побут, сказати, тилових міст, і там перебіг подій на фронті, він дуже суттєво, це все дуже суттєво пов'язане, так? Тому що, якщо, наприклад, не встоїть тил, то, відповідно, це позначиться і на фронті. Якщо будуть проблеми на фронті, то це так само позначатиметься і на ситуації в країні в цілому. Тому, так, це важливі речі, і в тому числі ті кадрові зміни, які зараз відбулися, вони, звичайно, що? Ці кадрові зміни, вони, звичайно, напевно, не відчуються там впродовж тижнів, так, але от якраз, я думаю, ближче до зими, якраз і стане зрозуміло, це було правильне рішення там з боку президента переформатовувати уряд, і це все призводить до посилення наших спроможностей і можливостей, до прискорення тих позитивних змін, наприклад, в частині проведення мобілізаційних заходів, що, вочевидь, турбувало в тому числі президента. Чи навпаки, це рішення було хибним, помилковим, і якраз через кілька місяців ми відчуємо, що зміни, які в зв'язку із відповідно цими кадровими перестановками нас досягли, нас спіткали, вони були негативними. Я думаю, що якраз десь через кілька місяців стане це і чітко зрозуміло.
0: Сергій, ну, в будь-якому разі у суспільства є питання до самого підходу до цих змін, що як комунікував президент, чому він не подав Михайла Федорова на посаду міністра оборони. У нас, я нагадаю, за Конституцією двох міністрів, кандидатури двох міністрів закордонних справ і оборони подає саме президент, а Верховна Рада голосує. Так от він сказав, що ну, це такий конфлікт був з керівником Генштабу. Ну, але Олександра Сирського з посади начальника головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського він звільнив. А тоді виходить, що усунена причина конфлікту, про яку сам президент говорив. Він не говорив про інші причини конфлікту. І тоді не зрозуміла, що ж насправді є причиною того, що Федоров позбувся своєї посади з волі президента. Тобто в будь-якому разі суспільство наше українське, Україна не Росія, вимагає пояснень, вимагає підзвітності, прозорості і транспарентності. Оце головна причина. Знаєш, рішення можуть бути і помилковими. Ніхто від рішень помилкових не застрахований від помилок загалом. Але якщо є вимога суспільства діяти прозоро і підзвітно, ну, значить, влада мусить так діяти, тому що це Україна і це українці.
1: Ну, так, до речі, я вчора теж підкреслив, знаєш, коли йшов так разом із людьми, які ростували Хрещатиком. Я зловив себе на думці, от ти підкреслила, що там були здебільшого молоді люди. Ну, там було дійсно чимало молодих людей, напевно,

0: більшість молодих людей. Коли я кажу молоді люди, це значить люди молодше 30-річного віку. Так, угу. Тобто суттєво молодше за мене, скажімо. Так от, я якраз себе теж зловив на думці, що насправді, ну, це той досвід, який передається з покоління в покоління. Тобто наші батьки виходили на Майдан, революцію на граніті робили, ми робили помаранчеву революцію і революцію гідності, так? Тобто це те, що на генетичному рівні десь успадковане, що в Україні сувереном, носієм суверенітету є народ, так? І тепер і виходять уже наші діти. Так, покоління наших дітей фактично теж, я не знаю, чи зі школи, чи з інформаційного простору засвоїло, що потрібно виходити і потрібно відповідно вимагати те, що ти можеш вимагати.
1: Ну, а загалом ці традиції, якщо ми говоримо про Київ, тисячу років тому кияни скидали князів і запрошували князів відповідно на київський престол. Отакі ми, українці.
2: Українське радіо.

0: Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. У 2019-му по закінченню факультету підготовки десантних військ Одеської військової академії здійснилася його мрія. Школяра із Вінниччини. Він став десантником. Командиром десантного взводу. Так, у молодого лейтенанта Дмитра Тодорова почалася відразу фронтова біографія. Від першого дня, від першого бою юнак керувався принципом не командувати бійцями, а вести за собою. І ще мрія – відсвяткувати перемогу в центрі звільненого Донецька. Дмитре, як готувалися ви? До своєї мрії стати десантником вийшли наполегливо. В країні вже була війна. А ви готувалися, не з першого разу навіть вступили, але прагнули.
3: Вступити до військової академії на факультет підготовки на той час ще високомобільних десантних військ, нині десантно-штурмових військ та морської піхоти. Вступав 2 роки підряд до військової академії. Займався рукопашним боєм, фізичне виховання, треба сила, фізична витривалість і навчання.
2: Я думаю, що ви в школі були відмінником.
3: Ні, вчив предмети ті, що мені потрібні. Для вступу, як я ще тоді здавав, чи такі екзамени після випуску були ЗНО, зовсім залежне оцінювання, то ключові предмети для вступу потрібні. Зрозуміло, українська мова, література, математика, фізика, хімія, англійська на вибір. Та ще й для себе здавав 4-й предмет – це історія.
2: Це щоб уже впевнено вступити.
3: Так.
2: І ви відразу, молодий лейтенант, потрапляє на фронт. Це був 19-й рік, і тоді 25-та була де? На Луганщині?
3: Станиця Луганська. Вже йшла операція об'єднаних сил, стабілізаційні дії.
2: У вас був взвод який?
3: Парашутно-десантний взвод, парашутно-десантної роти.
2: І що довелося робити вашому взводу?
3: Виконувати бойові накази, тримати лінію розмежування.
2: Тоді, як таких дуже інтенсивних боїв не було.
3: Ні, Луганська область, і майже все спокійно було. У районі Щастя був вже в 2020 році.
2: Що ви взяли з тих часів ООС?
3: Мені ще як повезло, коли я прийшов молодим лейтенантом, командиром взвода. Перший командир батальйона був з бойовим досвідом, заступники командирів батальйона з бойовим досвідом. Тож командир роти з бойовим досвідом навчали все робити по уму. Командиром батальйона був і школу Еміль Шамілювич, заступником командира батальйону, тоді ще майор Коменко Олександр Вікторович, перший командир роти капітан Петрук Назар Анатолійович.
2: Я хочу сказати, що вам дійсно поталанило, що поруч з вами був і школа. Еміль – бойовий офіцер, знаю його добре.
3: Мій перший командир батальйону.
2: А чому ви в них навчилися?
3: Завжди все потрібно робити по розуму. Ніколи не потрібно солдатів вчити вмирати за батьківщину. За батьківщину повинні вчити солдатів знищувати противника.
2: Яким чином ви вчили їх?
3: Особистим прикладом. Як мене ще навчали, офіцер-десантник все показує своїм прикладом. Принцип такий, краще можна, як я, гірше ні.
2: От тоді у вас не виникло якогось сумніву, що ви дійсно стали десантником? Війна?
3: Ні, я до цього 6 років йшов. Мрія стати була, якщо служити, то тільки в десантних військах.
2: І там же ж на Луганщині повномасштабна війна вас застала?
3: Ні. 21-й рік ми виїхали на ротацію на населений пункт Авдіївка Донецької області. Застав безпосередньо повномасштабне вторгнення. Я заступником командира ротного опорного пункту. По посаді був заступник командира роти, інструктор з повітряної десантної підготовки. Застав її на шахті Бутівка, околиця населеного пункту Авдіївка.
2: Під Донецьким аеропортом. А які то були відчуття у вас військового? Почалася війна, хоча й ви були вже на війні.
3: Розуміли, що щось перейде в більше, ніж ООС. І очікували, що вони з Донецької області сходу полізуть, в Донецькій і Луганській області. Луганські полізли, під Києвом полізли, а з напрямку Донецька вони довго старалися знайти, намагалися обійти нашу бригаду.
2: А ви були готові?
3: Так, ми вже повністю готувалися до того, що може початися збройний конфлікт.
2: Коли вже почалися бойові дії вашого підрозділу? Ви тоді командували взводом парашутно-десантним?
3: Я був заступником командира роти, а роти вогневої підтримки. Офіцери роти вогневої підтримки посилювали завжди парашутно-десантні роти. Це був особистий резерв командира батальйону з офіцерського складу.
2: Що у вас було тоді на озброєнні?
3: Це загально ще радянське озброєння в нас було, якщо брати зі стовкової зброї. Автомати Калашникова, кулемети, крупнокаліберні кулемети, противотанкові комплексні засоби, що українські, уже і що ще радянські.
2: Коли почалися ваші безпосередні дії бойові вже?
3: У березні місяці, коли мене з командиром зведеного взводу відправили в посилення іншого парашутно-десантного батальйону.
2: Як ви той зведений підрозділ набирали, готували?
3: Визначили особовий склад кожного підрозділу. Прибув на тиловий пункт управління, прийняв особовий склад, отримав наказ прибути в посилення до іншого командира батальйону. Настав його загальновійськовим резервом.
2: А були впевнені ви в своїх хлопцях? Люди зібрані з інших підрозділів, з різних?
3: Весь особовий склад були хто контрактники ще, і хто резервісти. Чоловіки всі чітко розуміли, що я призначений командиром підрозділу, і потрібно виконувати мої завдання. До першого нашого бою основна маса чоловіків була, що мені тати годяться. І думали, що ще є, говориться, зелений хлопець, буде ними командувати.
2: А вам було 25?
3: 24.
2: І що думали, що ви?
3: Ну, що молодий хлопець ними командувати буде, який їм сини годиться. Після першого бою зрозуміли, що ще вони. Говориться, зелені хлопці проти мене. Багато хто з тих резервістів прийшли ще АТО, ООС. Ну, ніхто не був готовий до повномасштабного вторгнення. Мій перший бій був зустрічний бій. Отримав завдання зайняти визначений рубіж та відбивати наступи противника. До рубежу визначеного оборони ми не дійшли 150 метрів. На зустріч нам вийшов противник, ми прийняли зустрічний бій. Я говорю, в полі.
2: Близький бій?
3: Так, 100-150 метрів.
2: А хто проти вас ішов і з чим вони йшли? Як ви їх подолали?
3: З офіцером з другого батальйону, який нас заводив на визначений рубіж. У нас 23 чоловіка піхоти та 2 танка в посиленні. Прийняли бій проти ДНР. Їх було як по кількості броні 2 танка, 7 БМП. А потім вже ще дізналися 200 чоловік особового складу. Ми встигли їх перші виявити, розгорнулися в бойовий порядок та розпочали наносити вогневе ураження.
2: Як відзначилися хлопці?
3: Виконували всі команди, які я надавав. Без роздумів, мовчки все виконували вказівки.
2: І ви попереду?
3: Так, я в одному строю разом з ними. У мене є бути сержант, потім після мого поранення він потрапив, теж після поранення вернувся в строй, контрактний потрапив в полон. Отримавши він осколкові поранення в ноги, ноги ми йому перебинтували, далі і він і 300-х витягував, і потім, коли потрапили в засідку, і боєм відділенням командував сержант Артур Ривтов. Ну, одній хлопець, майже 4 роки провів в полоні. Противника.
2: Звільнили?
3: Так. І служить він далі. Вже в іншому підрозділі. Я отримав поранення 21 квітня 2022 року в населеному пункті Новоселівка Ясиновецького району Донецької області. В зв'язку з артилерійським обстрілом противника. Півтора роки відновлювався.
2: І повернулися?
3: Назад до підрозділу свого. Свій парашутно-десантний батальйон і до своєї роти. Луганський напрямок.
2: Дмитре, це перший бій, по суті. Хоча у вас за спиною було вже ООС. Як себе тримали, опанували? Що мотивувало вами?
3: Ми на своїй землі стоїмо, куди назад пускати. А страх, я можна сказати, якщо і страх і був, то мій особовий склад цього не бачу. Бо завжди в будь-якому бою тільки особовий склад чує страх, дрожання в голосі командира, страх і паніку. Особовий склад поставлені завдання вже з ним виконувати не буде. Навчився бігом це все втоплювати в собі. І зовні взагалі ніяк воно не просвітлювалося.
2: Ваш позивний?
3: Вінстон.
2: Тобто бійці чули голос Вінстона і йшли вперед.
3: Після першого бою вони виконували завдання, навіть тільки повернулися завдання, хлопці лягли відпочивати. Я відразу до командира батальйону. Отримав нове завдання, приїхав назад посеред ночі, вони тільки годину назад лягли спати. Різко всіх підняв, дав команду грузитися в машину і на наступний рубіж. Ніхто не огризався, всі мовчки виконували поставлені завдання.
2: А що за завдання було?
3: Підново Бахмутівкою, тримати рубежі, не допустити прориву противника.
2: Тоді вже на вас йшли регулярні війська.
3: Та Бог його знає. Полонених не було, допросити не було. Ну, по документах вбитих, що збирали. ДНР, російська армія їх як гарматне м'ясо використовувала.
2: То знову був бій?
3: Ти вже боїв, я вже тоді був зі щоту збився, скільки їх вже було. Хліба не кормив, бої пусти.
2: Я знаю, що на вашому рахунку є особливі такі підбиті трофеї, зокрема танк, це де було?
3: Околиця населеного пункту Новобахмутівка.
2: Це весна 22-го року.
3: 22-го року.
2: А що то було таке, якщо вам довелося самому танк підбивати?
3: Танк Т-72. Багато хто з особового складу, що не вміли користуватися ручними гранатометами. Прийшли резервісти, їх не встигли ще навчити. Пішли бої. Безпосередньо, як за час навчання, офіцери десантників вчили користуватися любим видом озброєння, щоб могли самі користуватися, навчити особовий склад та управляти цією технікою та стріляти з нею. І командував боєм, і так само з ручного гранатомета знищував броню противника і наводив артилерію все в одному.
2: І це довго тривало?
3: Півтора тижні я побув посилені іншого батальйону, потім повернувся назад під розділ. І далі вже своїм батальйоном почав виконувати поставлені бойові завдання.
2: Сам бій оцей, коли ви підбили танк, командували ще й це, в який проміжок часу вмістилося це все?
3: А коли починається бій, там вже на час ніхто не дивиться. Головне зупинити.
2: І ви тоді зупинили?
3: Зупинив. Ми зайняли рубіж, контролювали дорогу, по якій противник мав просуватися. І, виходить, противник нам йшов бортом до нас. Паралельно нам йшов. Зайняли найбільш вигодні позиції на возвишеностях. Тримали рубіж, і противник навіть не знав про наше там існування, поки ми не знищили першу колону.
2: Колона велика була?
3: Два танка, три БМП, особовий склад не рахували. Багато було. РПГ-7 за укриття працював, все по розуму. Ми на возвишеності на залізній дорозі сиділи на насипі. Головне переміщатися, не стояти з одного місця, ніхто не стріляє. Переміщення, організувати бій. Були так само в мене, говориться, діди, які бігати особо не могли. В укритті їх посадив в ямі з боєприпасами. Вони заряджали боєприпаси. Того з молодих погано стріляв, вони бігом бігали, пусті магазини зносили в одне місце і відразу забрали заряджені магазини і вистріляли, розносили по позиціях.
2: З першого разу підбили танк?
3: Ні, зробив 20 вистрілів. На танку була активний захист. Мені потрібно його було загнати на противотанкове наше мінне поле. Загнав, тормознув його. Коли прибігли потім до танка після бою, командир танку з навідником танка тікали так, що аж автомати на башні загубили. Їх кулеметник потім в сірій зоні скосив. А механік водій довго не вилазив. Пропозиції давали здатися. На пропозиції не піддався. Танк себе вже можна сказати на позиціях. З противником ніхто тримати не буде. Півгодини вговарювали ні. Гранати через башню до боєкомплекту.
2: Тоді ж у 22-му році після цього бою ви стали героєм України.
3: Та ні, я тільки все зробив, що все об'єднали. За всі мої походження.
2: Що найпам'ятніше зробили ви, крім цього танка?
3: Відправилися на штурм зведеної років. Після невдалої спроби попали в оточення. І саме ваші вихід з боєм з оточення. Вивезти особовий склад. Моя група 14 чоловік разом зі мною. Зайшло 14. За день бою вийшло 13. Один зникли безвісти.
2: В полоні?
3: Так. Коли дали команду на відхід, ще я розумів, що ще трошки повністю в оточення попаду. Зібрав всі магазини, майже всі боєприпаси, що залишилися у нас. Підбитий БМП противника відволікав вогонь на себе. З інтервалом 20 метрів від воронки пішов на авантюру. По відкритому полю перебіжками, бігом. Сержанти виконали завдання і всі 13 чоловік вийшли. Три. Характер поранення отримали, але самі пересувалися. Ми їх перемітували і вони виконали завдання. Важко було, нам треба було бігти.
2: Відчуваєте, що визвольна війна народжує героїв? Чи це просто слова?
3: Це не просто слова. Дрони дронами, а ключовий ісход боя завжди було, є і буде за піхотою. Я майже весь період відходив в піхотні роті. Завжди, в будь-якій історії, в будь-якій війні, територія як визначається? Коли вона звільнена, чи коли вона втрачена? Поки не ступить нога піхотинця, територія не рахується звільненою. Чи поки війти піхотинець крайній не відійде, територія не рахується втраченою. А дрони, артилерія, воно все слугує для забезпечення прикриття піхоти.
2: Пишаєтеся своїми піхотинцями, десантниками?
3: Багато кого вже в живих немає. Покійний Олександр Суходольський, сержант, який обов'язки командира взвода виконував. Загинув, заводивши групу, перервалися на ДРГ противника. Ціною свого життя встиг виявити противника, відкрити вогонь. Почався контакт, трьох він встиг положити, четвертий його скосив. А решта група жива.
2: Який він був, цей сержант?
3: Військово досвідчений. Я завжди думав головою перед тим, як щось робити.
2: Ви наразі командир роти вогневої підтримки. Капітан уже, ви досвідчений воїн, командир. Що вам допомагає зараз служити?
3: Я виконую свою роботу. Вже все так на автоматі. Мотивація, звичайно, є. Одружений, дитина. Я не хочу, щоб російський світ прийшов до мене додому. І не розказував моїй жінці, і дитині, і доньки, як їм жити.
2: У вас дуже змінилася порівняння з 22-м роком нинішня робота?
3: зараз безпосередньо вже воює своєю ротою, своїми розрахунками. Головна задача – прикривати піхоту. У мене майже всі хлопці, які пройшли піхоту, вони знають, що таке, коли по їхній позиції йде обстріл, але йде штурм на піхоту, на позицію піхоти, треба прибігти до орудія і відкрити вогонь, щоб менше противника дійшло до нашої піхоти. 24-й рік бої масований прорив під Тоненького на Яснобродівку. Той масований механізований прорив був. Початок квітня. Командир гранатометного відділення, розрахунок СПГ-9. Виявивши, що два БТРа противника через поле прориваються до посадки, в якій знаходиться наша піхота, то відразу відкрив вогонь на ураження. 5 кумулятивних пострілів, мінус 2 БТР 82 з двома відділеннями російської піхоти.
2: А хто командир там?
3: Був молодший сержант Мольчис Андрій Мусійович. Коли хлопці виконують свою роботу, додому стараємося пускати. Коли вони вийшли з позиції, хоч трошки на пару днів додому пустив, хлопці вже картинку поміняли. Принцип завжди такий: до людей по-людськи, до, як говориться, за льотчиків по-військовому. 5-й рік іде повномасштабно. Чоловіки ж думають, що відсеються дома, ну, воювати будуть всі. Ми боронимо свою землю.
2: До перемоги.
3: Так, по-другому ніяк, тільки перемога.
2: З командиром роти вогневої підтримки 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади, героєм України, капітаном Дмитром Тодоровим, ми говорили про неодмінну перемогу і звитягу українських десантників. Слава Україні!
3: Героям слава!
2: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Петрова зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
0: Українське радіо. Важливо знати.
4: Міністерство оборони роз'яснило порядок укладення нових мотиваційних контрактів та їхні основні переваги для чинних військовослужбовців. У межах першого етапу трансформації сил оборони військовослужбовці та цивільні можуть укласти нові контракти з чітко визначеними термінами служби, справедливою оплатою та гарантією відстрочки після завершення служби. Залежно від посади, військові можуть укласти піхотно-штурмовий, бойовий та базовий контракт. У Міноборони наголосили, що чекати завершення чинного контракту не потрібно. Після підписання нового попередній контракт автоматично припиняє дію, а новий набирає чинності від дати, зазначеної в наказі з особового складу. Для переходу на новий мотиваційний контракт необхідно подати рапорт. Військовослужбовці Збройних сил та Держспецтрансслужби можуть зробити це через застосунок «Армія Плюс». Якщо застосунок відсутній або контракт укладається для проходження служби не в ЗСУ чи Держспецтрансслужби, потрібно подати паперовий рапорт за підпорядкованістю. Рапорт мають розглянути не пізніше, ніж за 14 днів від моменту подання. Після його схвалення військовослужбовець може підписати новий контракт. Укласти новий контракт можна лише з тим підрозділом, у якому військовий проходить службу та перебуває у списках особового складу. Для підписання контракту в іншій військовій частині спочатку необхідно офіційно перевестися. Нові мотиваційні контракти укладаються строком на 10 або 24 місяці, залежно від посади та підрозділу. Перелік бойових посад і бойових частин, для яких передбачений 10-місячний контракт, затверджений окремим наказом Міністерства оборони. Після завершення строку контракту військовослужбовець має гарантоване право на звільнення незалежно від дії воєнного стану. Якщо він не планує продовжувати службу, після звільнення отримує відстрочку від призову. Базові 6 місяців та додатковий термін залежно від участі в бойових діях і загального стажу служби. Також держава гарантує проходження навчання або підготовки у разі призначення на нову спеціальність, можливість кар'єрного зростання, одноразову допомогу після укладення першого контракту, щомісячне грошове забезпечення, додаткові виплати, бойові винагороди, надбавки, відпустки, пільгову іпотеку, компенсації та інші соціальні гарантії для військовослужбовців і членів їхніх родин. У контракті визначаються особисті дані військовослужбовця, військова частина та посада, дата початку і завершення контракту, права та обов'язки, гарантії, виплати, соціальне забезпечення, а також підстави та порядок припинення або продовження контракту.
0: Знати більше з українським радіо.
4: Попри постійні обстріли в умовах війни, українські археологи продовжують свою роботу, перетворюючи розкопки на ще одну вагому частину боротьби за національну ідентичність. Робота науковців сьогодні – це не лише пошук артефактів, а й боротьба з російськими спробами апропріації та знищення української спадщини. Ситуація на тимчасово окупованих територіях залишається критичною. За даними Регіонального центру прав людини, лише з січня до травня включно 2026 року російські інституції видали 56 дозволів на незаконні розкопки в Криму та ще 11 на територіях Запорізької, Херсонської та Донецької областей. Окупанти системно інтегрують українські знахідки у свій культурний простір, використовуючи їх для пропаганди та стирання української ідентичності. Проте Україна здобуває і перемоги. У 2024 році у Києві відкрилася виставка «Скіфського золота», яке після тривалих судових процесів повернулося з Нідерландів. Колекція, у якій 565 предметів, зберігатиметься у столиці до повної деокупації Криму. Водночас не припиняються археологічні роботи. Зокрема, сезон 2025-26 років приніс низку унікальних відкриттів у різних регіонах України. Так, у самому центрі міста Дубна, що на Рівненщині, виявили господарську споруду 16 століття, яка спочатку слугувала погребом, а згодом смітником. Тут знайшли 192 екземпляри посуду та інструменти, що належали реміснику, кравцю чи шевцю. Найцікавішою знахідкою стала монета Кримського ханства, що підтверджує тісні торговельні зв'язки міста з Кримом та існування дубенських татар. Недавно завершився черговий археологічний сезон у ще одному місті на Рівненщині. Йдеться про давнє місто Пересопниця. Науковці зробили низку важливих відкриттів. Зокрема, виявили муровану гробницю та десятки цінних артефактів, що датуються 11-16 століттями. Серед артефактів – давньоруські прикраси, підковоподібна фібула та унікальне імпортне намисто з черепашок каурі, що походять з узбережжя Індійського океану. Також знайдено рідкісну ливарну форму ювеліра для виготовлення перснів і хрестиків. В Опішні, що на Полтавщині, використовуючи сучасні німецькі лідар-сканери для картографування, науковці дослідили ранньослов'янське городище. Серед знахідок – скіфський вістря-стріл і фрагмент срібного дирхама 8 століття, викарбованого на території сучасного Марокко. У Меджибоджі, що на Хмельниччині, під час розкопок кургану археологи виявили 7 поховань черняхівської культури – 2-4 століття нашої ери. Серед знахідок – унікальний кістяний гребінь, бронзові пряжки та скляне намисто. Війна змушує археологів бути мобільнішими та використовувати нові технології, як-от лазерне сканування, що дозволяє проводити дослідження за лічені дні замість тижнів. Археологічні розкопки – це не лише про минуле. Кожна знайдена монета чи фібула стає доказом того, що українська культура є частиною світової цивілізації протягом тисячоліть. А спроби ворога привласнити цю історію приречені на поразку.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Єгор Остинов. Моє шанування. Повітряна тривога оголошена в частинах Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської, Одеської, а також в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Про головне у випуску коротко. Росіяни ракетами вночі атакували Київ. Є загиблі й поранені. Сусідні з Іспанією країни посилили контроль на кордонах. Все через наплив мігрантів. Далі подробиці. У Києві вже 28 поранених внаслідок нічної російської ракетної атаки. В лікарнях 17 людей. Іншим медики надали допомогу амбулаторно або на місці, повідомив міський голова Віталій Кличко. Ще 9 людей загинули. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у столиці пожежі та руйнування сталися в 5 районах. У Солом'янському російська ракета поцілила у 5-поверхівку і повністю знищила кутову квартиру на першому поверсі. Мешканці зруйнованої оселі Дар'я і Олександр розповіли Спільному, що одразу перед прильотом поїхали ховатися у підземний перехід, що і врятувало їм життя.
4: Ми вибігли з квартири, чоловік каже, давай швидше, бо каже, вже циркони, балістика летить. Ми бігом сіли в машину, спустилися вниз до підземного перехода і зразу почули вибухи. Коли вийшли, подивилися, в нашій стороні десь горить. Коли приїхали сюди, то були шоковані. Ми розуміли, що десь в нашій стороні приліт. Ми розуміли, що десь тут біля нас. Але ми думали, що десь повилітали вікна. Там нічого не залишилося.
5: Повністю зруйновано.
4: Повністю зруйновано все. Немає нічого.
3: Сьогодні деякі рейси київської міської електрички не матимуть змоги здійснити рух повним кільцем, все через російську нічну атаку. Про це повідомила прес-служба перевізника. За його даними, рейс Святошин-Почайна-Дарниця прямуватиме за маршрутом Почайна-Дарниця. В «Київ-Сіті-Експрес» уточнили, що після обстрілу змушені лагодити інфраструктуру.
2: Новини на Українському радіо.
3: Італія на місяць скасувала дію Шенгенської угоди з Іспанією, повідомляє інформаційна агенція АНСА. Франція також посилила контроль на кордоні. Все про це йдеться в заяві міністра внутрішніх справ країни. Десятки тисяч людей з Марокко напередодні прорвалися в іспанські Сеуту і Мелілію. Це автономні міста у Північній Африці, і вони єдині в Євросоюзі, що мають сухопутний кордон з країнами Африки. Очільник уряду Іспанії назвав це вторгненням і атакою на територіальну цілісність країни і відрядив до кордону посилені загони поліції. Нині ж, як повідомляє Reuters, влада Іспанії повідомляє, що змогла взяти під контроль наплив мігрантів, і більшість із понад 50 тисяч людей, які перетнули кордон, вже повернулися до Марокко. Що могло призвести до раптової навали мігрантів та як реагують світові лідери, розкаже Артем Зябкін.
6: По всьому місту просто неба сплять сотні мігрантів. Вони потрапили сюди 30 липня з території сусіднього Марокко. Частина самотужки перепливала з марокканського на іспанський берег морем. Як пояснює Reuters, це звичний спосіб для мігрантів з Африки потрапити у Сеуту. Але того дня людей було тисячі. Інші ж прорвались через кордон суходолом. Журналісти публікують кадри, як марокканські прикордонники самі відкривають ворота і дають людям можливість потрапити в Іспанію. Більш того, у мережі почали з'являтися відео, як з території Марокко людей вивозять на кордон вантажівками. Загалом за два дні до іспанського анклаву прорвалися понад 50 тисяч людей, серед яких близько 7 тисяч неповнолітніх. Це майже 70% від усього населення Сеути. Внаслідок масового прориву і штовханини загинули більше 40 людей. До анклаву прибув прем'єр-міністр Педро Санчес. Він назвав прорив мігрантів вторгненням.
7: Це атака на територіальну цілісність Іспанії. Сеута – це іспанське місто. І те, що сталося, заслуговує лише на засудження.
6: Журналісти видання «El País» пов'язують масовий притік мігрантів недавнім рішенням Верховного суду Іспанії. Він заборонив процедуру негайного видворення нелегалів. Уряд Іспанії відрядив на кордон додаткові сили – поліцію та військових. Як пише «El País», принаймні половина з новоприбулих вже повернулись до Марокко. Один з таких – чоловік на ім'я ім'я Реда. Каже, коли побачив загиблих, зрозумів, що робить щось неправильне.
0: Чесно кажучи, я навіть не знаю, навіщо я приїхав. Я зараз повертаюся. Те, що ми тут наробили, зовсім не добре. І це зовсім не весело. Більше того, я маю на увазі, що тут гинуть люди. Благаю вас, будь ласка, якщо ви ще не прийшли, не приходьте. Не робіть цього.
6: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн доручила двом єврокомісарам допомогти Іспанії та Марокко владнати ситуацію. Допомогу запропонували також президент Франції Еммануель Макрон та британський прем'єр Енді Бернем. Водночас одразу кілька країн-членів ЄС гостро відреагували на події у Сеуті і навіть пригрозили Іспанії виклик із Шенгенської зони. Першою була Італія, пізніше її підтримали Фінляндія та Швеція. Утім, як пише BBC, їхні побоювання перебільшені, адже щоб потрапити в Європу із Сеути, мігрантам треба перепливти Гібралтарську протоку або ж купити квиток на паром. До того ж, ні в Італії, ні врешті немає суходольного кордону з Іспанією. Не зміг проігнорувати інфопривід і президент США Дональд Трамп. Заявив, що подібне станеться і із США, якщо на прийдешніх виборах Конгрес переможуть демократи. Артем Зябкін, Суспільне новини.
3: Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. А більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: І сьогодні день в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура 27-32 у західних областях. Місцями сильна спека до плюс 37. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура 27-32, у Києві 30-32 градуси. Зараз у столиці плюс 21, тиск 750 міліметрів, вологість повітря 61%. Це поки що всі новини на цю мить. Наступний випуск новин менше, ніж за півгодини. Єгор Устинов, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 7 хвилин по 8 в Україні. Сьогодні 1 серпня, в студії працюють Наталія Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. Хочемо нагадати, що дотепер триває повітряна тривога в Луганській, Донецькій, Запорізькій областях, також окремі райони Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської областей і Автономна Республіка Крим. Переконайтеся, друзі, що ви в безпечних районах, регіонах. Якщо ж небезпека триває, то залишайтеся в укриттях або прямуйте туди. Ну, а ми традиційно у цій порі говоримо про ситуацію на фронті, про перебіг російсько-української війни, ну і про те, що станом на зараз відбувається на лінії фронту. Будемо сьогодні детальніше говорити про Лиманські та Слов'янські напрямки, де росіяни щодня здійснюють десятки штурмів. Ну і ситуація на передовій залишається жорсткою. При цьому новий головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий розпочав масштабний аудит комплектування частин і призупинив поповнення людьми окремих штурмових полків, які раніше мали привілейовані умови. Отже, про все це говоримо із підполковником, речником угруповання об'єднаних сил Віктором Тригубовим. Пане Вікторе, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю вас, слава Україні.
1: Героям слава. Найперше, отже, ми свої погляди звертаємо на Лиманський напрямок. Там щодня відбуваються десятки штурмів. Росіяни прагнуть підібратися до Лиману, ну і розглядають, вочевидь, цю ділянку, в тому числі, як плацдарм, для того, щоб згодом атакувати Слов'янськ. Яка зараз ситуація на цьому напрямку?
2: Там дуже висока інтенсивність, якщо обирати нашу зону відповідальності, яка тягнеться, власне, від Східної Сумщини до того самого Лиманського напрямку, то на Лиманському інтенсивність вища, ніж на усі інші разом взяті. Там дуже багато. Але ситуація там не настільки погана, бо росіяни здебільшого там розбиваються об українські позиції. Пов'язано це з декількома факторами. Здебільшого з тим, що, по-перше, вони добре обладнані, ці позиції. По-друге, там добре вибудована кілзона. І, по-третє, там просто добре насичені ці позиції особовим складом. Там третій армійський корпус. У третього армійського корпусу немає великих проблем з мобілізацією, немає великих проблем з залученням особового складу. А ділянка сама по собі насправді не така і широка. Тому там росіянам важко щось робити, хоча зусилля докладаються просто шалені.
3: Ну і давайте ще поговоримо про оборону Слов'янська, про цей напрямок, тому що, ну от так,
2: Не можете. Ні, це ж не наша зона відповідальності. Я ж кажу, наша від Сумщини до Лиманського включно.
1: От якщо подивитися на мапу, так, станом на зараз, яке розташування військ, де росіяни намагаються тиснути, то ми бачимо, що північніше Лиману є такий досить суттєвий, як видається, якщо принаймні дивитися на мапу, яку подає портал Deep State, досить суттєвий такий виступ росіян чи вклинення росіян. Якого характеру це є вклинення і за рахунок чого росіянам вдалося це зробити? Вони використовують особливості ландшафту і рельєфу? Чи що саме сприяло їхньому просуванню?
2: Ой, там воно насправді дуже давно. Якщо я правильно розумію, про що ви маєте на увазі, скоріш за все, те, що нависає над Лиманом з
1: півночі,
2: і підходить фактично до річки. Це давня історія, вона там сформувалася ще фактично до того, як у нас тут ООС почав відповідати за це все. Ну і фактично тоді була трішечки інша війна. Тоді ще не було такої ефективно вибудованої кілзони взагалі. Тоді було активніше задіяні в тому числі бронетанкові частини, і тоді у нас були проблеми з протидією. А зараз просто війна трішки інший оборот прийняла, зараз росіянам значно важче якось посувати українські позиції. Тобто ця історія, вона достатньо давня.
3: Так, я спробую ще одну спробу зроблю вклинитися у вашу розмову. Отже, я тоді пропоную поговорити про Куп'янськ, про Куп'янський напрямок. От цікаве повідомлення за минулу добу від Генштабу, чи позаминулу, точніше, добу від Генштабу, тому що ви ж розумієте, що сценарій ми пишемо з вечора. Так от, на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Це повідомлення Генштабу. Ви можете нам розшифрувати? А що сталося?
2: Насправді бувають оперативні паузи. Таке буває на Куп'янському напрямку, зараз таке буває частенько на Великобрусському напрямку. Так чи інакше, інтенсивність там зараз взагалі знизилася. Але це синусоїда, то знижується, то пожвавлюється. Певно, вони там на деякий час все ж таки втратили запал. Таке буває, коли тобі потрібне перегрупування, таке буває, коли виникають якісь проблеми з логістикою. Проблеми з логістикою ми ним стараємось забезпечувати якомога частіше, тому не треба вважати, що це перемога, це скоріше ворог просто на секундочку відійшов на передишку.
3: Тому що це дивно було мені, наприклад, побачити таку інформацію, тому що ще ж зовсім недавно якраз говорилося про намагання все ж таки зберегти лице, чи як це сказати, що у них там у росіян замість обличчя. Але ми всі прекрасно пам'ятаємо, як Путін запрошував журналістів навіть в Куп'янськ, приїдьте, подивіться, і тому ці спроби його відбити назад, вони якби спеціально стрягалися, а тепер от навіть наступальних дій не проводив. Тобто вони, пропагандистська їхня машина стишилася так дуже сильно, чи просто не вистачає ресурсів, щоб дійсно, не збавляючи темпів, спробувати знову йти на Куп'янськ?
2: Ні, вони зовсім не стишилися, насправді, особливо, трішки змістилися, навіть пропагандистська машина, вона змістилася на Південно-Слобожанський напрямок, там взагалі в деяких моментах істерика, вони чомусь вчепилися в білий колодязь, до котрого їм ще дуже далеко, занадто далеко, щоб його навіть в якийсь бінокль побачити, але вони там роблять просто шикарніші ролики, де начебто солдат майже російським прапором, а потім глюк, і солдат зникає, російський прапор майже сам собою.
3: Це штучний інтелект зробив їм такий ролик, так? Це було дуже кумедно.
2: Так, але Куп'янськ вони в цьому плані не залишили, в фізичному плані вони його теж не залишили, вони активно туди лізуть, у північних районах міста намагаються фіксуватися, лізуть через Голубівку і намагаються навіть трішки розширювати зону контролю на північ від міста. Але це, скажімо так, буває, що вони всьому беруть паузу, як от вчора.
1: В який спосіб зараз переважно атакують росіяни? Ми бачили декілька днів тому повідомлення, що вперше за тривалий період росіяни використали бронетехніку. Звичайно, що це завершилося для них кепсько. На вашому напрямку це переважно штурми пішохідні, піші. Чи вони використовують бронетехніку під час намагання атакувати українські позиції?
2: Нещодавно там лунала інформація про одну ББМ-ку десь на Південно-Слобожанському напрямку, і це було за велике щастя. Майже завжди зараз піхота та квадроцикли. Техніка використовується мінімально, а якщо використовується, то здебільшого легка. Мотоцикл, квадроцикли. Просто тому, що незручно. Просто тому, що воно швидко знищується. Інженерна техніка інколи використовується і теж знищується. Є така добра традиція знищувати у місті Вовчанському стовкладчик, яким вони там намагаються щось через Вовчину водити. А так, здебільшого, техніки майже немає, бо дуже швидко пролітають дрони. Велика кілзона, насичена кілзона, тому техніка довго не живе.
1: Що стосується Збройних сил України, так, ми бачимо тенденцію, що дедалі частіше використовуються наземні роботизовані комплекси. Бачимо, що на окремих ділянках вони навіть беруть участь у штурмах, так, не тільки логістичні функції виконують, або що. Як організована оборона, як організований захист якраз на вашій ділянці фронту?
2: Ну, активно задіються різні дрони. Я вже просто не встигаю їх рахувати, бо останній перелік, який мені показали, було 16 моделей з різним функціоналом. От я не інженер, все ж таки, тому я просто зрозумів, що я це не запам'ятаю. Але історія в тому, що як евакуаційні машини, вони дуже активно використовуються. Вони дуже активно використовуються у справі мінування, дистанційного мінування і інколи розмінування. Вони більш обмежені, але використовуються навіть в якості штурмових машин, штурмових моделей. Ну і, звісно, для, в тому числі, інколи для розвідки. Тому це штука ефективна, це напрямок перспективний, який у нас дуже активно розвивається.
1: Друзі, нагадуємо, що в етері Українського радіо ви чуєте підполковника, речника угруповання об'єднаних сил Віктора Тригубова.
3: Пане Вікторе, ну ще таке питання. Дозвольте про Ігоря Оболенського, який є командиром корпусу «Хартія». Ясно, що всі вчора обговорювали цю новину про замах. Ми вже знаємо, знаємо вже і деталі. Так, ну, принаймні, от я читала допис Юрія Бутусова, бійця «Хартійського», про цей замах. Як цю новину про спробу замаху на командира корпусу сприйняли, як обговорювали? Можливо, будуть якісь зміни тепер, я не знаю, якихось вимогах безпеки, чи все ж таки треба прийняти, що це така широкомасштабна тотальна війна, ну і відповідно може бути всяке?
2: Ну, я не знаю, чесно кажучи, це питання до безпечників, чи вони змінять якось свої підходи, чи вони змінять якось, наприклад, локації, на яких буває людина. Але мені здається, що зараз, в принципі, часто, ну, доволі часто високі військові, військові високих чинів, звань стали більш відкриті і, в принципі, більш доступні, в тому числі, на жаль, і для таких контактів. У цього є плюси і мінуси. Ось мінус ми побачили. Плюси в тому, що людям насправді так ефективніше вести роботу в дуже там, в низці варіантів. Їм часто легше там нормально пересуватися містами, ніж сидіти там десь в себе глибоко на об'єкті. Тому це завжди компроміс певний між безпекою та ефективністю роботи. Як цей компроміс вирішить для себе конкретний командир, там, чи після замаху, чи після замаху на іншого, це питання до нього і питання до його служби безпеки.
1: Ну і далі, пане Вікторе, хочемо поговорити про певні організаційні зміни, які чи то розпочалися, чи то мають розпочатися. Тут зрозуміло, звільнилося командування, так, військово-політичне керівництво, виконувач обов'язків міністра оборони, новий і так само новий головнокомандувач Михайло Драпатий. І є у нас повідомлення про те, що певні процеси розпочалися. Ну, наприклад, в Збройних силах розпочато масштабну перевірку комплектування частин і справедливості розподілу особового складу. Чи ви от на своєму напрямку вже спостерігаєте якраз результати або ж вплив цих процесів?
2: У мене велике прохання дуже обережно ставитися до таких новин, перевіряти, чи вони з офіційних джерел. Бо низка зараз йде в тому числі і дуже солодких, але вкидів. Є те зараз у росіян така тактика, що вони не змогли нарити бруду, от, і почали заливати солодкою патокою, щоб створити ефект підвищених очікувань. Але справді низка позитивних ініціатив зараз є. Чи почали ми їх відчувати у себе? Ну, поки що ні, з дуже простої причини. Нагадую, що Михайло Васильович Драпатий від нас пішов на головкома. Тому ті зміни, які він буде вводити у Збройних силах, у нас вони так чи інакше вже були проведені. По низці питань, по низці аспектів, тому у нас вони, скажімо так, у нас вони будуть відчуватися. Ну, в смислі, вони в нас вже відчуваються, скоріше, я б сказав, що відчуваються чують просто Збройні Сили. От ті позитивні ініціативи, які були тут.
1: Які саме, от ви сказали, що позитивні ініціативи є, які саме ви маєте на увазі?
2: Ну, більше, в першу чергу, більш ефективно налагоджені горизонтальні процеси, взаємодії між командирами, менше вертикальщини, менше спущено, менше того, що спускається з гори, менше зайвих перевірок. Знаєте, Михайло Васильович при мені полюбляв казати, що його підхід до командних взагалі структур – це те, що командна структура має бути ще й сервісним органом. Мається на увазі те, що вона має не просто там нарізати задачі і суворим поглядом дивитися, чи правильно ви їх виконуєте, там, і ще перевіряти перевірками, а має бути сервісним органом в тому плані, що вона має надавати все, щоб військові могли виконувати ці задачі, а вона має брати на себе ту частину роботу, яка полегшить їм побут, яка полегшить їм документальну роботу, яка полегшить їм навіть взаємодію з сумічниками. Ось це у нас було реалізовано, і я гадаю, що це буде просто масштабовано на Збройні Сили як такі.
3: Ну, якщо я не помиляюсь, це є певним таким стандартом НАТО, так, або підходом НАТО. Те, що командування є, як ви кажете, більше сервісні функції, виконує для того солдата, який на полі бою.
2: Воно так, насправді, але я чесно, я вже не знаю, наскільки стандартам НАТО відповідає саме НАТО.
3: Але
2: у нас таке є.
1: Тут прикметно також поговорити і про певні кадрові зміни, які вже розпочалися у війську. Не знаю, пане Вікторе, якою мірою ви можете це коментувати, але так, знаємо ми про те, що головнокомандувач Михайло Драпатий зняв з посади начальника штабу сухопутних військ Збройних сил України Олександра Грузевича. Ще деякі кадрові зміни так само відбуваються. Як ви їх оцінюєте? Тому що це досить суттєво, так? Йдеться про начальника штабу сухопутних військ Збройних сил України. Це досить, відповідно, помітні зміни мали б бути.
2: За всієї поваги я не можу, не маю права оцінювати такі речі, бо я не дотичний командування сухопутних військ і не дотичний сухопутним військам як структури. Тому це було б, думка там в мене і може якась бути, але це було б вкрай некоректно її озвучувати зараз, бо, як то кажуть в армії, не був мовчи.
1: Так, тому я, зрештою, якраз і запитав вас, чи ви могли би це коментувати. Ну, я цілком розумію, що можуть бути певні обмеження.
3: Гаразд, я би ще би поставила вам питання про втрати противника. От сьогодні ми знов зачитували вже найсвіжіше повідомлення від Генштабу. Це 1470 одиниць, не називаю їх навіть людьми особового складу, було знищено. І от те, що ми спостерігаємо протягом останніх тижнів, що істотно більше, ніж 1000 одиниць живої сили за добу нейтралізують сили оборони України. Це свідчить про що? Про те, що вони все ж таки намагаються реалізувати якийсь свій там задум літнього наступу, літньої кампанії і активізувалися, чи якісь інші причини в тому, що так настільки покращилася статистика втрат росіян на полі бою?
2: Якщо коротко, так, вони просто лізуть на добре підготовлену кілзону. Якщо брати наші відтінки, суму наших відтінків, то у нас, якщо місяць тому у нас стандартно було десь 150 втрат росіян в цілому, то зараз до 300 доходить фактично. І дуже характерна диспропорція 200-х більше, ніж санітарних втрат. Це не стандартна диспропорція взагалі для, вважалося, що для війн як таких. А зараз вона саме така, і саме тому, що вони лізуть через кілзону. Якщо проліз вже кілька кілометрів, то, скоріш за все, ти вже звідти живим не вийдеш. Вони ж і не евакуюють ефективно, і не те, щоб вони сильно намагалися, тому так.
1: Ну, от прикметно те, що ми в цілому узагальнюємо, називаючи противника, такий, який суне росіянами. От з іншого боку, впало мені у вічі, коли я читав от напередодні інтерв'ю Михайла Федорова, так яке резонансне інтерв'ю він дав «Українській правді», то він зазначив, що, наприклад, на Запорізькому напрямку там мало не кожен третій, а то і кожен другий – це представник африканських країн, яких росіяни активно залучили до своїх лав, там як найманців, напевно, хоча є там так само низка повідомлень, що і в шахрайський спосіб вони африканців залучають. Яка ситуація на вашій ділянці фронту? Тобто там дійсно росіяни протистоять, чи чимало і найманців із, наприклад,
3: ага, і тут ще, знаєш, Сергію, питання, кого називати росіянами.
2: Так. Яка різниця? Якщо вони воюють у російській формі, вони російські комбатанти. Яка при цьому в них там етнічна складова, чи він бурят, чи він там, не знаю,
1: Туговий мрієць,
2: чи він там москвич, чи він там з Камеруну, ну жодного насправді якогось ефекту немає. Ніхто ж йому паспорт не заглядає. От дрон тим більше вони в паспорт не дивиться. Так, є в тому числі і різні там так чи інакше залучені з країн Південної Азії, з країн Африки, вони трапляються. От, але сказати, що, ну, вибачте, ми жодним чином не расисти, ми не дискримінуємо, ми вбиваємо всіх однаково.
3: Я чому уточнила? Тому що риторика Путіна про один народ, вона, ну, знаєте, вона трошки інколи просто не те, що смішить, і просто думаєш, ну, який, що ви маєте на увазі, так? Хотілося б поставити це питання Путіну.
1: Так, тут питання, звичайно, не расизму, так, я думаю, що наші слухачі цілком все розуміють. Тут просто питання того, які механізми задіють росіяни, так, для поповнення свого війська, ну, в тому числі от активно вони працюють і на африканському континенті. І, в принципі, мені здається, що, ну, принаймні, знову ж таки, те, що заявлялося впродовж останніх місяців в керівництві нашого Міноборони, то у нас теж поставили на завдання посилити якраз залучення, рекрутинг, то з Південної Америки,

0: Загалом у Києві російська атака сьогодні вночі забрала життя 9 людей. Із 7 загиблих у Дарницькому районі, ще 2 в Солом'янському. Там російські війська частково зруйнували 5-поверхівку. Ще 33 людей поранені, повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Тетяна Мостепан. Тим часом в Росії під удар потрапила промзона Нижньокамськнафтохіму. В Татарстані про це повідомляють місцеві пабліки. Компанія випускає понад 120 видів хімпродукції. Основним видом продукції фірми є синтетичні каучуки та пластик. Також під ударом були енергетичні об'єкти на окупованій території Донецької та Запорізької областей. Атака спричинила перебої з електрикою. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив інформацію про те, що не дав свою згоду на передачу Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot, попри попередні заяви про свою згоду на це. Про це він сказав на засіданні Кабінету міністрів, передає BBC. За словами Трампа, Сполучені Штати нині не погодилися на передачу ліцензії Україні, але тримають обговорення. Водночас американський президент наголосив, що такі технології важко віддати, бо, цитую, «ті люди, яким ви даєте ці технології, колись можуть обернути їх проти вас», – сказав Дональд Трамп. Нагадаю, раніше під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським президент США Трамп натякнув на те, що Штати нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет до систем «Петріот». І фестиваль української середньовічної культури «Тустань. Шлях героя» розпочався на Львівщині. Цьогоріч захід присвятили пам'яті одного з його засновників – Андрія Парубія. Протягом 3 діб на відвідувачів чекають майстер-класи з ремесел, лицарські двобої та штурми, ярмарок, лекції, показові демонстрації, історичні експерименти та інші активності. Окрім того, фестиваль виконує і благодійну мету. Усі охочі зможуть долучитися до збору коштів на підрозділи сили оборони.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
2: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 27-32, у західних областях місцями сильна спека до плюс 37. Зараз у столиці плюс 21. Єгор Устинов, Українське радіо.

0: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 9 година 35 хвилин в Україні. В студії працюють Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов, і ми продовжуємо обговорювати нову традицію, яка зародилася 2 роки тому, ну і, вочевидь, буде дедалі більше розповсюджуватися і поширюватися Україною. Ця традиція називається «Пиріг Незалежності». Ми в першій частині нашої програми вже почали про це говорити. Ну, але перш ніж ми продовжимо говорити про пиріг незалежності, друзі, маємо тримати руку на пульсі, тому що ніч була вкрай важкою в Україні. Особливо це стосується Києва, і про наслідки обстрілів, про наслідки цієї важкої ночі ми просто зараз маємо нагоду поговорити із речником ДСНС України у місті Києві. Павло Петров долучається до нашого етеру. Пане Павле, вітаємо вас.
1: Вітаю.
0: Розкажіть, будь ласка, про наслідки обстрілів в столиці України передусім.
1: Дивіться, ми зараз можемо сказати, що в ніч проти 1 серпня ворог масово атакував столицю балістичними ракетами. І станом на зараз можемо сказати, що рятувальники залучалися в 5 районах міста Києва. Найбільше постраждало, загинуло людей в Самодарницькому районі столиці. Там внаслідок удару у нас біля багатоповерхівок загинуло 7 осіб. Також горіла поруч розташована нежитлова споруда. Станом на зараз рятувальники проводять там аварійно відновлювальні роботи, знімають всі небезпечні конструкції з багатоповерхівки. Також рятувальники залучалися в Столомінському районі міста Києва. Там на 2 локаціях працювали. На одній з них

0: Сталося влучання поруч з житловим п'ятиповерховим будинком. 35 осіб вдалося врятувати. Близько 7 осіб постраждало. Там у нас сталася пожежа на декількох поверхах, горіли автомобілі, які були розташовані у дворі. Також частково було зруйновано зовнішня стіна на рівні першого поверху та перекриття між першим та другим поверхами. Також, на жаль, за іншою локацією двоє осіб загинуло, там сталося влучання попередньо на території підприємства, там горіли автомобілі для будівництва. Також рятувальники залучалися в Печерському, Голосіївському та Дніпровському районах міста Києва. В Дніпровському районі, до речі, пошкоджено великий магазин супермаркет, але, на щастя, пожежі там не було.
1: Пане Павле, щодо якості повітря зараз у Києві, можете надати якусь інформацію і якісь рекомендації також нашим слухачам?
0: З приводу якості повітря, це вже більше питання до Укргідрометцентру. У нас по місту Києву ніяких застережень, наскільки я знаю, не було. Але якщо ви бачите, що є якісь задимлення або неприємний запах, все ж таки бажано на деякий час закрити вікна. Ви знаєте, що через атаки, ну дивіться, станом на зараз в місті Києві я можу запевнити, що всі пожежі станом на зараз ліквідовано, і рятувальники займаються тільки аварійно-відновлювальними роботами на деяких локаціях. Але якщо ви спостерігаєте, треба слідкувати за офіційними повідомленнями, все ж таки, якщо такі є, то тримуватися рекомендацій, які дають в першу чергу Укргідрометцентр.
1: Пане Павле, дякуємо вам за те, що ви вийшли в ефір. Я нагадаю, з нами на зв'язку був Павло Петров, речник ДСНС України у місті Києві. На жаль, дуже важка була ніч для Києва, для київської громади. 9 загиблих, 20 постраждалих. Ну, а інші про руйнування інформацію ви щойно чули в нашому ефірі. Ну, а за мить ми продовжимо розмову, про яку планували поговорити ще з вечора.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Друзі, отже, ми продовжуємо говорити про пиріг незалежності. Це нова традиція, яка дедалі більше поширюється Україною, яка була започаткована 2 роки тому. Ну і у нас є чимало повідомлень. Ми закликаємо, друзі, вас долучатися і активніше включатися, розповідати про те, чи ви вже долучалися до цієї традиції раніше і чи, можливо, зараз зацікавилися. 097-107-107-9. Будь ласка, пишіть, з якого ви регіону і які пироги у ваших регіонах, в ваших областях найпоширенішими є, і чи, на ваш погляд, в вашому регіоні ця традиція, яку от пропонують наші гості, може прижитися і стати популярною, що от обов'язково 24 серпня чи там 23 серпня, напередодні Дня Незалежності, значить, печемо пиріг. Який саме пиріг, теж нам пишіть на Viber.
1: Ну, а я попрошу, пані Ларисо, я нагадаю, що з нами на зв'язку Лариса Латипова, засновниця благодійного проєкту «Гастросенс», де й народилася, як ми зрозуміли з вашої відповіді на наше питання, хто це придумав, в який спосіб народилася ця ідея, співавторка творення нової гастрономічної традиції з випікання пирогів до Дня Незалежності України «Пиріг Незалежності». Розкажіть, будь ласка, про цей елемент конкурсу у цій традиції, конкурсу рецептів. Куди надсилати ці рецепти на конкурс? Що буде, якісь, можливо, спеціальні фішечки чи пасочки для переможців передбачено? Ну, і що ви очікуєте от саме від цієї частини традиції, от саме конкурсу рецептів пирогів до Дня Незалежності?
4: Коли ми побачили, як шалено несеться інформація про пиріг незалежності і як щедро люди діляться своїми рецептами, своїми фотографіями, своїми спогадами в соціальних мережах про пироги, ми зрозуміли, що потрібно дати елемент конкурсу в цю традицію. І минулого року ми зробили пілот, запустили національний конкурс рецептів пирогів, який ми збирали в своїх соціальних мережах, соцмережах. Так само і цього року ви можете побачити посилання на форму для заповнення конкурсу з рецептів пирогів. Вона знаходиться на сторінках в Фейсбуці і в Інстаграмі «Пиріг незалежності» або «Конкурс «Мій пиріг незалежності». Шукайте, будь ласка, доєднуйтесь. Так от, минулого року це були величезні охоплення у нас. Дуже багато людей з різних країн, з різних містечок, сіл доєднувалися. Доєднувалися як спільнотами, так і просто люди, які пекли роками ці пироги, або навпаки, вони захотіли спекти той пиріг, який колись пекли для них в дитинстві у їх родинах. І ми зрозуміли, що в цьому конкурсі настільки навіть не важливий рецепт, як важлива та історія, з якою приходили ці люди. І цього року у нас великий національний конкурс рецептів пирогів, який ми робимо на ресурсі «Градус». А окрім того, цей конкурс ми ділимо на 5 підконкурсів. Перше – це конкурс серед сил оборони. Для нас важливо, щоб і воїни, і воїнки доєднувалися, ті, хто служать, ті, хто служили, і своїми рецептами до цього конкурсу. Другий – це конкурс серед молоді 18-24. Потім у нас є окремий конкурс для спільнот, громад. Сюди можуть податися будь-які спільноти, клуби, компанії, департаменти компанії із своїм рецептом. Не люди, а саме спільноти. У нас є окремий конкурс для жінок-підприємниць. Ми хочемо підсвітити важку працю жінок, які в Україні щодня відкривають кав'ярні, випікають пироги, пирожки, варять варення, висівають ягоду, яку потім збирають, яка йде до варення. Тобто це такий виключно для жінок конкурс підприємниць. І п'ятий – це для всіх бажаючих, хто не знайшов себе в свою категорії вище, може подати свій пиріг незалежності.
1: А куди надсилати рецепти?
4: Надсилати рецепти на форму, яка є в наших соціальних мережах. Це така ресурс. Ви заходите в соціальну мережу і в шапці профіля ви бачите форму.
1: А в соціальну мережу сторінку шукати «Пиріг незалежності»?
4: «Пиріг незалежності» або «Конкурс «Мій пиріг».
1: І там в шапці є анкета.
4: І там в шапці є.
1: Ви знаєте, це так, пані Ларисо, це так зворушливо, що ви передбачували окрему номінацію для наших захисників і захисниць, які можуть теж долучатися до цього конкурсу рецептів, а до традиції військові вже долучилися. І от, до речі, зараз з нами на зв'язку Аліна Фурман, представниця комунікаційного відділу Сили спеціальних операцій «Рекрутинг», яка от то рік приєдналася вже до традиції випікання пирога незалежності. І зараз, Аліна, попросимо вас розказати, як ви дізналися про цю традицію і який пиріг ви випікали?
5: Добрий ранок всім. Почну з того, як я дізналась. По-перше, мені пощастило познайомитися з Ларисою через свою подругу. Я вперше побувала на гастросенсах. Власне, де зародилася традиція виготовляти і показувати, демонструвати свої пороги. Тому Лариса про це розповіла і мені запропонувала взяти участь у конкурсі. Тому я отакий, знаєте, один із перших проходців, хто згадував пороги. Я така думаю, боже, що це ж має бути щось особливе. Всього пирога має бути історія. Так підійшла, і я розумію, що насправді мені от не треба було, знаєте, там вигадувати і довго згадувати, тому що у мене моя бабуся, я вже розповідала Ларисі, ви точно це знаєте, моя бабуся завжди пекла два пироги, це з вишнею і з яблуками. Але мій покійний батько дуже любив бабусині пироги з вишнею. Коли вона їх пекла, це були, знаєте, такі раніше пироги, як більше штруделі, да? Чи струделі ми їх називали в мене області. І бабуся випікала там на молоці теплому, сіші дріжджі. Зараз, да, ми всі додаємо в рецепт сухі дріжджі, а це ще були ті дріжджі для пирогів, які треба було розтоплювати, чекати. І в мене батько був військовий, коли повертався з відряджень, вона завжди пекла ці пироги. Тому в мене одразу іде асоціація з порогом. Це саме ось цей запах пирогів, тіста, дріжджів, вершків. Обов'язково вишні, і це настільки з дитинства смак і запах, що навіть коли я десь його чую, я одразу повертаюся туди, в хороше дитинство, де в мене батьки живі, бабуся жива, і це сімейна традиція саме зустрічі з пирогом. Тому дякую за те, що
1: Аліно, але це означає, що вишні треба вам заготовити. На День Незалежності вишень на деревах принаймні вже не буде, але в морозилці можна покласти, правда?
5: Ну, я заготовила. Тому що коли, наприклад, влітку йде сезон вишень, то, звичайно, найсмачніше нарвати вишень, їх зацукорити і, ну, звичайно, кісточку прибрати і зробити з цього пиріг. Але мені насправді найбільше подобається, це, мабуть, теж більше асоціація через зиму, мені більше подобається консервована вишня, тому вона в мене є вже заготовлена, в мене є прекрасна хрещена, яка мені завжди передає цю баночку консервації, чи декілька, і я можу приготувати. І більше того, я взагалі замислилася раніше над тим, що ми готували на День Незалежності, і я зрозуміла, що в мене як такої традиції готувати саме на День Незалежності щось не було. Тобто в нас завжди це обов'язково родинне свято. Раніше, коли проводилися паради, це завжди асоціація, що зранку на парад, ввечері м'ясо, да, шашлик. Але від цього теж хочеться відійти. І тому зараз у мене реально є така родинна страва, яку я передаю, ну, дай Боже, буду і своїм дітям передавати, коли прийде час. Тому, да, буде пиріг з вишнею.
3: Ну, от ми якраз хочемо долучити активніше до нашої розмови наших слухачів. Так, розкажіть, чи є у вас зараз якась асоціація з Днем Незалежності саме в гастрономічному сенсі? Що саме, друзі, ви традиційно готуєте? Чи так само, от як я? Так, на початку я розповідав, як я уявляю День Незалежності. Так, це парад військовий, це, відповідно, гуляння в місті, там активності якісь, ну, і ввечері, можливо, щось просто неба поїсти. Як ви зазвичай святкуєте День Незалежності? Ну і чи на ваш погляд якраз от пиріг Незалежності може стати для українців чимось абсолютно невід'ємним, чимось абсолютно таким, без чого ми, не знаю, років за 10 вже не зможемо уявити День Незалежності? Ну от кожна кав'ярня, я не знаю, кожен ресторан будуть обов'язково на День Незалежності пропонувати пироги, і навіть якщо там сам, наприклад, не готуєш, немає такої традиції готувати, то заходиш там на Хрещатику, чи на вулиці Городоцькій у Львові, чи, я не знаю, на вулиці, яка там в Одесі?
1: В Одесі? Рішельєвській,
3: так, наприклад. Обов'язково там купуєш на вибір з 10 варіантів пирога і частуєшся. Але от у мене таке питання до вас, коліжанки. Що таке конкурс? Я трішечки не зрозумів. От ви говорите, переможниця конкурсу. Тобто там ще якось в якийсь спосіб можна брати участь, надсилати кудись свого пирога, значить, чи надсилати рецепти, хто це визначає, зрештою, хто перемагає в цьому конкурсі. От поясніть мені цю історію, будь ласка. Напевно, до пані Лариси запитання,
4: так? Так, так. У нас на наших в соціальних мережах, на наших ресурсах є посилання на спеціальну форму, яку всі бажаючі заповнюють. Можна заповнити в розрізі категорії, можна просто подати свій пиріг. Окрім рецепта пирога, ми просимо надіслати історію, яка чому саме ви вирішили саме цей пиріг, саме цей рецепт подати. І у нас є журі. Минулого року у нас журі складалося із, до нього входили, окрім мене і Олени Брайченко, до нас входили ще Костянтин Грубич, Маріана Душар і відомий шеф, який займається саме хлібом, новим видами борошна, це Віталій Колошець. І ми оцінювали кожен виключно зі свого досвіду і рецепти, і пироги. Це було незалежне оцінювання. І потім, коли ми зрозуміли, що у нас є там 20 найрейтинговіших спільних оцінювань, ми обирали в чотирьох номінаціях. Номінація – це мій родинний рецепт, в ній переміг пиріг. пиріг кубіте. А кубіте – це кримсько-татарський пиріг. Саме з ним прийшов чоловік свататися до своєї майбутньої дружини і знайомитися із батьками. От, і цей пиріг став для них родинним, який випікається на всі свята, тому що він як символ їхньої створеної родини. Це кияни зараз, він військовий лікар, хірург, який на фронті. От, наступна у нас була номінація – це регіональний пиріг, в ній перемогли пиріг із вишнями, з п'яною вишнею. Це село Березань Чернігівської області. Пані Марія подала свій родинний рецепт, який притаманний саме тому ще й регіону, тому що вони готуються саме з вишень, які були після наливки. Там зібрані, і ну як господині, в яких нічого не викидається, саме з цією п'янкою вишнею і готується цей пиріг. До речі, цього року цей пиріг продається місяць в пекарнях, кав'ярнях у місті Чернігів. Тобто він став вже наступного року, тобто цього року, він вже став таким чернігівським смаколиком саме до Дня Незалежності. Окрім того, у нас гран-прі от пані Оксана, з якою ми говорили, і в нас була четверта переможниця, це переможниця в номінації «Гастросенси» Людмила Мартем'янова, військовослужбовиця 117-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, це Сумська бригада. На той момент в серпні вони стояли в Серебрянському лісі, і вона медик роти контрдиверсійної боротьби, тобто це дуже-дуже глибоко туди, до лінії фронту. І вона всі свята провела саме на позиції, і коли вони вийшли вже десь під День Незалежності, вона каже, мені так цього людського захотілося, бо мені хоч захотілося цього життя. І вона спекла пирога, це такий нехитрий пиріг-шарлотка з яблуками за своїм рецептом. До речі, прекрасний рецепт, я його готувала вже разів 10. От. І вона сам, і пресофіцер був десь недалеко, він це зазняв, прислав мені, і ми зрозуміли, що це воно. От. І, до речі, хочу сказати, що вже за цей рік цей пиріг, її шарлотка, він облетів весь світ, тому що він надрукований вже в Британії в книгі рецептів війни України. Про неї знімали багато сюжетів всі медіа в Україні. А на конференції ОБСЄ розповідали на цьому прикладі, як жива така олюднена історія цієї там пані із її пирогом. Окрім того, я знаю, що зараз одне велике іноземне медіа готує саме сюжет про цю пані Людмилу і про її пирога. І тобто це така, знаєте, історія, коли начебто, що таке рецепт? Що таке рецепт, да? А потім цей рецепт, він стає якоюсь окремою сторінкою в цьому житті. Тому я закликаю всіх, подавайте свої рецепти. Ви не знаєте, можливо, саме і ваш рецепт стане переможцем цього року. І, можливо, він якимось чином внесе якісь там радість у ваше життя в цьому році.
3: Друзі, справді, запрошуємо саме так і чинити, взяти участь в конкурсі цьогоріч, надсилайте рецепти. А ви знаєте, я хочу повернутися на початок нашої розмови, коли я, реагуючи на ваші, пані Ларисо, слова, так трохи, може, зневажливо висловився щодо копання картоплі на День Незалежності, так зараз я собі усвідомив, тому що почитав повідомлення від слухача Теско, мій Сергій написав, зараз я хочу його зачитати, але я так подумав, можливо, це справді я людина така трохи відірвана від ґрунту, але тут насправді для багатьох українців, напевно, цей зв'язок із землею, він якраз є символом єднання із землею, в тому числі і символом незалежності. От цитую зараз слухача Сергія: «Для нас День Незалежності вже давно має особливий зміст, живучи на кордонні, ми не завжди можемо дозволити собі гучні святкування, але є незмінна традиція. Як і щороку, на День Незалежності копаємо картоплю. Це вже своєрідний символ. Якщо врожай гарний, значить усе вдалося. Значить вистояли, працюємо, живемо на своїй землі. І це, мабуть, найкраще святкування нашої незалежності». Ну тож, перепрошую.
1: Боже, яка в нас драматургія в ефірі сьогодні,
3: тому
1: Сергій.
3: Що це справді важливо, от відчувати зв'язок із землею.
1: Так. Але в нас є ще одне дуже важливе питання до пані Лариси. Як ви плануєте розширити це свято тепер цього року на увесь світ? Розкажіть, будь ласка, і про це. У вас є чудова можливість закликати слухачів Українського радіо по всьому світу долучитися до традиції випікання пирога. У нас одна хвилина.
4: Ми радо запрошуємо українців зі всього світу долучатися до традиції випікання. Минулого року так само ми бачили, що найдальший рецепт, який подали, це був Ванкувер. Ми
1: Ого,
4: бачили, що
1: Канада!
4: Канада, да, у нас подавали рецепти, у нас випікали пироги в Британії, в Польщі, в Чехії, в Німеччині, в США. І дівчата, і чоловіки присилали рецепти. У нас є рецепт від жінки, яка вже 10 років живе в США, і вона написала, мені здається, що я просто чекала. Це такий поштовх, щоб саме доєднатися до святкування Дня Незалежності, але не знала як. А тепер я знаю, що у мене завжди в цей день будуть пироги. Вона подала свій рецепт пирогів. І мені здається, що це має бути дуже від душі. Це має бути, якщо воно дійсно вам відгукується, якщо ви хочете.
1: Пані Лариса, маємо, на жаль, закінчувати. Я думаю, що варто спробувати і обов'язково виліпити власноруч тризуб. І це точно відгукнеться вже кожному. Дякую всім за цю цікаву розмову.
2: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Українське радіо. Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Слухайте на Українському радіо.
3: Щоб товар чи послугу купували, потрібна реклама. Вона має бути якісною, привертати увагу і не поширювати стереотипи. Та чи справді відходить рекламна індустрія від використання гендерних стереотипів? Чи вони просто стали менш очевидними? Чому бренди дедалі частіше обирають реальних людей замість ідеальних моделей? І що таке креатив, а що таке дискримінаційна реклама? Про все це розповість Олена Бучинська, голова гендерного комітету з реклами, експертка Української асоціації маркетингу у програмі «Перспектива» у суботу, 1 серпня, о 10:00 після новин.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Єгор Остенов, моє шанування. Повітряна тривога оголошена в частинах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, а також в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку, про головне у випуску коротко. Росія для удару по Києву використала 30 балістичних ракет. У столиці подорожчав проїзд у маршрутках. Далі подробиці. Росія під час удару по Києву вночі використала 30 балістичних ракет. Про це у соцмережі X повідомив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив на тому, що Росія посилює свої повітряні атаки і терор проти цивільного населення. Україні, в свою чергу, терміново потрібні додаткові системи протиповітряної та протиракетної оборони і перехоплювачі. Нині, за даними мера Києва Віталія Кличка, відомо про понад 30 поранених і 9 загиблих. Зокрема, 7 киян загинули в Дарницькому районі. Як розповіли кореспонденту Суспільного, місцеві люди спочатку були в укритті, а коли вийшли з нього, відбувся приліт ракети. Через це загинули двоє. Після цього, коли почали надавати допомогу потерпілим, стався приліт ще одної ракети, яка забрала життя ще 5 людей. Серед них життя одного поліцейського, говорять свідки обстрілу Лана і Ольга.
4: Прокинулися на тривоги, пішли в коридор. Потім почули вибухи такі, що було повітало. Побігли вони, чекали там, ще були вибухи. Потім ми побігли туди, там є паркінг якийсь. Сиділи, чекали, ще повітало. Потім валялися ті, хто не добігли. Машина згоріла. Був приліт, повилітали вікна. Люди то виходили дивитися, що, і сказали, що летить ще одна група ракет. Прилетіла, і, на жаль, більшість людей тут просто не встигли заховатися.
3: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив інформацію про те, що не дав свою згоду на передачу Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів до систем Петріот. Попри попередні заяви про свою згоду на це, про це він сказав на засіданні Кабінету міністрів, передає BBC. За словами Трампа, США нині не погодилися на передачу ліцензії Україні, але тривають обговорення. Водночас американський президент наголосив на тому, що такі технології важко віддати, бо, цитую, ті люди, яким ви даєте ці технології, колись можуть обернути їх проти вас, сказав Дональд Трамп. Нагадаю, раніше під час зустрічі з президентом Зеленським президент США Трамп натякнув на те, що Штати нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет до систем Петріот.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Києві відсьогодні здорожчав проїзд у маршрутках. На більшості тариф зріс до 25 гривень. Про це Суспільному повідомив керівник Асоціації перевізників Києва та Київщини Ігор Мойсеєнко. Перевізники аргументують рішення подорожчанням пального, нестачею водіїв та зростанням витрат на обслуговування транспорту. Ситуацію, за його словами, ускладнили зміни до законодавства, які набули чинності з 1 червня і зробили складнішим бронювання водіїв від мобілізації. Додам також, що з 15 липня проїзд подорожчав в комунальному транспорті. Поїздка в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері тепер коштує 30 гривень. Сьогодні в Україні православні відзначають медовий спас або маковія. До церкви несуть освячувати мед нового збору, мак та воду та запашні букети маковійчики з польових квітів та трав. На Полтавщині цього дня готують шулики та млинці з маком. Кореспондентка Суспільного Елла Трубієнко розкаже про традиції святкування маковія на Полтавщині.
5: Сьогодні відзначають 1 серпня на Полтавщині, як і по всій Україні, свято Маковія або Медовий спас, або його ще називають Перший спас. Раніше це свято відзначали 14 серпня, але з переходом православної церкви на новоюліанський календар його відзначають у перший день останнього літнього місяця. Це свято поєднує у собі християнську пам'ять про мучеників Маковеїв, а також давні українські традиції вшанування першого врожаю. На це свято традиційно готують у нас в нашій області шулики, прісні коржі, які заправляють вбивають маком та медом із нового врожаю. Слід сказати, що деякі жителі нашої області вже переходять на новий лад і по-сучасному готують цю страву, зокрема використовуючи листове або здобне тісто. А є люди, які дотримуються і бережуть давні традиції. І от одна з таких – це Світлана Шуліпа, жителька селища Нові Санжари. Вона готує шулики так, як готувала її мама, свекруха та бабуся.
0: І готуємо все з любов'ю, і з гарним настроєм, і з гарними думками, з побажанням здоров'я.
5: Варіантів начинки існує багато, а Світлана використовує традиційну – це мак та мед. Далі вже спечений корж вона не ріже, а ламає руками на шматочки і заливає маково-медовою начинкою і потім ще й солодкою водичкою.
0: Коржик, він простий, прісний, але дуже смачний. І запах, якби можна було передати. Оцей корж обов'язково треба ламати руками.
5: Жінка також розповіла, що окрім випікання шуликів, у її родині є традиція ходити до храму і освячувати там букети із польових квітів. Це, зокрема, брали головку маку, чорнобривці, чебрець та волошки. Вважалося, що ці букети будуть захистом та оберегом від злих сил. Коли приходили із храму, такі соцвіття ставили перед іконами.
3: Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. А більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: І сьогодні в день в Україні без опадів, вітер змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. Температура 27-32, у західних областях місцями сильна спека до плюс 37. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура 27-32, у Києві 30-32 градуси. Зараз у столиці плюс 23, тиск 750 міліметрів, вологість повітря 55%. Це поки що всі новини на цю мить. Наступний випуск новин менше, ніж за півгодини. Єгор Устинов, Українське радіо.

0: Українське радіо.
1: Варто все ж таки звертатися напряму до Держпродспоживслужби України. Адже хочу нагадати, що це єдиний уповноважений в Україні орган, який може накладати штрафи та знімати рекламу. Молодь, вона різна. Молодь зараз і молодь 5-7 років тому – це абсолютно різна молодь, тому що молодь більш, скажімо, усвідомлена, їй близько поняття гендерної рівності.
0: Перспектива – програма про інсайти ведення бізнесу.
2: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Реклама створена для того, аби продати товар чи послугу. Вона має чимось, так би мовити, чіпляти, тримати увагу, чи змушує про щось поміркувати, або викликати захоплення чи навіть огиду. В будь-якому разі нам варто розібратися, що саме ми відчуваємо, або що ми розуміємо чи бачимо, коли дивимося рекламу, рекламні ролики. Це може бути як по телебаченню, так і в соціальних мережах. Але все одно є якась межа. Межа і креативу, і межа того, що краще не показувати в рекламі. Далі ми це і будемо з'ясовувати. І сьогодні гостя студії Олена Бучинська, голова гендерного комітету з реклами, експертка Української асоціації маркетингу. Олена, вітаю вас у студії Українського радіо.
1: Вітаю вас, пані Тетяно.
2: Сьогодні ми будемо дуже багато аспектів з'ясовувати. І найважливіше про те, якою стала реклама, Олено, на вашу думку, ось за цей рік. Ми з вами бачились фактично рік тому. Що змінилося? Стало щось краще або що саме краще, і де, можливо, стало гірше?
1: Мені здається, що в будь-якому випадку, так, реклама українська, вона є дуже високоякісна, вона є крутесна. Але є винятки. Винятки були завжди. Я пропоную розглянути не останній рік лише, а до повномасштабної війни, початок повномасштабної війни, те, що маємо зараз. І насправді ми можемо констатувати, що той рекламний контент, який ми спостерігаємо зараз в етері, він повертається частково до воєнного часу, але при цьому ми спостерігаємо збільшення рівня свідомості суспільства.
2: Зараз ви говорите в більшості про рекламу, яка є на телебаченні, чи те, що є на бордах, сітілайтах?
1: Я говорю про будь-яку рекламу, окрім соціальних мереж, далі ми про це поговоримо, адже це трішечки окрема історія. Ми говоримо про будь-яку рекламу. Традиційно, взагалі, реклама, яка в Україні представлена на телебаченні, це найбільш якісний контент. Чому? Адже він проходить найбільший рівень фільтрації. Адже для того, щоб допустити ролик на телебачення, три інституції, як мінімум, вони розглядають, перевіряють на відповідність законодавству, на відповідність етичним якимось нормам. А те, що стосується інших форматів, реклама на транспорті, білбордах, сітілайтах, там зовсім інша історія, адже відповідальність у нас несе виключно рекламодавець, і навіть власник білборду, сітілайту, транспортного засобу, він не є відповідальним за цей зміст. Він не може мати свою думку. Він може її мати, але юридично він не може її висловлювати і впливати на зміст реклами.
2: А потрібно нам зробити, на вашу думку, ось таке регулювання, аби хоча якась відповідальність була? Тому що можна розмістити будь-що, будь-які посили, будь-які написи, які можуть навіть і збурювати суспільство, ображати когось.
1: Починаючи ще, мабуть, з 2011 року в рекламному середовищі точиться дискусія з цього приводу. І більшість, в принципі, вони схиляються до того, що треба цю відповідальність розділяти якимось чином, хоча б з тими рекламними агенціями, які виготовляють безпосередньо контент. Тобто там повинні працювати люди, так, які обізнані не лише з креативним інструментарієм, а ще і з юридичним якимось аспектом, які повинні аналізувати результати соціологічних досліджень, того, чого хоче споживач, чого він не хоче, що ефективно, що неефективно. Але на жаль, в Україні цього немає. В багатьох європейських країнах це є, і це могло б бути класним для нас прикладом насправді. Але що приємно, у нас дедалі стає більше міст, де на рівні мерів окремих, тобто мерія не дозволяє. Вони перебувають в конекті з власниками рекламних носіїв, так, ну як правило, там це 2-3 компанії, всі якісь на місці, да, вони один одного знають. І на якихось там зустрічах, як нам розповідають, відбувається така собі, да, це не юридично обґрунтована історія, але просто от заборона. Заборона на те, щоб дискримінаційний контент розміщати, той, який порушує честь, гідність людей, які зображені, чи споживають цей контент. Це нормальна практика. Таких міст стає дедалі більше. І дуже приємно, що коли ми зустрічаємося з представниками наших регіональних осередків, то кажуть, що от у нас ось така історія, не пропустили.
2: Олена, можете, якщо можна це публічно озвучувати, які міста у нас в топі, які, можливо, йдуть на зустріч, так би мовити, суспільству, мені, є розуміння того, що не повинно бути на загал?
1: Мені дуже подобається у цьому сенсі Чернігів. У них завжди була дуже така чиста історія. Мені подобається Вінниця. Про Вінницю можна казати тут і заслуга представників індустріального гендерного комітету, адже у нас там дуже активна представниця, спільнота, так, вони перебувають в комунікаціях постійно. Там просто бізнес дуже зацікавлений, і він йде на зустріч. Тобто вони раз в 2-3 місяці влаштовують якісь зустрічі освітні, вони тримають бізнес у курсі якихось змін, тенденцій, проводять спільні дослідження. Якщо ми беремо великі міста, то Вінниця – це класний приклад. У Києві поки що не вдається отак от, що в повному обсязі зібрати всіх стейкхолдерів і щоб це мало класний результат. Він є, але він точковий.
2: Місто ще й велике, багато реклами, хтось на зустріч не йде.
1: Тому, на жаль, знову ж таки, повертаючись до тенденцій, дуже багато кейсів зараз, протягом останнього року, вони зосереджені у столиці.
2: Найважливіше, що самі кияни та киянки, до прикладу, або просто ті, хто можуть бути в Києві, вони можуть поскаржитися, якщо їм не до вподоби реклама, бо вона їх може ображати. Ми ще і в кінці поговоримо, і зараз, можливо, просто згадати, що кожен та кожна з нас може зробити, якщо якась реклама, наприклад, зачіпає. Вона може ображати, вона може впливати психологічно на людину. І для нас це важливо, бо і на міську владу буде відповідно тиск, і на тих, хто може впливати, на тих, хто дає майданчики для реклами.
1: Це мені здавалося, що українці вже в повному обсязі обізнані щодо того, щодо своїх прав у цьому сенсі. Адже, будемо відвертими, що брати останні 5 років, дуже багато інформаційних кампаній було проведено в напрямку того, щоб люди розуміли, що їх щось не влаштовують, вони дійсно мають право. Але от я дивлюся по своїй професійній діяльності. От буквально на минулому тижні я проводила навчання жінок-підприємець з усієї території України. І якщо ми візьмемо відсоток людей, які обізнані були про те, що вони мають право одноосібно подати скаргу, ну це менше 10%.
2: Це в професійній сфері?
1: В професійній сфері. Тобто це люди, які займаються бізнесом, які очолюють громади. І вони про це не знали. Вони вважали, що вони можуть сконтактувати з громадською організацією, лише громадська організація може відстоювати їх права. Тому, звичайно, важливо зараз зазначити нашим слухачам, що кожна людина, кожен громадянин України, він має право звернутися до громадської організації, в тому числі, от, наприклад, до індустріального гендерного комітету. Можна звернутися до уповноваженого з прав людини. Але так, щоб це було якнайшвидше, то варто все ж таки звертатися напряму до Держпродспоживслужби України. Адже хочу нагадати, що це єдиний уповноважений в Україні орган, який може накладати штрафи та знімати рекламу. Тобто ми можемо галас якийсь прийняти, ми можемо написати експертизу як професійне об'єднання, але ми не маємо, скажімо, цих повноважень для того, щоб не порадити просто бізнесу, а змусити бізнес. Тому ви можете надати свою скаргу до Держпродспоживслужби. Вона працює у кожному регіоні України. Навіть тимчасово окуповані території, вони переїхали в інші регіони, і вони працюють, всі контакти, які є на сайтах, вони є актуальними та активними. І кожна скарга, вона розглядається до місяця. Але, в принципі, ми намагаємося, так як вони звертаються зазвичай по експертизу до індустріального гендерного комітету, ми намагаємося зробити експертизу протягом 2 тижнів. Тобто, гадаю, що тижні 3 в літній період, місяць, можливо, ви отримуєте фідбек і обов'язково вони відписуються, вони перебувають в контакті і кожна справа, вона доходить до якогось фіналу.
0: Перспектива. Інсайти ведення власної справи.
2: Для слухачів і слухачок нагадаю, що гостя студії Олена Бучинська, голова гендерного комітету з реклами, експертка Української асоціації маркетингу. І говоримо ми про те, якою є сучасна реклама, які образи в ній переважають. Коли я, власне, бачу якусь рекламу, в більшості це в інтернеті відбувається, тому що телевізор я не дивлюсь з різних причин. Він в мене просто стоїть і все, як елемент декору. От. І те, на що я натрапляю, іноді навіть те, про що я говорила на самому початку, що реклама особисто мене має чіпляти. І вона має допомогти мені про щось подумати. Але іноді я натрапляю на... Я навіть не знаю, чесно кажучи, як це назвати добре, на рекламну творчість. І мене це не те, що там обурює, а мене засмучують деякі приклади реклами, які просто роблять суспільство. Я зараз свою суб'єктивну точку зору висловлюю. Вона робить нас не дуже хорошими людьми, мені здається. От я, можливо, це дуже грубо прозвучить, але зачіпає не дуже приємно. І я дивлюся, знаєте, як свого роду деяка реклама може бути як деградацією. Тобто вона ні про що хороше не говорить, не викликає позитивні емоції, а просто про деградацію. Це тільки в нас так? Чи це є, можливо, ви помічали тенденції такі, якісь є у світі, чи просто це якісь тренд? Чому так іноді відбувається?
1: Це одне з найулюбленіших таких проблематичних запитань, які можна задати в цій темі. Адже коли ми порівнюємо те, що відбувається в Україні із європейським рекламним середовищем, так, там, я не знаю, американським рекламним середовищем, тут варто розуміти, що у всіх були різні початкові бекграунди, вимоги, умови. Адже, в принципі, перші зображення людини в рекламі, друкована це була реклама, це десь кінець 19 століття. І цей еволюційний процес, він в західній рекламі, він відбувався протягом більше ніж 100 років. Тобто спочатку це була, скажімо, відмінність зображення чоловіка та жінки, яка засновувалася виключно на емоційній та зовнішній складовій. Да? Жінка, вона на початку 20 століття зображувалася такою легкою, невимушеною, веселою. Чоловік, він завжди був такий серйозний франт. І це були чи не єдині відмінності. Потім ці відмінності, вони, скажімо, розвивалися, вони поглиблювалися. Друга світова війна, вона трішечки вирівняла цю ситуацію, в сенсі того, що, мабуть, це єдиний історичний період, коли західна реклама, вона демонструвала плюс-мінус паритетне зображення чоловіка та жінки, адже і у штатському, і у військовій формі вони зображувалися на рівних. Тобто жінка могла бути і там, і там. А от період після Другої світової війни, це для світової реклами був такий, скажімо, період, якщо період Другої світової війни – це кульмінація, потім пішов спад, те, про що ви говорите. Так? Тобто почалися вимальовуватися перші гендерно обумовлені стереотипи. Жінку до
2: що
1: дітей,
2: на кухні, там.
1: На кухню, тобто вона відвоювала своє, там бойовою подругою вже не є, да? А тепер вона займає своє місце. І потім з'являються оці всі чудові реклами в лапках, звичайно. Там, де кращий подарунок – це сковорідка, пилосос, да? Там об жінку можна ноги витирати, там навіщо її брати вгори, це баласт, ну багато-багато таких кейсів. І справа в тому, ну потім був період сексуалізації в рекламі, це 80-90 роки, не буду казати кожен, але 99% брендів, які зараз оточують нас в повсякденному житті, вони мали в своєму анамнезі подібні кейси. І тоді, в той період, кінець 90-х, початок 2000-х, це вважалося, ну, плюс-мінус нормально, це була данина тому періоду.
2: Олено, знаєте, мені здається, що в той момент, це, знову ж таки, моя суб'єктивна точка зору і ще мої дитячі спогади. Те, що в журналах, до речі, я бачила там глянцевих, тоді це ж було популярно, не настільки там і телебачення дивилися. Реклама іноді була красивою, навіть якщо це були сексуалізовані образи, як от ми зараз дійсно говоримо, але вони не викликали огиди. Те, що от іноді я зараз можу побачити, це просто викликає. Це не еротичні образи, це щось на межі якоїсь, вибачте, порнографії, чогось такого неприємного. І якось деякі бренди відомі, вони робили красиву сексуальну рекламу. Знову ж таки, це моя суб'єктивна точка зору. Але це були ті часи, коли це сприймалося як норма. Зараз ми ж боремося з гендерними стереотипами, з сексуалізацією, об'єктивізацією, щоб цього просто не було. Тобто в нас суспільство змінилося, і світ загалом змінився. І ми не можемо використовувати ті образи, які були тоді, казати, а в 90-х це ж було нормально, чому би не використати? А хтось, до речі, полюбляє обирати рекламу і, як то кажуть, надихатися образами там 90-х, умовно кажучи, і переносити зараз їх сучасність.
1: Перше, що все ж таки є кейси різні, і все ж таки варто, от, наприклад, кейс чупа-чупс, та? Ну, чупа-чупс для кого? Для дітей переважно, та? Цукерка на паличці. Але з свого часу вони виходили на ринок Латинської Америки, це було оголені груди і паличка. Ну, тобто, і це не було красиво. У Ментоса також було специфічні, у той ж самий Хайнц. Але, здебільшого, я з вами погоджуюся, що навіть бренди білизни, вони намагалися це красиво якимось чином обставити, там, я не знаю, грецька богиня чи ще хтось. Але тут є два моменти. Перший момент – це той, що для європейської, американської реклами, для західної реклами це був еволюційний процес тривалістю більше, ніж 100 років. Що було в Україні? Україна була частиною Радянського Союзу, де вся реклама була цензурована. І вийшло, що ця вся еволюція, вона пройшла повз нас. І от 91-й рік ми звільнилися, цензура пала, і у нас весь цей процес, він пішов у турборежимі. До того, до чого всі дійшли, там, я не знаю, у 2010 році, 15-му умовно, це було еволюційно. Тобто вони пробували, вони намагалися зрозуміти, усвідомити, робили зрізи реакції аудиторії, зрозуміли, що то це не працює, тепер треба інші часи. А у нас ми перевіряли все, що завгодно.
2: Олено, я згадала, знаєте, рекламу, мені здається, це була чи кава, чи шоколад. Там була дуже романтична пісня, і з'ясувалось, тоді ніхто до неї не дослухався, хоча багато хто говорив англійською мовою, а з'ясувалося, що власне пісня в ній співається, що чоловік полюбляє бити жінку. Тобто там йшлося про насилля, а всі ой, така пісня за душу бере, розумієте? Зараз ти коли усвідомлюєш, які були слова, і це ж постійно вона крутилась по телебаченню, а потім з'ясувалося, що це не дуже добре. Тобто зараз мені здається, це просто б не пропустили. Зараз було б дуже багато кенселу, одразу все сказали, знімайте там цю рекламу. Тобто це просто би суспільство не пропустило. От те, про що ви говорите. Цей турборежим, коли всім було байдуже, музика красива, якийсь там візуальний ряд, все нормально, все такі, о, клас, треба купити. Ну, так було.
1: Абсолютно точно. І, в принципі, я можу сказати, що ми дуже непогано подолали цей еволюційний процес, так? Звичайно, багато українських брендів і відомих мають подібні кейси, так? У своєму бекграунді, я не знаю, можу називати Якіторія, Цитрус, ну їх дуже багато, так? Які починали свою діяльність рекламну таку масштабну, скажімо, да, з таких кейсів. Але все потім змінилося, хтось пішов з ринку через ці моменти в тому числі, а хтось змінив абсолютно свою політику. І це абсолютно нормально. І це абсолютно правильно. Але у нас з'являються соціальні мережі. Спочатку у нас з'являються соціальні мережі, тепер у нас з'являється ші, так? І тобто, що це означає? Це означає, що якщо раніше рекламна індустрія була 100% мистецтвом, це були великі гроші, це моделі, це якісь там перформанси, сценарії, то зараз сценарій тобі ще напише за 2 хвилини, так? А ще й можна згенерувати це все дешево стало і доступно.
2: А що згенерували? Давайте згадаємо кейс Істер Сарома і квиток, на якому було написано СВО, і що там до Москви чи з Москви, куди там квиток залетів. Ну це помилитися. Я не уявляю. Чесно кажучи, це дуже збурило суспільство. Я розумію, що там вони почали потім видаляти, але скріни не горять, це факт. Дуже багато людей це, звісно, зачепило, і як можна допустити, і знову ж таки говорять про те, що СММниця, чи там маркетологиня, чи хто там винний. Справа не в тому, що винний, знову ж таки, моя суб'єктивна точка зору. Відповідальність, знову ж таки, на тому, хто ухвалює кінцеве рішення, хто ставить підпис, хто говорить, що так, ми це беремо, і ми це в соцмережі. Але ви говорили про те, що соцмережі важко регулювати. Зараз такого по факту регулювання немає, саме про рекламу.
1: Насправді, так не можна сказати. Воно є, були внесені правки в закон про медіа, і зараз, до речі, навіть якщо ви на своєму особистому акаунті щось публікуєте, якийсь пост чи зображення з метою комерціалізації, це також може відноситися до категорії реклами, і це юридично можна зробити. Але тут питання в тому, що все ж таки, як не крути у соціальних мережах з таким порушеннями зіштовхуються молоді бренди, мікробренди, які або не обізнані з чинним законодавством, або, скажімо, особливо з цього приводу не паряться, і вони хочуть хайпувати. Те, про що ми говорили. Традиційно, навіть якщо ми підіймемо класичні підручники з маркетингу, навіщо? Я не буду казати неправду. Є таке поняття, як 4S – страх, секс, сміх, смерть. Ну, тобто це те, що викликає ці сильні емоції, про які ви говорили. Не обов'язково вони повинні бути позитивними, так? Тобто вони все одно на рівні гормональному, вони дають імпульси в мозок і вони, скажімо, спричиняють якусь дію. Але як не крути, для таких брендів, для них важлива відповідальність, яку вони можуть понести. А єдина відповідальність, яку вони можуть понести, це штрафна. Адже якщо вони таке публікують, частина необізнана просто, а інша частина їм байдуже, і вони вважають, що це креатив. Я як людина, яка спілкується дуже часто з такими підприємцями, я можу сказати, що багато хто з них пишається таким контентом, і вони вважають, що це класно, креативно, вони просто відкриті, вони сміливі, і це класно. Так от, штрафні санкції. У нас дуже дивне, не побоюся цього слова, математичне утворення штрафної санкції, рівня штрафу. Так? У нас рівень штрафу напряму залежить виключно від вартості виготовлення реклами. І це неправильний підхід.
2: Так якщо за допомогою ще й створено, то там фактично нуль.
1: Ось, за допомогою ШИ створено.
2: Або... Якщо ще безкоштовна версія ШИ, я розумію, що можна платити так, там краще. Так. Тобто, якщо 0 гривень витрачено, відповідно, який штраф?
1: Мінімальний штраф. Ще нещодавно був 1050 гривень. Ну, зараз, якщо дуже повезе, вдається, якщо немає там всіляких пом'якшуючих моментів, вдається Держпродспоживслужбі там 5 тисяч.
2: Та вони можуть хоч щомісяця, хоч десятками ці штрафи сплачувати.
1: Абсолютно. Тому, звичайно, хотілося б, щоб законодавство була історія про зміну цього утворення штрафної санкції і про повторне все ж таки
2: збільшення штрафу
1: абсолютно з кожним наступним
2: правопорушенням
1: він повинен суттєво збільшуватися. У нас є рейтинг компаній, які постійно вони живуть на такому контенті. Вони просто постійно
2: податки сплачуються з цих штрафів.
1: Так.
2: Тобто вони наповнюють. Я розумію, що це звучить доволі дивно. Вони наповнюють державну скарбницю, але тим часом вони ще й впливають психологічно на суспільство і викликають негативні емоції.
1: Абсолютно.
2: Якщо реклама може когось образити. А є, до речі, ті, кому подобаються ось такі огидні реклами, які, на мою думку, є огидними.
1: Насправді, що я вам хочу сказати, ми постійно намагаємося проводити дослідження. Колись у 21-му році ми провели масштабне дослідження. Дуже ним пишаємося, де було доведено експериментально і за допомогою всеукраїнського опитування, що такий контент не заходить, по-перше, а по-друге, за допомогою айтрекерів, за допомогою експериментів, було доведено, що такі сюжети привертають увагу і запам'ятовуються сюжети, але не запам'ятовується безпосередньо об'єкт реклами. Тобто це означає, що з економічної точки зору це неефективно. Але це вже пройшло 5 років майже. І зараз те, що відбувається на сітілайтах, та що відбувається на телебаченні, плюс-мінус воно норм. Дуже рідко з'являються кейси зовнішньої реклами. Але те, що відбувається в соціальних мережах, це повний капець, вибачте за слово. І тому, звичайно, ми зараз потребуємо проведення таких самих експериментів, щоб з бізнесом розмовляти. Адже вони що говорять? Ну, там все на вулиці повинно бути в телевізорі, все чудово, а соціальні мережі – це для молоді, вони у захваті від такого контенту, вони просто його обожнюють.
2: Олена, ми за кілька хвилин продовжимо нашу розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що гостя студії Олена Бучинська, голова гендерного комітету з реклами, експертка Української асоціації маркетингу, і говоримо ми про те, якою є сучасна реклама, які образи в ній переважають. Дочекайтеся продовження нашої розмови.
0: Перспектива. Інсайти ведення власної справи. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
3: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Суспільне новини на українському.

0: повітряні сили ЗСУ. За їхніми даними, основний напрямок удару була Київщина. Також росіяни атакували Дніпропетровську, Сумську, Харківську та Полтавську області. За попередньою інформацією, є влучання 30 ракет, а також ударних безпілотників на понад 20 локаціях. Три ракети не досягли своїх цілей. Атака триває, додали і в повітряних силах. Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до систем «Петріот». Про це заявив президент Володимир Зеленський. З його словами, саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістики лише заохочує Росію завдавати такі удари. У Києві один із російських ударів прийшовся по базі дислокації машин швидкої. Знищено 5 автівок, ще 20 пошкоджені. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.
1: Ворог бив балістикою по столиці, пошкоджені, руйнування житлових будинків, нежитлових будівель, пожежі були в 5 районах міста. На місцях продовжують працювати аварійно-рятувальні служби, ліквідовують наслідки атаки, райони штаби розгорнуті. Ми надаємо допомогу всім мешканцям, для тих, хто звертається, прохання надавати інформацію.
0: Нагадаю, що за даними мера Києва Віталія Кличка, нині відомо про понад 30 поранених і 9 загиблих. Зокрема, 7 киян загинули в Дарницькому районі. Тим часом на Київщині внаслідок російської атаки спалахнула масштабна пожежа на одному з промислових об'єктів у Бучанському районі. Нині відомо про 3 поранених, повідомила Суспільному речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Вікторія Рубан. Рятувальники зночі намагаються загасити займання, задіяні додаткові сили з інших регіонів.
2: Пожежу вже локалізовано. На ліквідації працює більше 50 одиниць техніки та більше 200 рятувальників. На жаль, травмовано 3 людей. Вони перебувають в лікарні. Ну, щодо ускладнення, дуже великий обсяг робіт у рятувальників, тому що велика площа приміщення, але задіяні додаткові сили з усіх куточків України.
3: Новини на Українському радіо.
0: Фестиваль української середньовічної культури «Тустань. Шлях героя» розпочався на Львівщині. Цьогоріч захід присвятили пам'яті одного з його засновників Андрія Парубія. Протягом 3 діб на відвідувачів чекають майстер-класи з ремесел, лицарські двобої та штурми, ярмарок, лекції, показові демонстрації, історичні експерименти та інші активності. Окрім того, фестиваль виконує і благодійну мету. Усі охочі зможуть долучитися до збору коштів на підрозділи Сил оборони, говорить директорка благодійного фонду імені Андрія Парубія. Парубія Христина Парубій.
4: Цього року ми долучаємося як родина, ми долучаємося до організації цього фестивалю. Кожного року Андрій Парубій був на фестивалі, кожного року він був натхненником фестивалю, співорганізатором фестивалю, він і співзасновник фестивалю. Цього року ми вперше без нього. І тому наша ідея була родина, щоб була пам'ять про Андрія Парубія тут у спогадах.
0: Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. А більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
0: Сьогодні день в Україні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура 27-32, у західних областях місцями сильна спека до плюс 37. На Київщині сьогодні в день без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура 27-32, у Києві 30-32 градуси. Зараз у столиці плюс 26, тиск 750 міліметрів, вологість повітря 51%. Єгор Устинов, Українське радіо.
3: Перспектива. Програма про інсайти ведення бізнесу.
5: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малошева. І ми продовжимо говорити про те, якою є сучасна реклама, які образи в ній переважають. Гостя студії Олена Бучинська, голова гендерного комітету з реклами, експертка Української асоціації маркетингу. Отже, продовжуємо про те, що захоплює зараз молодь. Молодь – цільова аудиторія. В соціальних мережах ставку роблять дійсно на молоде покоління. І там уже можна робити все, що завгодно. Вивчати свою цільову аудиторію – це означає тестувати різні прийоми рекламні або больові точки молоді. Чи можете ви якісь виокремити, що, власне, от що означає для тих

0: хто створює цей рекламний контент, хайпувати на молоді. Які емоції, на вашу думку, або, можливо, чи проводили дослідження, на що тиснути, щоб молодь звернула увагу на якийсь бренд, продукцію або виріб?
1: Молодь, вона різна. Молодь зараз і молодь 5-7 років тому – це абсолютно різна молодь, тому що молодь більш, скажімо, усвідомлена, їй близько поняття гендерної рівності, і більшість з них розуміє, що це не лише про те, да, там, що жінка взяла, я не знаю, мачете і пішла кудись, а про те, що кожен має право вибору. Це ключова історія. Наприклад, я викладаю в декількох університетах і можу вам сказати, що наші студенти, вони дійсно дуже прогресивні. Але при цьому ми не забуваємо, що молодь сучасна, вона зростала на цих соціальних мережах, вона бачить, що це стандарт. Я завжди кажу, що реклама, вона більше, аніж книжки, тому що, будемо відвертими, відсоток молоді, які читають книжки, зараз він мінімальний. В кращому випадку це аудіокнижки. Саме те, що вони бачать в соціальних мережах, воно і формує їх сприйняття про те, що добре, що погане. І як людина, якщо вона бачить у 70% плюс-мінус такий контент, якщо ми говоримо про TikTok той ж самий, то як вона може думати по-іншому? Все одно на рівні підсвідомості у неї формується меседж, що це припустимо в тому суспільстві, в якому вона зростає. І ще один момент, якщо дозволите, ви сказали, що соціальні мережі про молодь, отут якраз ми повертаємося до вашого першого питання, що змінилося за останній час. У нас змінилася кількість людей, залучених в соціальні мережі, тому що страшні обставини, в яких ми живемо, війна, вона змусила тих людей, які не думали про діджиталізацію, діджиталізуватися задля того, щоб та знати...
0: Стежити за безпекою, да, та що
1: так
0: робити.
1: І автоматично, навіть ті ж люди більш старшого покоління, певний відсоток, вони користуються іншими соціальними мережами. І вони просто в шоці від того, що відбувається. У нас збільшилася кількість скарг на рекламу в інтернеті саме від людей 50+. Суттєво, раніше такого не було.
0: Тоді про, можливо, невідповідність реклами віковим категоріям. Це скрін, власне, з реклами, яка була в метрополітені, скринінг здоров'я 40+, мережі медичних центрів. І ось там зображена жінка, якій уже за 60 років. Як ви можете прокоментувати?
1: В першу чергу, як можна прокоментувати? Тут порушення 100% за віковими характеристиками, це однозначно. Я, в принципі, плюс-мінус можу зрозуміти, що рекламодавець хотів вкласти в цю історію. У нас таких кейсів насправді дуже багато. Тобто вони зобразили цю, давайте опишемо, мабуть, аудиторії, про що йдеться, так? Тобто у нас тут зображена бабуся, яка дуже стильово вдягнена, у неї жестикуляція молодіжна. Тобто вона максимально прикольно виглядає, мені здається, що більшість людей хотіло, щоб їх бабуся виглядала так само. Але у поєднанні з текстом 40+, то, звичайно, це виглядає таким чином, що після 40 років, ну, це моя улюблена історія, життя закінчується. Адже, коли студентам на своїх заняттях я прошу просегментувати аудиторію, там розробити анкету чи ще щось, вони дуже детально розбирають вікові періоди до 40, а далі 40 або 45+. А я кажу, що далі немає різниці, як взагалі поводиться себе людина в 40, і в 60, 70, 80. Я кажу, моїй бабусі 89, вона ще за кермо може сісти, якщо треба. І вони, а, ну да. Тобто я про що веду? Це 100% ті, хто робили цю рекламу, і рекламодавець, це представники молоді, це, скажімо, недосвідчена історія, їм не вистачає освіти правильної.
0: Тобто щодо цього кейсу, у мене таке враження складається, ці маркетологи юні. Так. Вони щось розуміються, я розумію. Моя суб'єктивна точка зору, що вони зобразили, що в 40 ти можеш виглядати вже начебто як на 60 чи 70 років. Моя точка зору. Тобто мені так здалося, що вже коли тобі 40 років, вже все. Знаєте, молодість закінчується. Тому що
1: молодість закінчується.
0: Ось про це, що ти настільки вже в 40, ти виглядаєш настільки погано, що в тебе таке було складне життя, що вже все. Просто я пам'ятаю, коли там мені було 20 років, тих, кому було там 30, сприймали, що це вже, знаєте, все, час іти на пенсію. Ось це суб'єктивно. Активне сприйняття неправильне. Ми зараз говоримо про те, що в 40 це молоді люди, там і в 50 так само, і неважливий сам вік, просто викривлення того, яким ти маєш бути, чи будеш, чи ти є. Тобто самі ось ці, що ти повинен, наприклад, там в 50, я не знаю, виглядати як голівудські зірки, тобто ти не маєш чи права, чи то на старіння, чи не знаю, чи тобі, якщо з цим кейсом, що тобі так буде погано, що все.
1: Я абсолютно впевнена, адже з одним з продуцентів подібних кейсів, не такий, але подібним ми спілкувалися, і меседж, який вони закладали, він виглядає так, що якщо ти з 40 років почнеш робити скринінги здоров'я, то ти будеш виглядати і далі, типу, там, класно, доживеш до старості умовно. Але тут питання саме в тому, що група оця цільова, вона 40-45+, вона закінчується. Хоча ми з вами знаємо чудово, що молодь – це вже більш доросла категорія, вона, скажімо, посунулася трішечки. У правильний бік і 40 – це ще молоді люди. Знову ж таки, це відсутність профільної освіти, небажання, скажімо, небажання в глибину дивитися. Адже зараз подивіться, скільки є курсів. Ти станеш рекламістом, ти зможеш монтувати ролики, робити реклами за 2 місяці. За 3 місяці – це максимум. Ти отримаєш
0: технічно
1: сертифікат.
0: Можна.
1: Так,
0: а
1: так.
0: Ментально, що до цього потрібно якимось чином якийсь досвід здобути.
1: Абсолютно, тому що дивлячись на оцю рекламу, яку ви демонструєте, з позиції кольорів, з позиції зображень,
0: там
1: шрифтів.
0: Там це яскраво, тобто жовті,
1: червоні. Вся класика, що жовтий – це найбільш перший, який щитує наше людське око, там все псе ок. Але з позиції от цієї глибини і змістовності, звичайно, воно просідає.
0: Олено, ще згадала теж таку історію щодо тонометрів. Що тонометри, коли рекламують, це переважно для людей уже старшого вікової категорії. З іншого боку, молодь, яким і 30 років, їм теж потрібні іноді тонометри. Чому така, от, знаєте, з точки зору це дискримінація є? Чому, тобто, показують, що лише тим, а іноді й молоді потрібно? Бо ми зараз в таких стресових умовах перебуваємо, то це вже, знаєте, теж моя точка
1: зору.
0: Звичайно, є. Це жарти жартами, але тим не менше. Це ж, знову ж таки, про якусь нерівність і про стереотипи.
1: Дивіться, оце якраз абсолютно точно про стереотипи. І є стереотипи, які є очевидними, і які вже активно хейтиться суспільством. І більшість аудиторії вже зрозуміла, та, що це не ок. А є, як ваш приклад з тонометрами, це, скажімо, такі неочевидні речі. І тому мені здається, що ми ще довго будемо йти до того моменту, коли ми поборемо ці стереотипи в тому числі. Адже ті ж самі компанії-виробники, медтехніки, вони проводять свої дослідження і здебільшого вони все ж таки ґрунтуються на більш таку аудиторію широку. Я навіть бачила таке дослідження. Молодь, вона обирає здебільшого пакетні обслуговування. Зараз офісні працівники, а молодь все ж таки тяжіє, да, до офісу, вони мають пакет страхування. Вони мають з певною періодичністю, мені колись розповідали, 2 на місяць вони відвідування, повний чекап, можуть робити там ще щось. І у них немає цієї потреби і, в принципі, компанії-виробники, вони, ну, скажімо, це вторична третинна аудиторія. Якщо бюджет обмежений, навіщо ми будемо паритися і диференціювати?
0: Зараз ви говорите про різні покоління, про ті цінності, які в них є. Якщо ми говоримо про міленіалів та зумерів, то зумери віддають перевагу тому, аби бути здоровими, тримати свою менталку на дуже хорошому рівні. Для цього їм потрібні закриття базових потреб. Це достатня фінансова винагорода за свою роботу, медичні всякі там речі, коли можна, наприклад, зуби зробити, бо є компанії, в яких, наприклад, на стоматологію є такий ухил, є ті, хто загальний чекап. Тобто, коли ти забезпечений ось цими речами, я навіть знаю про такий кейс, коли надають машину, телефон, всю техніку, яка потрібна для роботи, тобто там комп'ютери, все на світі, повністю медичне страхування, і заправляють і машину бензином, і ще й оплачують телефон.
1: І комуналку, я також знаю такі компанії.
0: Ой, ну це взагалі, це прям ексклюзив.
1: Так.
0: От, і коли людина залучена повністю в те, що їй потрібно працювати, не думати про те, що їй не вистачить на те, щоб купити взуття, якесь елементарне, вже собі не говориш, дітям забезпечити якісь базові потреби, ну то тут зовсім інший рівень життя і зовсім інші потреби закривати, коли ми говоримо про рекламу, повертаючись до неї.
1: Абсолютно. Я вам хочу сказати, що в одному із наших опитувань ми питали, умовно, я викину центральні питання, 2 ключові порівняння. Подобається чи не подобається? Ні, не подобається. Да? Там, де відверта, може, сексуалізація, дискримінація, не подобається. А далі питання. А скажіть, будь ласка, якщо б по ціновій політиці цей товар був цього бренду відчутно дешевший, що б обрали? І вже більше половини тих людей різного віку, вони обирають все ж таки купити, не дивлячись на те, що не подобається рекламний сюжет. Це до того, що дійсно, коли у тебе закриті первинні потреби, ти можеш думати про якісь інші речі.
2: Перспектива. Інсайти ведення власної справи.
0: Для слухачів і слухачок нагадаю, що гостя студії Олена Бучинська, голова гендерного комітету з реклами, експертка Української асоціації маркетингу. І говоримо ми про те, якою є сучасна реклама, які образи в ній переважають. І тепер уже до того, які ж потреби, я не знаю, мають закривати ті, хто дають рекламу про їжу. Зараз ми будемо з вами обговорювати кілька кейсів. Це, я думаю, що відомий бренд, який виготовляє заморожену продукцію, і їхній посил щодо того, що відсмаж галіну котлетку. Значить, це зображені дві котлети, там якийсь орегано чи базилік, щось там на фоні. Олено, це до чого спонукають? І чи зустрічалися вам скарги саме на ось подібну рекламу? Хто і що мається на увазі? Який контекст? Бо я считую одне, а хтось інше.
1: Насправді, дуже класне запитання. І, скажімо, ваше роз'яснення з приводу того, що кожен може по-різному считати. Адже це важлива історія, і багато дискусій протягом тривалого часу точилося між представниками рекламного ринку, громадським сектором, з приводу того, що кожен вільний бачити все, та, згідно його рівню розвитку, етичним якимось нормам і таке інше. Але справа в тому, що, звичайно, ми бачили, ми дуже багато скарг і індустріальний гендерний комітет окремо, і на замовлення Держпродспоживслужби на запит ми робили експертизу з приводу цього рекламного сюжету, і там ще був другий галін вареник найсмачніший, якщо ми вже про це говоримо. І
0: маркетологи від Бога.
1: І дивіться,
0: якщо, в лапках, звісно.
1: Якщо б це був один сюжет, ну, можна було б дійсно думати про те, що ну раптом дійсно там я така розбещена, що я бачу це в такому форматі. Але два, і тут зрозуміло.
0: Повторення.
1: Да, тематика та ж сама. Зрозуміло, що це натяк саме на сексуалізацію. Але тут питання два. Перше, це те, що гумор, він дійсно працює. І, на жаль, для великої категорії українців цей гумор був сприйнятним. Це погана історія, звичайно. Друге, я розумію, хто трішечки в курсі історії цього бренда, вони якраз перебували в процесі розділення, так, і одній з компаній треба було привернути до себе увагу, і вони пішли найлегшим шляхом. Звичайно, ця рекламна компанія, вона порушує чинне законодавство, але тут найцікавіше. Наше законодавство, воно дійсно з 22-го року вступили в силу правки, там є визначення, що означає дискримінаційна реклама за ознакою статі, в першій статті, ми можемо нею керуватися. І питання в тому, що якщо ми будемо говорити про галін вареник найсмачніший, то там взагалі нереально, без варіантів. І там штраф не вдалося ані накласти, ані позов ніякий висунути, тому що зображення, воно відповідало, і все ж таки там не було. Єдине, до вашого прикладу, ми пішли вже через філологів, через наявність слова «відсмаж» в українській мові, і виявилося, що якщо брати українську мову, то з префіксом «від» слово не існує. І от через це вдалося довести, але зараз, в принципі, ще справа на розгляді, адже, звичайно, це апеляції, це дуже довготривалий процес.
0: Наступний кейс, він теж дуже...
1: Одеса.
0: Дуже
1: Аркадія.
0: Такий тривожний. Так. Та, це минулорічна ще реклама була, значить, на ній зображено двоє дівчат, вони в руках тримають варених раків, одна облизує пальці, інша клишню поклала до рота, і слоган там був такий «Зустрічай коханого з раком». Але літера «З» вона написана дуже так. Всі решта слів написані жирним шрифтом, а літера ось ця вона виділена максимально так, щоб не було помітно. І тут, Олено, знову ж таки, який контекст? Хтось усміхнувся, сказав, ой, така креативна реклама, та, ну, можу сказати. Але, знову ж, тут сексуалізація, об'єктивізація. Чому не чоловіків?
1: Ну, от якраз чоловіки більше люблять раків, і тому вона жінки, і чекає так. З раками. Тобто тут якраз плюс-мінус про цільову аудиторію зрозуміло. Я не пам'ятаю, який штраф вони сплатили, але вони сплатили. Штраф – це Одеський регіон, це такий також нашумівший кейс. І це якраз кейс, коли не тільки окремі скарги були, а коли дійсно суспільство збунтувало. У місцевих їх групах дуже багато щодо цього кейсу писали, тобто завірусилася ця історія. Більшість аудиторії не зайшло. Це якраз той випадок, коли і чоловіки, і жінки писали, що це огидно. І навіть не до тексту, а саме до того, як дівчата ці зображені були. Коли ось така аж надто огидна реклама, зараз тенденція дуже хороша. Тобто суспільство це розуміє, тим паче ця реклама була розміщена в одному з найпопулярніших районів міста, її дуже швидко зняли. У нас питань зараз більше, якщо ми говоримо про зовнішнє, це все ж таки зовнішнє, у нас більше щодо стереотипізації залишилося питань, аніж до такого контенту. Такий контент з'являється, відразу телефонують, відразу пишуть, і якось так швидко ми його знімаємо. А от коли ми говоримо про, типу, а-ля там Галін Вареник, то ж саме, коли воно завуальовано, так? Коли ми говоримо про стереотипи, про роль чоловіка та жінки, то тут складніше набагато.
0: Добре, тоді про безобразів. Тут теж йдеться про їжу. Мама свіжа, курка маринована. Це від бренду «Наша ряба». Це про що?
1: Якщо ми проранжуємо ті стереотипи, які і досі активно використовуються рекламістами, про ролі місця чоловіка і жінки. Це буде чоловік, це там бізнес, якийсь там право вибору, активна позиція. Жінка – це буде берегиня, приготуванням їжі. У нас зараз немає вже рекламних сюжетів, що у дружини критичні дні, і чоловік 3 дні на місяць буде готувати їй яєчню. Таких також кейсів колись було дуже багато. Але, наприклад, магазин техніки, вони вже зрозуміли, що краще себе трішечки
0: убезпечити
1: і зображувати одночасно і чоловіка, і жінку. Багато брендів це зрозуміли, але викривлено. І от, наприклад, реклама технічного магазину, і чоловік за компом, жінка з мультиваркою. І це на одному білборді. Тобто протиставлення, знову ж таки, нав'язування цих ролей. У Львові була рекламна компанія, вони на рекламі техніки, то також мультиварка була, вони зобразили чоловіка. Але при цьому вони написали, що тобі ще робити, доки твоя дружина там десь у Польщі чи ще щось. Ніби позитивна якась історія, але все одно, що він це робить лише через те, що жінка не може виконувати свої обов'язки.
0: Недопрацювали, знаєш, маркетологи. Чи оздоровлюється рекламний ринок України?
1: Я оптиміст, і я хочу сказати, що він 100% оздоровлюється. Я сподіваюся, ми запланували велику кількість освітніх ініціатив для того, щоб достукатися саме до блогерів, до молоді, бо мені здається, що проблемним таким аспектом прогалиною наразі залишається саме ця аудиторія.
0: Для слухачів і слухачок нагадаю, що гостею студії була Олена Бучинська, голова гендерного комітету з реклами, експертка Української асоціації маркетингу, і говорили ми про те, якою є сучасна реклама, які образи в ній переважають. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малышева. Залишайтесь з Українським радіо.
2: Перспектива. Інсайти ведення власної справи. Ви слухаєте Українське радіо.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Раніше багато екологів припускали, що через прискорення глобального потепління зміни в природі мають прискорюватися. Експерти вважали, що через потепління планети і зміщення кліматичних зон види стикатимуться з локальним вимиранням і колонізуватимуть нові місця проживання з інтенсивною швидкістю. Зрештою, це призведе до швидкої перебудови екологічних спільнот. Однак тепер нове дослідження, яке провели вчені з Університету Королеви Марії в Лондоні, показує, що це, ймовірно, зовсім не так. Науковці проаналізували велику базу даних досліджень біорізноманіття, що охоплює морські, прісноводні та наземні екосистеми за останнє століття. Отримані дані засвідчили, що обіг видів у локальних місцях проживання не просто не прискорився, а навпаки, фактично він значно сповільнився. За словами провідного автора дослідження, доктора Еммануеля Нванко, результати вказують на те, що природа функціонує ніби самовідновлюваний двигун, постійно замінюючи старі деталі новими. Однак нові дані тепер вказують на те, що цей двигун несподівано зупинився. У своїй новій роботі вчені зосередилися на періоді з 1970-х років, часі позначеному задокументованим прискоренням глобальних температур поверхні та змінами довкілля. Далі вчені порівняли темпи зміни видів до і після цього кліматичного прискорення. Попри попередні прогнози, дані показали, що темпи зміни видів за період від 1 до 5 років мали тенденцію до уповільнення. Це уповільнення спостерігалося в різних середовищах, таких як спільноти наземних птахів або морське дно. За словами співавтора дослідження, професора Акселя Росберга, вони з колегами були здивовані, наскільки сильним виявився ефект. Темпи зміни видів у середньому знижувалися на третину. Автори вважають, що аналізовані спільноти не просто пасивно впливають на зовнішні кліматичні чинники. Вони, ймовірно, функціонують у стані, відомому як фаза множинних атракторів. Фаза множинних атракторів – це стан, у якому види постійно змінюють один одного через внутрішні взаємодії, навіть без змін навколишнього середовища. Нове дослідження тепер надає переконливі емпіричні докази того, що ця фаза множинних атракторів існує і, по суті, домінує в природі.
0: Українське радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67 або знайди «Шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
2: Макс, із 45-річчям тебе.
3: Дякую. Наберу пізніше. Я на парах.
2: В сенсі?
3: В прямому. Вчусь на зварювання.
4: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
5: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
0: Соціальна реклама.
6: Важливо знати.
7: Однією з найпоширеніших на сьогодні шахрайських схем вважається пропозиція роботи онлайн, за яку в потенційних працівників просять гроші. Наприклад, щоб почати працювати, необхідно купити доступ до сайту або каналу із завданнями чи безкоштовний онлайн-проєкт. При цьому завдання можуть бути різними. Від фіктивних замовлень на сайті онлайн-магазину до перекладу текстів з англійської без знання цієї мови за допомогою онлайн-перекладача. Але щоб отримати доступ до бази клієнтів, яким необхідний переклад, потрібно заплатити гроші. Як уникнути такої схеми шахрайства? Не платіть свої гроші за роботу в інтернеті. Здебільшого, це пропозиції від шахраїв. Будьте уважними до легких заробітків. Не сплачуйте жодних послуг, щоб оформитися на роботу до тієї чи іншої організації. Згідно з опитуванням Національного банку та компанії Open Data Bot, жертвами шахраїв від початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Найчастіше ошукують під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті. Але не тільки. Так, наприклад, у Чугуєві Харківської області шахраї ходять по квартирах та будинках жителів і видають себе за держслужбовців. Вони пропонують допомогу в отриманні коштів за програмою «Є-відновлення». Крім того, шахраї вирішили оновити, так би мовити, уже знайому схему збору допомоги для військових, використовуючи листи від обласної військової адміністрації. У Дніпрі вони адресують їх не лише підприємцям, а й начальникам районних військових адміністрацій області.
6: Українське радіо.
8: Одинадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
9: У студії Єгор Остинов. Моє шанування. Повітряна тривога оголошена в частинах Харківської, Чернігівської, Миколаївської, а також в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Одеській, Дніпропетровській та Сумській областях. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Про головне у випуску коротко. Росіяни атакували Україну вночі понад 30 балістичними ракетами. На Київщині зросла кількість постраждалих через російську атаку. І президент підписав закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Далі подробиці. Російська армія атакувала Україну вночі 35 ракетами та 185 ударними безпілотниками різних типів. Українські захисники знешкодили 2 ракети та 154 безпілотники. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За їхніми даними, основний напрямок удару була Київщина. Також росіяни атакували Дніпропетровську, Сумську, Харківську та Полтавську області. За попередньою інформацією, є влучання 30 ракет, а також ударних безпілотників на понад 20 локаціях. 3 ракети не досягли своїх цілей. ракетовий. Атака триває, додали в повітряних силах. Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до систем Петріот. Про це заявив президент Володимир Зеленський. З його словами, саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістики лише заохочує Росію завдавати такі удари. У Києві під час російської ракетної атаки пошкоджена будівля посольства Литви. Про це у соцмережі Екс повідомив міністр закордонних справ країни Кястутіс Будріс. За його словами, ракети влучили за кілька метрів від посольства. На щастя, ніхто не постраждав. Сьогодні МЗС Литви викличе представника Росії у Вільнюсі, додав посадовець. На Київщині зросла до 3 кількість постраждалих через нічну російську ракетну атаку. Окупанти в Бучанському районі атакували склади у Вишгородському. Пошкоджено приватний будинок. Про це повідомила обласна військова адміністрація. За їхніми даними, на місцях російських ударів продовжують працювати всі екстрені служби. Російські війська продовжують масовано атакувати Суми керованими авіабомбами. Цього літа такі атаки стали майже регулярними. Російська армія завдає ударів по житлових кварталах, цивільній та критичній інфраструктурі. Христина Довбня розповість докладніше.
6: Від початку червня по Сумах зафіксували понад 70 ударів кабами, а із початку року таких атак – 220. Таку інформацію озвучив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров в ефірі «Суспільне студія». Для порівняння, за попередні 5 місяців 2026 року було 4 атаки. Російська армія атакує житлові квартали, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. У липні керовані авіабомби неодноразово влучали у житлові квартали, центральну частину міста та цивільну інфраструктуру. Наслідки цих ударів – загиблі та поранені цивільні. 15 липня у результаті 6 ударів керованими авіабомбами по території Сум загинуло 3 людей. Серед них 75-річна пані Віра, яка продавала пиріжки неподалік місця влучання.
8: Хороша жінка. Ну, бачите, ніхто не ждав. Таке время я виходжу до неї, покупаю там мені балакаю. Тут і я якраз там був зайнятий своєю роботою. А от вийшов, вона вже лежить.
6: 28 липня місцева жителька Людмила Доценко була вдома, коли навпроти її будинку влучили авіабомби.
10: Ми спали дві спальні на ту сторону до города. Повипадали, у дочки телевізор з окна випав, перелякались дуже. Внучки 7 років тільки.
6: За словами очільника області Олега Григорова, протидіяти кабам важче у порівнянні із різними видами дронів. Війська Російської Федерації б'ють по автозаправках, об'єктах водо- та теплопостачання.
11: В місті Суми є план стійкості, який затверджений керівництвом міста, керівником військової адміністрації і всіми підприємствами, які доповідався відповідно на Раді оборони. Згідно цього плану забезпечені резервні джерела, тобто робота ця ведеться.
6: Христина Довбня, Суспільне новини, Суми.
4: Новини на Українському радіо.
9: В Україні очікується нова інфляційна хвиля. Відчутне зростання цін, зокрема на харчі, припаде на осінь. Такі прогнози в ефірі Суспільного висловив заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло. Він також назвав причини здорожчання.
12: А сьогодні думаю, що одним із ключових інфляційних драйверів є зростання вартості пального, тому що це потім відбуватиметься уже, скажімо, на собівартості продукції нового врожаю. Ну, ми, власне, це вже бачимо сьогодні. І як наслідок, це приведе до того, що ми побачимо певне зростання цін продовольчої інфляції вже десь от зараз, коли вже починає така продукція нового врожаю, вона вже починає усталюватися. Як правило, такий ключовий вплив ми бачимо десь у вересні, жовтні місяці. Це вже ціни якби довготривалі, а не сезонні.
9: Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Нагадаю, угоду про зону вільної торгівлі між країнами Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписали ще до початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
9: Погода. Сьогодні в день в Україні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура 27-32, у західних областях місцями сильна спека до плюс 37. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура 27-32, у Києві 30-32 градуси. Зараз у столиці плюс 28, тиск 750 міліметрів, вологість повітря 47%. Це поки що всі новини на цю мить. Наступний випуск новин менше, ніж за півгодини. Більше верифікованих новин читайте на сайті suspilne.media. Єгор Устинов, Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Одинадцята година 7 хвилин за київським часом. Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофонах у студії працюємо ми, Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. І зараз з нами на зв'язок виходить речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. І з пані Катериною ми маємо обговорити наслідки нічного обстрілу столиці. Чергова жахлива ніч, довелося її пережити киянам. Отже, пані Катерино, вітаємо вас в ефірі і розкажіть, будь ласка, по-перше, останні дані щодо загиблих і постраждалих. Почнімо з цього.
2: Вітаю. Станом на 11 годину внаслідок нічної ворожої атаки фіксується кількість 9 загиблих. Щиро співчуваємо всім сім'ям та родинам загиблих. Також кількість постраждалих наразі зросла до 30 осіб, із них четверо дітей. Троє діток госпіталізовані в медичні заклади столиці, одному допомогу надано амбулаторно. Також госпіталізовано загалом близько 17 осіб. Є люди з тяжкими травмами, важкі, більшість мають пошкоджені середньої ступені тяжкості, а іншим постраждалим, 11-тьом, допомога надалась на місцях. І продовжують супроводжувати їх амбулаторно медики.
3: А ми мали нагоду годину тому поспілкуватися із речником ДСНС України в Києві, паном Петровим. Він зазначив, що в 5 районах міста були ураження, були спрямовані туди ракети. Яка зараз ситуація в тих місцях біля тих будівель, куди влучали ракети?
2: Так, фіксувались пошкодження та руйнування в 5 районах столиці, зокрема це Солонинський, Дарницький, Шевченківський, Дніпровський та Печерський район. На місцях відпрацювали рятувальники та всі відповідні муніципальні служби. Наразі пожежогасіння на всіх локаціях завершено, продовжуються роботи там, де потрібно, із розбирання завалів, очищення прилеглої території, ліквідації наслідків по місцях муніципальними службами та залученими підрозділами. ДСНС, рятувальники, їм вдалося взагалі за цю ніч врятувати більше ніж 100 осіб, тому щиро їм хочемо ще раз подякувати за їх роботу.
3: Чи є розуміння, скільки домівок, скільки осель зруйновано і на яку допомогу можуть розраховувати мешканці столиці, чиї житла зруйновані сьогодні вночі внаслідок російської агресії?
2: Наразі кількість уточнюється, оскільки звертаються громадяни також з пошкодженням шибок, скріншибок, з пошкодженням дверей, з пошкодженням фасадів будинків. І наразі така кількість протягом дня саме будинків пошкоджених внаслідок російської атаки нічної ворожі може збільшуватись. Проте в тих районах, де пошкоджена була житлова забудова, в тому числі це стосується і Солонинського району, і Дарницького, розгорнулись штаби з допомоги постраждалим на місцях. Також працюють там, де не розгортали штаби, соціальні працівники районних місцяків і державних адміністрацій поквартирно здійснюють обхід, повідомляють всіх, чиї будинки постраждали, що вони можуть розраховувати на отримання одноразової матеріальної допомоги. А також спілкуються з людьми, чиє житло пошкоджене та може бути визнаним непридатним для проживання, для того, щоб тимчасово їх відселити, та надають перелік документів для таких осіб, для того, щоб вони могли отримати одноразову матеріальну допомогу на відселення в розмірі 40 тисяч гривень та протягом року щомісячну компенсацію орендної плати в розмірі 20 тисяч гривень.
3: Дякуємо, пані Катерино, за включення. Спасибі, що прокоментували наслідки і подолання наслідків російської атаки цієї ночі на столицю України. Речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп була із нами на зв'язку.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Шановні друзі, 11 година, 12 хвилин в Україні. В студії працюють Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. І ми вітаємо в нашій студії нашого колегу, спортивного оглядача Українського радіо і Радіо Промінь Костянтина Дульцева. Костянтине, вітаю.
4: Вітаю.
3: Друзі, будемо говорити ми сьогодні про футбол. І я переконаний, на жаль, наша розмова не буде безхмарною і не буде сонячною і лише осяйною. Тому що, вочевидь, наш футбол переживає, на жаль, не найкращі роки. Я пам'ятаю, коли я був дитиною, підлітком в 90-х роках, і тоді наш футбол так само лишень виходив із кризи. Пам'ятаю ці нарікання і ремствування старших чоловіків, які казали, а от колись був футбол, вони так мали на увазі там 70-ті роки, чи навіть там до половини 80-х, коли наші клуби в тому числі вигравали Єврокубки. Ну і, звичайно, я на них дивився, от дядьки ностальгують. Зараз я десь себе ловлю на думці, що я є той дядько, який ностальгує, тому що я пам'ятаю розквіт нашого українського футболу, по суті, ну, напевно, десяток років до окупації Донецька, Луганська, Криму, тому що це був справді період, коли наші футбольні клуби дуже суттєво посилюючись іноземними легіонерами, маючи суттєві фінанси, мали можливість, ну, і вигравати Єврокубки, як от Шахтар в 2009 році, і доходити до найвищих стадій, ну, змагатися із грандами, так, змагатися з грандами європейського футболу. Зараз, на жаль, ситуація геть інша, і ми от з Костянтином сьогодні поговоримо про не дуже вдалий старт двох наших клубів, навіть трьох наших клубів в Єврокубках, ну і про старт чемпіонату України з футболу, який якраз напередодні стартував. Костю, я пропоную все-таки почати, напевно, із наболілого, так, з Єврокубків. Чотири команди у нас цьогоріч мали брати участь, це вкрай мало, пам'ятаю, знову ж таки, часи, коли у нас було шість, навіть сім, здається, бувало.
4: Ні, шість було.
3: Не було семи ніколи, так. Ну, шість в будь-якому разі було, ну і відповідно це нам давало можливість і в таблиці коефіцієнтів боротися за шосту сходинку. Зараз, як то я дивлюся, ми стартуємо на 22-й аж сходинці. Одним словом, вже дві команди вже вилетіло одразу ж в першому раунді.
4: Так, ну давайте так. Шахтар, ми задушки, тому що Шахтар гратиме в основному раунді Лізі Чемпіонів. Шахтар за своїм рейтингом і за рахунок того, що в минулому сезоні він дійшов до півфіналу Ліги Конференції, здобув певну кількість очок, і це дає право Шахтарю одразу ж кваліфікуватися в основний раунд Ліги Чемпіонів, одразу отримати 50 мільйонів євро тільки за участь, а потім перемоги нічиї ще можна буде заробляти на цьому. Тому Шахтар досить непогано підсилився, і Шахтар ставить собі задачу в плей-офф раунд Ліги Чемпіонів за підсумками цього чемпіонату Ліги Чемпіонів. Зараз у нас не груповий етап, а от гладкий чемпіонат. 8 матчів мінімум проведе команда Орди Турана. Що стосується українських клубів «Динамо», «ЛНС» і «Полісся». Розпочнемо з «Полісся». Цей клуб мав проходити Копенгаген, були всі шанси, склад дійсно був потужний, але проблема Полісся в тому, що керівники клубу психологічно, морально перенавантажили самих футболістів.
3: Це ми зараз говоримо про турнір, який називається...
4: Ліга Конференції. Так, Ліга Конференції, другий кваліфікаційний раунд. Так от, на жаль, керівники зробили велику помилку тим, що вони почали, так би мовити, грузити футболістів, читаючи їм мотиваційні промови, і потім ці промови викладалися в соцмережах.
3: Промови як відеопромови?
4: Відеопромови, так. От Геннадій Буткевич до матчу, після матчу збирає футболістів і розпочинає розповідати, як їм треба батьківщину любити. Звичайно, він це говорить російською мовою, повторюючи кілька разів, какая разниця, хто на якому язикі розговорює, але ви маєте виграти. Другий керівник, який психологічно, можливо, зламав цих футболістів, це Олександр Усик. Так, той самий Олександр Усик, який не буде балотуватися в президенти України. Він є віце-президентом футбольного клубу «Полісся», він в заявці як діючий гравець, він також має право заходити до роздягальні і розповідати футболістам, як треба грати в футбол. Вони на нього дивляться великими очима і думають, ну, врешті-решт, Олександр, ну ми ж тобі не розповідаємо, як тобі треба боксувати врешті-решт.
3: Ти вважаєш, що психологічна проблема, так?
4: Психологічна проблема, і це дійсно величезна проблема. І в цьому випадку авторитет головного тренера Руслана Ротаня дуже сильно впав в очах футболістів. Ну, тому що коли Бог зна, хто може зайти в роздягальні і розповідати, як тобі треба грати, насправді професійному футболісту такого рівня, який грає в тому ж Житомирському клубу Полісся, не треба ця психологічна накачка. Вона йому не потрібна. Він сам розуміє, що від цього матчу залежить його подальша кар'єра.
1: Костянтина, я от уявляю, коли ще відомий нам всім власник, ну, наприклад, Берлусконі, він Міланом володів, так? Або Абрамович володів Челсі, а вони як, теж могли...
4: Ні, Абрамович ніколи собі цього не дозволяв. Угу. Ніколи, тому що є фігура головний тренер, все, він господар роздягальні. І він
1: а там
4: господар...
1: Моуріньо був тренером.
4: Так, Моуріньо. Він господар роздягальні, і він господар всієї ситуації. І саме він відповідає за результат. А я потім буду розмовляти з головним тренером.
3: Давай одразу все-таки контекст дамо, так? Нас слухають не тільки вболівальники футболу, і вони, можливо, не знають, зрештою, як зіграло Полісся. Отже, Полісся виступало, і ще раз зазначимо, в лізі конференції, другий кваліфай-раунд. Нашим суперником був клуб Копенгаген. Тут з назви зрозуміло, що це данці. Перша гра завершилася із рахунком 3-3. Так?
4: Так.
3: Бойова нічия 3-3, причому наші, здається, відігрувалися там наприкінці матчу, якраз проявили волю, характер і спромоглися зіграти в нічию 3-3, але це стадія, де два матчі, і, відповідно, другий матч відбувся якраз 29 липня, кілька днів тому, і, на жаль, поступалися ми 2-0, і, зрештою, лишень гол престижу, що називається, під фінальний свісток ми спромоглися забити. Тобто поступилися ми все-таки, ну, така бойова але поразка.
4: Ну, от дрібниць, певних дрібниць не вистачило, на жаль. Щодо черкаського клубу ЛНС. Це команда така типова, породиста українська, я би сказав би, яка сповідує стиль під назвою «Біться-бороться». От, футбол грати не вміють, але вони вміють заважати іншим грати.
3: Не вміють,
4: футбол.
3: Але ж вони друге місце в чемпіонаті.
4: Так, за рахунок фізичних кондицій, тому що є тренер, який робить ставку на фізику, вони можуть перебігати будь-кого, навіть донецький Шахтар. З точки зору фізики це взагалі number one. З точки зору гри в футбол цій команді не вистачило певного досвіду, тому що ну, там жодного футболіста не було в цій команді, які мали б досвід ігор в Єврокубках. Для них це перший досвід. І, чесно кажучи, ну, в принципі, з футбольним клубом Гент вони непогано саме билися і боролися, але ж програли в серії після матчевих пенальтів.
3: Гент – це бельгійська команда, так само, це той самий другий кваліфікаційний раунд Ліги конференції, теж було два матчі, і в обох матчах, треба сказати, що ЛНЗ чи ЛНС, да?
4: Так.
3: Не поступився, тобто дві гри завершилися із сухою нічиєю 0-0, і далі була серія після матчевих пенальтів, де... Ну, лотерея,
4: 24 програли.
1: Колеги, мушу вас перервати, у Києві оголошена повітряна тривога. Будь ласка, будьте обачні, особливо після такої ночі. Костя, продовжуй.
4: ЛНС перекладається в нас як «Лебединий насінний завод».
1: Це Сумщина?
4: Ні, це Черкащина.
1: Черкащина. Або так. Лебедин є ще й на Сумщині, так, тому так. Я подумала.
4: Тому, в принципі, у цієї команди непогане майбутнє в чемпіонаті України. Вона може боротися і вона буде боротися за трійку призерів. В принципі, ЛНС міг в минулому сезоні навіть стати чемпіоном України. Він за три тури до кінця, він навіть випереджав донецький Шахтар на один пункт в турнірній таблиці, але все ж таки досвіду не вистачило.
3: Здається, в Шахтаря була гра в запасі тоді.
4: І ще гра в запасі була, ну, окей, не вистачило, щоб стати чемпіоном. Але друге місце – це теж дуже круто для такої команди. Тепер переходимо до наболілого, до київського «Динамо».
3: Але все-таки хотілося б з черкащанами завершити, так? Тобто дві нічиї, ну, Гент – це теж відома команда.
4: Минулому сезоні це чемпіон Бельгії, позаминулому. В минулому сезоні ця команда стала п'ятою. Тому, ну, дійсно… Була боротьба, питань немає, претензій немає, є питання, претензії тільки до майстерності футболістів. З точки зору фізики, команда підготовлена, ну, просто феноменально.
3: Ну, і це дозволило якраз не програти, Але цього не скажеш якраз про київське «Динамо». Друзі, тут ми якраз переходимо на, що називається, крихку кригу. Тому що
1: Сергій з Донецька, як ви знаєте. Так?
3: Я з Донецька, але це не той випадок. Я, звичайно, вболіваю за «Шахтар» впродовж свого життя, але це не той випадок, коли я зловтішаюся. Тобто мені насправді... Я скажу навіть так, я навіть матч відповіді, так, тобто «Динамівці» грають, точніше грали от в кваліфікаційному раунді іншого турніру, так, який престижніший, це Ліга Європи. Так, і треба сказати, що перший раунд вони пройшли перед тим, причому пройшли в такий самий приблизно спосіб, як ЛНС не пройшов. Тобто там теж було дві нічиї 0-0 із румунами, так?
4: Університетом, так.
3: Так, дві нічиї 0-0, і потім в серії пенальті динамівці виявилися сильнішими, але ну, теж університеті це не грант якийсь. Тобто вже були якісь підозри, що не все добре. Ну і так, якраз тут я скажу чесно, що я навіть матч відповіді увімкнув подивитися із грецьким «Паоком». Вистачило мене, чесно кажучи, на 17 хвилин, і от Кося, не даси збрехати, одразу після того я тобі написав.
4: Так, і я відповів.
3: І кажу, ну це ж просто жах. І я написав, Костя, ти дивишся цей жах? Ну, даруйте мені вболівальники «Динамо», але це було боляче дивитися.
4: На жаль, так. «Динамо» вже два сезони не сприймається як супергрант українського футболу. Чому саме? Ну... Все йшло до цього. Минулому сезоні столичний клуб навіть не потрапив до трійки призерів, посівши четверте місце. «Динамо» вже програє конкуренцію тому ж клубу «ЛНС», програє конкуренцію житомирському клубу «Полісся», втрачає очки з аутсайдерами. Ну, «Шахтар» там взагалі відірвався від «Динамо» на 5-7 років вперед. І я не знаю, за рахунок чого «Динамо» зараз його може наздогнати. В «Динамо» є одна проблема – це або відсутність, або небажання власників клубу витрачати великі кошти на гідних футболістів, які можуть підтримувати певний рівень.
1: Йдеться про легіонерів чи українських теж?
4: І про українців також. На жаль, навіть українці не вишуковуються в чергу, щоб виступати за київське «Динамо». Це вже не є престижно бути гравцем київського «Динамо» як колись. Чому? Ну, тому що будь-який футболіст, коли розмірковує над продовженням кар'єри, він спочатку дивиться на склад, дивиться на тренера, дивиться на умови, дивиться на зарплати, дивиться на перспективи. «Динамо» позиціонує себе як суперклуб, який бореться завжди за найвищі місця. Ну, а коли футболіст дивиться, ну, які найвищі місця, коли ви посідаєте четверте місце? Ви розповідаєте мені про Лігу Чемпіонів, про плани на Лігу Чемпіонів, а в Лігу Чемпіонів ви не потрапляєте. Що стосується легіонерів, купувати дуже важко, тому що, доводиться переплачувати, і навіть це не допомагає, тому що будь-який легіонер, який приїжджає сюди на медогляд, кілька днів побувши в Києві, навіть не днів, а кілька ночей побувши в Києві, він розуміє, що треба тікати. Тому «Динамо» розраховує на власних вихованців, але навіть ці власні вихованці вже не є футболістами настільки високого рівня. «Динамо», на жаль, навіть програє зараз конкуренцію на рівні академії. Дуже сильно програє.
3: А чому?
1: Поясніть, що це таке на рівні академії?
4: Академія – це з 14 років. Угу. Тобто футбольний клуб створює академію і з 14 років забирає до себе найкращих футболістів, збирає по Україні. Найкращі академії – це зараз в нас Львівський «Рух», Донецький «Шахтар» і Черкаський «ЛНС».
3: А, до речі, де академія «Шахтаря»? Вона ж була...
4: У Львові, так. І батьки в першу чергу думають, як втиснути свою дитину 14-річну саме в ці академії. «Рух», тому що «Рух» дійсно там дуже класний підхід до малих футболістів, і вони по всім віковим категоріям посідають перші місця і грають дійсно класно. «Шахтар», ну, тому що це «Шахтар», і база в Черкасах клубу «ЛНС» дійсно зараз дуже сильно розвивається, і туди також батьки намагаються віддати свою дитину. Що стосується київського «Динамо», так, це по академіям десь приблизно 4-5 місце, туди віддають своїх дітей батьки, в яких є певні сентименти до «Динамо», так, що коли вони були молоді, вони бачили цей чемпіонат, вони бачили, як грала команда Лобановського, вони вболівали за це «Динамо», і для них це дійсно не порожній звук. І вони хочуть, щоб також їх діти стали динамівцями. Але вони вже не найкращі. Найкращих збирає «Рух», «Шахтар», «ЛНС» одразу.
1: Костя, а який поріг входу в цю академію
4: 14
1: «Динамо»?
4: Років.
1: Я не про роки, я про гроші, тому що от у мене є, ну, такий юний вже, не маленький, вже юний родич, який там показує цікаві результати. Він із звичайної родини. І він по своїм, як я розумію, фізичним характеристикам свого часу, там років 5-7 тому, міг би потрапити. Але треба було гроші, і чималі гроші, і у батьків цих грошей не було. Тому я зараз питаю, який поріг входу в принципі, в цій академії і «Динамо», і в інших клубах?
4: Ну, наскільки я знаю, зараз гроші не потрібні. Головне, щоб дитина була талановита. Талановитих, звичайно, відслідковують, збирають, запрошують, розмовляють з батьками. І навіть батькам готові пропонувати гроші, щоб вони віддали свою дитину, ну, наприклад, там в академію руху, умовно кажучи. Постійно вони влаштовують ці клуби перегляди. Тобто раз на кілька місяців оголошується тренувальний збір, всі бажають, що на тиждень може туди приїхати, показати, на що вони здатні, і тоді тренери вже відбирають найкращих.
3: Ну от я переконаний, так, я те, що я чув від вболівальників «Динамо», що багато хто вважає, що проблема київського «Динамо» – це в теперішньому керівництві. Так? Тобто із теперішнім керівництвом, яке, зрештою, впродовж останніх 30 років є керівництвом, так, особливих перспектив нема. Але тут цікавий нюанс додався, який обговорюється, от, знову ж таки, останніми днями, що навіть родичі, що навіть родичі Суркісів,
4: так,
3: вони вже навіть грають на полі, так?
4: Ну так, в матчі з Пауком ми побачили дебют в Єврокубках В'ячеслава Суркіса, це син Григорія Михайловича Суркіса. Ну і вже кілька років за «Динамо» грає в захисті Крістіан Біловар, це зять Ігоря Михайловича Суркіса.
1: Як вони показують себе?
4: Вячеславу Суркісу сказати важко, це його був дебют, так, два пропущених м'ячі, но звинувачувати його в тому, що він винен, ні. Ну, по юнакам він, в принципі, показував непогані результати, батько в нього вкладав, наймав йому досить непоганих фахівців по роботі з воротарями, тобто він робив з нього першокласного голкіпера. Ну, знову ж таки, навіть такі от цікаві моменти можна було побачити в грі з Пауком. В'ячеслав Суркіс і форвард київського «Динамо» Матвій Пономаренко – це, в принципі, хлопці одного віку, і вони багато-багато по юнакам грали один з одним. Комбінація у них була наступна. Суркіс, коли заволодів м'ячем, він одразу вибиває м'яч якомога далі на половину поля суперника, а там В'ячеслав Пономаренко цей м'яч підхоплює, набирає швидкість, ставить корпус і забиває гол. По юнаках це все проходило. На дорослому рівні ці фокуси не проходили взагалі.
3: Костя, це якраз приблизно те, що я тобі написав. Писав тоді в повідомленні,
4: так,
3: у мене склалося враження, що вони грають тактикою «бій-біжи».
4: Я якраз це
3: покритикував, що ми щойно побачили, як Іспанія виграла чемпіонат світу. Тобто там нема такого, що воротар вибиває кудись в боротьбу. Ні, одразу він дає найближчому своєму захиснику, і там далі вже від захисників до півзахисників доводиться м'яч до нападників. Але про тактику і про перспективи «Динамо», але також
1: про взяття.
3: Про старт чемпіонату України вже тепер з футболом ми поговоримо після новин. Костя залишається ще в нашій студії.
0: Суспільне новини на українському радіо.
5: У студії Єгор Остинов. Моє шанування. Повітряна тривога оголошена в частинах Сумської, Чернігівської, Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, а також в Луганській, Донецькій і Запорізькій областях. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Тим часом в Києві відбій повітряної тривоги. Про головне у випуску коротко. В ході нічної російської атаки пошкоджень зазнало посольство Литви. Латвія закрила кордон з Білоруссю. Далі подробиці. Наслідок нічної російської атаки незначних пошкоджень зазнало посольство Литви в Києві. Ніхто зі співробітників не постраждав, повідомив у соцмережі X очільник Міністерства закордонних справ.

0: та Латипова розповіла українському радіо, що такі кулінарні звичаї є у багатьох країнах. Наприклад, День Незалежності у США – це барбекю, у Мексиці – це фаршировані перці у кольорах національного прапора, а в Аргентині на День Незалежності всі випікають пиріжки з м'ясом. Тому, оскільки Україна є країною багатонаціональною і з різними релігіями, було вирішено брати випікання пирога, який буде у кожного свій. Часто його прикрашають тризубом.
1: У нас не було такого ключового посила, що ви можете або ви зобов'язані цей пиріг прикрасити саме нашим тризубом. Тризуб у нас з'явився тоді, коли ми готувалися до першої прес-конференції, щоб оголосити про старт цієї ініціативи у 24-му році. І Євген Клопотенко запропонував на пироги викласти саме тісто тризуб, щоб таким чином це як асоціювалося із Днем Незалежності. І потім воно розлетілося. Для нас дуже важливо було, щоб це було, знаєте, не насаджування, а щоб це йшло від душі. Якщо воно вам заходить.
0: Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
2: Погода.
0: Завтра в Україні буде без упадів, лише у більшості західних областей в день місцями короткочасний дощ та гроза, вітер змінних напрямків слабкий. Температура вночі 14-19, день 29-34 градуси. В західних областях місцями спека 35-37 градусів. На Київщині завтра без упадів, температура вночі 16-19, а в день 31-34. На цю ж пору у столиці 31 градус, атмосферний тиск 749 міліметрів. Відносна вологість повітря 36%. І це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила ведуча Аліна Білолівська. Залишайтесь на хвилях Українського радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Про роль інклюзивного мистецтва та медіа у ментальному відновленні, соціальній адаптації та об'єднанні ветеранів та постраждалих від війни дітей будемо у межах проєкту «Коло незламних». І будемо ми говорити з Діною Ібрагімовою, головою громадської організації «Веселка ТВ», членкиною команди, яка реалізує проєкт «Коло незламних», а також з Олесею Бондарчук. Вона учасниця проєкту «Коло незламних». І Діна, і Олеся поруч зі мною у студії Українського радіо. Я вас вітаю.
2: Добрий день
3: всім.
1: Давайте про цей проєкт. Діна, вам слово. Розкажіть, за підтримки кого він проводить, так, і хто інші, ну, не учасники, от керівники проєкту, менеджери проєкту, а далі вже до учасників.
2: Безумовно. На сьогоднішній день ми вже на завершальному етапі «Кола незламних». Це проєкт від Українського культурного фонду в межах програми «Стійкість суспільства через культуру». І цей проєкт ми якраз створили для того, щоб ментально оздоровлювати наше суспільство. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день це дуже важлива проблема, яка стає. На сьогоднішній день і діти, і хлопці, які повертаються і отримують статус інвалідності, хлопці, дівчата, захисники, захисниці мають великий ПТСР. І треба боротися з цим ПТСРом. І ми всі зараз живемо у війні, і сьогодні вибухи, вчора були вибухи, і ці вибухи не дають нам можливості спокійно жити, спокійно радіти, дивитися в майбутнє, але ми повинні через це проходити. Ми повинні з цим себе в собі приймати або боротися в собі, знаходити свої ресурси і йти далі. І для цього ми створили 10 телевізійних програм. Це буде цикл телевізійних програм «Коло незламних», в яких взяли участь саме 60 осіб. 20 хлопців і дівчат, ветеранів війни, які мають інвалідність або проходили реабілітацію, або були в полоні. І 40 дітей вразливих категорій. Це діти з інвалідністю, це діти, які постраждали від війни, були в окупації. Це діти, у яких батьки загинули. Це діти, у яких батьки зараз або в полоні, або безвісти зниклі. І це діти-переселенці, які знали, що таке виїжджати під вибухами, виїжджати з своїх.

0: їх містечок зі своїх будинків, і як це важко їм вдавалося, і здається, вже 5 років війни, іде 5-й рік війни, а діти пам'ятають абсолютно все. І вони з цим живуть. І для того, щоб хоч якось розрадити, щоб надати їм якраз отого, що ми зараз кажемо, ментального оздоровлення, були створені саме ці 10 телевізійних програм. Вони арт-терапевтичні, вони особливі. Тобто це не просто, коли за колом збираються люди, а це збираються люди, які діляться своїми історіями, які не просто діляться своїми історіями, а вони розказують, як вони з цих історій стають сильнішими, де вони знаходять свої ресурси, яка пам'ять залишається, і цю пам'ять потрібно фільмувати на майбутнє. І безумовно, наші діти, спілкування з нашими дітьми, бо кожен з них – це теж скажімо так, найвимовніший герой. Кожна дитина має свою історію, і ця історія теж повинна фільмуватися на майбутнє. Але ми говоримо, що це арт-терапевтичні телевізійні програми. І, відповідно, ми беремо за арт – це створення якогось цікавого виробу в оригінальній техніці. І таким чином ми ще й глядача знайомимо з оригінальними техніками. Ну, наприклад, кіносайга, флауресалтинг, ниткографія, бандажна пластика, батик, асамбляж і багато чого іншого. Тобто 10 програм, 10 оригінальних технік. І найголовніше в цьому нам було потрібно, коли ми задумували програму телевізійну, вона ж повинна бути цікава не тільки для тих, хто зараз сидить в колі, не тих, хто спілкується між собою, а щоб глядач для себе дивився і думав, а як би я відповів на це запитання, а що в мене саме є? І тому ми будували таким чином телевізійну програму, щоб у нас спочатку в колі, по-перше, студію ми будували у вигляді кола. По-друге, відповідно, в кожній програмі брали участь двоє дітей телеведучих, тобто вони вели в цю програму, вони зверталися до своїх учасників, і було 4 учасники, двоє ветеранів або ветеран або ветеранка. І двоє дітей. І ось вони в парах ще й працювали. Вони в парах спілкувалися і в 4 великому колі спілкувалися між собою. І для того, щоб розговорити, а програма, кожна програма, вона має свій хронометраж – лише 20 хвилин. Але знімалася програма десь до 5 годин. 5 годин знімалася програма для того, щоб розговоритися, для того, щоб підняти саме оці основні моменти, на які потрібно звернути увагу, щоб витяглися ці моменти. І далі, як з цими моментами, далі працювати і отримати результат. Тому ми побудували таким чином програму, що вона спочатку відкривається з кола запитань. Тому на великому колі, на столі з'являється стрілка, з'являються маленькі конверти, в них лежать запитання, вони легесенькі, для того, щоб людина почала спілкуватися і розмовляти після того, як кожного представили, і здається, ну все, на цьому все. Ні. Коли ми представляємо, ми беремо основні якісь моменти про людину, а далі хочеться вже почути багато чого іншого. І вони починають відповідати, починають ставити запитання один одному. Іде жива розмова, яка надає можливості ось так загортатися, розмова одна, друга, а в мене це було по-іншому, а в мене зовсім по-іншому, а я на цю подію дивився з другого боку. Далі ми попросили кожного з них принести, кожен учасник приносив щось своє особливе, свою особливу річ. Можливо, це річ пам'яті, можливо, це річ, яка дає ресурс. У нас з'являлися неймовірні речі. Уявіть, герой України, наш луганський земляк, він Володимир Жемчугов, він має ампутацію обох рук.
1: Просто хочу сказати, що Володимир Жемчугов, він партизан з Луганська, він був в полоні, і, власне, через з полону він повернувся без...
0: Та ще й не маючи зору, він ще встановлював свій зір. Він приніс залізного чоловічка, йому подарували, і не тому, що в нього тепер залізні протези, а тому, що він дійсно залізна людина. Є хлопець з Титанових, який приніс свій годинник і сказав, я більше ніколи в житті його не одягну. А чому він не одягне? Тому що коли його виносили пораненого, він не мав права кричати, бо інакше він просто-напросто спрямує вогонь просто на себе. І відповідно, коли хлопці його тягнули, щоб не кричати, він з пасок з цього годинника настільки стискав, що на цьому годинникові і зараз відбитки його зубів, але він поламав зуби. І він каже, я ніколи цього не одягну годинника, але я буду на нього дивитися, бо я точно знаю, я завдяки цьому, я переміг, я зміг не кричати. Далі вже була реабілітація, далі вже ампутація, далі продовження жити, далі і себе сприйняття, це вже все було далі. Але найголовніше, оці особливі речі, і ці особливі речі, які проносили діти. Уявіть собі, хлопчик приніс маленьку подушечку, на якому зображений його кролик, який помер в перший день війни від того, що кролик лопнули барабанні перепонки у кролика, і кролик не вижив з перших вибухів. Оце пам'ять дитини на сьогоднішній день. І кожна така пам'ятка, вона розповідає кожному, і для того, щоб і глядач подивився і сказав, а що я зберіг для себе, а що мені дає ресурси, а що в мене є таке особливе, що мене буде підтримувати. А далі вже було коло творчості, а на колі творчості потрібно було щось створити, а ми зробили таким чином, щоб створити ще й так, щоб якийсь один виріб, але створює кожен щось своє особливе, розповідаючи, про що воно натякає, і чому саме обирається той колір, і чому саме такої довжини нитка, і чому саме береться ключик або якась монетка, і чому саме це все несе якийсь сенс для кожної людини, для того, щоб кожен витвір робився ось таким неймовірним.
1: Олесю, я нагадаю, що говорила зараз, ви чули голос Діни Ібрагімової, голови громадської організації «Веселка ТВ», членкині команди, яка реалізує проєкт «Коло незламних». А поруч зі мною в студії також Олеся Бондарчук, учасниця проєкту «Коло незламних». Олесю, розкажіть про себе і чому ви вирішили долучитися до цього проєкту, і що ви від нього очікуєте або вже отримали?
2: Я хочу сказати, що я професійна спортсменка, майстер спорту України з плавання, рекордсменка України, членкиня паралімпійської збірної України. І я прийшла в нашу телестудію «Веселка ТВ» ще 14-річною дитиною. І саме на цьому проєкті я закінчувала школу в цьому році. І в той момент... За декілька днів до наших зйомок я поверталася зі змагань. І от пані Діна говорила про символи, сенси, що ми приносили. Я в той момент принесла медалі, які я здобула на тому чемпіонаті. Тому що для мене, як для професійного спортсмена, це стимул рухатися далі, стимул себе хвалити, тому що під час війни не так багато у людей є приводів, щоб похвалити себе, але треба знаходити радість у дрібницях, наприклад.
1: А в яких дрібницях ви знаходите радість?
2: Коли мені фани в моїх соцмережах, в мене є соцмережі з підписниками, коли мені зробили там комплімент, коли я зранку пішла на ранкове тренування, коли мене зранку похвалив тренер. А ранкове тренування, щоб ви розуміли, це 6 ранку. І мені дуже допомагають мої рідні. Я живу за містом. І тому даний проєкт мені допомагає ще в спілкуванні з військовими. Я з родини військових, в мене тато військовий, І я виросла в такому мілітарі середовищі, скажімо так. І у мене, розкажу таку історію про атмосферу на зйомках. Коли ми заходили на зйомки в той день, мене Діна Хазальна попередила, що може бути холодно там.
3: Бо ми в укритті знімаємо, так. І тому відповідно, нас там прохолодно.
2: І мені військовий, який був зі мною в колі незламих на зйомках, він сказав, я тобі дам свій військовий кітель. І це навіть було відзнято, це буде видно.
3: І це буде в програмі.
2: Так, це буде в програмі. Він дуже мені делікатно його вдягнув. І насправді я тоді відчула таку теплоту. Ну, моя душа зігрілася. Тому що я поверталася зі змагань, коли у мене було дуже багато думок. Я дуже була в поганому настрої, але коли ми почали знімати... телеведучий, телеучасник, він має включитися. Тобто вімкнути очі, запалитися. Тобто,
3: щоб була жива розмова, це найголовніше, так, що
1: хто ведучий?
3: Потрібно.
1: Так. Хто ведучий?
3: Ведучі були діти.
1: Ага.
3: Ведучі були діти, двоє дітей завжди ведучі, а далі вже чотири учасника. Тобто кожні програми брали участь шість людей, і кожна програма – це новий состав.
2: Але даний проєкт, він ще унікальний тим, що тут дозволялося хуліганити.
3: Це так.
2: Тобто, зазвичай, у мене було багато різних. У мене там... Ми знімали зйомки, де
3: треба бути просто телеведучим, говорити просто по написаному тексту, або вчити тексти. А тут потрібно було розповідати,
2: тут
3: розмовляти.
2: Тут в мене було відкрити душу, тут навпаки нам говорили, що ви не звертайте уваги на камеру, ви спілкуєтесь, а ми підзнімаємо вас. Тобто тут було відкрито.
3: Налаштування саме живої розмови, це було дуже важливим для того, щоб почали спілкуватися між собою, і тоді вже починається дійсно така творча і дружня розмова. Оце те, що ми називаємо коло друзів, коло незламних друзів, для того, щоб спілкуватися. І фіналом нашої програми стало саме коло долонь. Ми давали долоньки і просили, щоб кожен з учасників написав, що він відчуває тут і зараз. І так було приємно, коли співпадають саме емоції і пишуть. Ветеран один пише «спокій», другий пише «спокій», Олеся теж пише «спокій і радість», четвертий «спокій, радість і спілкування з людьми». Ви розумієте, це означає, що ми досягли мети найголовнішої, що є заспокоїти, що це дійсно показало, що арт-терапія спрацьовує, і вона спрацьовує в найкращому вигляді, та ще й фільмується. Мені здається, що вона буде допомагати і тим, хто на сьогоднішній день працює в арт-терапії. По-перше, ми показали велику кількість, з чого можна робити, які, скажімо так, вироби, в яких техніках, і як працювати в цих техніках, саме того, щоб витягувати оці ниточки почуттів від кожного, і як вони всі разом будуть складатися. Я розумію, що 5 годин зйомок і лише 20 хвилин буде в ефірі, але все одно це великий крок для того,
2: це передасть цю атмосферу. Да.
3: Але мені здається, що нам вдалося передати атмосферу. Ви побачите наші роботи на нашому YouTube-каналі. Я точно знаю, що ми будемо на 33.
1: А приблизно коли це буде?
3: Це буде 6 серпня після презентації прямого етеру в Укрінформі. Ви зможете побачити наші роботи на каналі, який так і буде називатися «Коло незламних». «Коло незламних» – цикл арт-терапевтичних телепрограм з ментального відновлення воїнів та дітей.
1: Олесю, ще хочу вас уточнити. Ви сказали, що в 14 років ви долучилися до конкретно до веселка ТБ. Так?
3: Так. Справа так, в тому, так. Що у нас є багато різних проєктів, і відповідно, коли закінчується один проєкт, нам уже нам кажуть, коли буде вже ще якийсь або новий проєкт, а коли буде проєкт, а це буде продовження цього проєкту. А ви розумієте, що Український культурний фонд, він каже кожного разу, один проєкт не повинен повторювати
2: давайте
3: інший проєкт. І потрібно щось писати нове,
2: і
3: ми вигадуємо нове. На сьогоднішній день це вже 9-й наш проєкт. Я хочу пишатися цим, тому що дійсно це дуже важко написати, по-перше, ідею, яка ще й, скажімо так, отримує гарні експертні оцінки, а далі ми повинні створити цей проєкт, а далі доказати, що ми дійсно не просто так створено проєкт, а що цей проєкт працює далі, і він має свою сталість, цей проєкт. І мені приємно, що є діти, які приходять до нас із проєкта в проєкт, є багато нових дітей, ми залучаємо якомога більше нових дітей, якомога більше ветеранів, а ветеранів ми спілкуємося і зі спілками ветеранів, і Деснянського району, і Дніпровського району, і Оболонського району, і до нас ми працюємо з героєм України, в нашій команді Герой України Дмитро Фінашин, який якраз опікується ветеранськими організаціями і радником Міністерства внутрішніх справ. Відповідно, він нам допомагає в цьому. І ми продовжуємо дружити з титановими, це і буваємо в них на майстер-класах, і відповідно там ми знаходимо хлопців, з якими які готові з нами поспілкуватися, які готові прилюдно на всіх от якраз показати себе, вивернути навіть себе і, можливо, розказати про щось своє особисте, де вони ніколи не розповідають. Вони так і кажуть, що я такого нікому ніколи не казав і навіть не знав, що таке можна говорити, а тепер я сказав, і мені стало легше. І мені приємно, що коли кажуть, я отримав спокій, мені тепер я спокійно дивлюся на себе, я себе сприйняв, і тепер я з цим живу, і я знаю, що я можу отримувати радість, і я хочу жити далі. Тому що найголовніше для нас – це те, що наші хлопці і наші діти тепер радіють разом з нами і чекають вже, коли вийдуть програми. А вони ще будуть перекладені українською
2: жестовою мовою.
3: Це найголовніше теж такий момент, дуже унікальний. Чому? Тому що дитячі програми взагалі не перекладають українською жестовою мовою. Тільки в наших проєктах ви побачите дітей-перекладачів і дорослих перекладачів.
1: Так. Навіть дітей?
3: У нас є діти-перекладачі. У нас є діти-перекладачі. У нас уже троє дітей-перекладачів. Пройшло через наші проєкти. Вони мають інвалідність по слуху, але вони прикладають, з ними працюють неймовірні фахівці з жестової мови, з української жестової мови, і тоді наші проєкти проходили, скажімо так, горнила переглядів і горнила перевірянь, тому що на кожну програму ще й пишеться спеціальна довідка, чи відповідає, чи ні, вони усім вимогам якраз жестової мови. А телевізійники, відповідно, вже дивляться все своє. І мені приємно, що коли телевізійні програми, телевізійні канали і студії нам телефонують, чи можна транслювати ваші програми, ми вже пишемо договори і все інше, тоді відправляємо свої програми, щоб вони вже йшли по всьому світові.
1: Маю дякувати вам за розмову. Я нагадаю, що в студії Українського радіо була Діна Ібрагімова, голова громадської організації «Веселка ТВ», членкиня команди, яка реалізує проєкт «Коло незламних», а також Олеся Бондарчук, учасниця проєкту «Коло незламних». Дякую вам за розмову.
3: Дякуємо.
2: Дякуємо вам.
3: Дякую.
1: Дякую. Ну і що ж, залишайтеся з Українським радіо. За кілька хвилин почуєте новини.
4: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
0: Соціальна реклама.
4: Важливо знати.
5: Як діяти під час обстрілу в приватному будинку? Росіяни постійно обстрілюють українські міста. Через влучання як ворожих ракет і дронів, так і їхніх уламків, збитих українською ППО, чимало людей травмуються і навіть гинуть. Тому надзвичайно важливо дбати про свою безпеку. Але якщо в містах є спеціальні укриття, паркінги, метро та інші споруди, які можуть слугувати укриттям цивільного захисту, навіть якщо його немає безпосередньо в будинку проживання, то в менших поселеннях, селах, де немає інфраструктури, подбати про себе складніше. Тут усе залежить від місцевої влади, яка має забезпечити місце для укриття. Залишатися в приватному будинку представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Владислав Багнюк не радить.
6: Однозначно, знаходитися в приватному будинку при небезпеці не бажано. В такому випадку дійсно вартує пошукати якісь нерівності рельєфу, якщо немає інших варіантів, шукати якісь там канави. Знову ж таки, якщо маємо льохи, то також при належному обладнанні, а у нас уже який рік іде війни і льохи вже обладнані, то перечекати небезпеку у льосі при відсутності захисних споруд цивільного захисту фонду їх цілком можливо. Те, що льох знаходиться нижче рівня землі і при розльоті як самого безпілотного літального апарату або ракети, так само і уламків, до прикладу, того ж будинку, то знаходячись у льосі, набагато менша вірогідність того, що вказані уламки, вони травмують, призведуть до загрози життю і здоров'ю людей і, власне, отакої небезпеки.
5: Звісно, будинок не захистить так, як підземний простір. Але якщо його немає, то варто подбати про найоптимальніші варіанти. А якщо вже так сталося, що пролунала тривога і одразу розпочався обстріл, тобто залишити будинок не вдалося, варто пам'ятати, що умовно безпечним місцем буде кут житлового будинку, де сходяться дві опорні стіни, подалі від вікон. Людина має сісти навпочіпки і перебувати там до моменту, поки не закінчиться обстріл.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Дрони головного управління розвідки уразили дороговартісні цілі росіян на півдні України. У Харкові реалізовуватимуть експериментальні проєкти захисту міста від російських FPV-дронів. Далі докладніше. 5 карет швидкої допомоги згоріли вщент, ще 20 пошкоджені. Цієї ночі росіяни завдали подвійного удару по комунальному підприємству «Київмедспецтранс», яке забезпечує транспортом бригади екстреної медичної допомоги. Про це повідомив Суспільному заступник директора Олександр Стриженюк. За його словами, частково зруйновано будівлі підприємства.
4: Працівники, на щастя, перебували в укритті, тому ніхто не постраждав. Але вщент згоріло 5 карет швидкої допомоги та 20 автомобілів отримали пошкодження. Також пошкоджені будівлі, адмінбудівля, будівля диспетчерська, та школи. Різні ступені пошкодження, але згорів дах. Працюємо наразі зараз своїми силами. Ну, у нас є резерви, ми якраз зараз оперативно цим питанням займаємось.
3: Питання нестачі укриттів у Києві стоїть все гостріше через посилення обстрілів, сказав Суспільному міський голова Віталій Кличко. За його словами, у Києві налічується понад 4 тисячі укриттів різного типу. Також працюють над початком встановлення мобільних сховищ у районах, де об'єктів цивільного захисту не вистачає. Водночас Кличко заявив про недостатні зусилля з боку районних держадміністрацій, додавши, що гроші на укриття виділялися. На його думку, якщо районні адміністрації не виконують свої обов'язки, то потрібно знаходити тих людей, які виконуватимуть їх. Я ж нагадаю, що сьогодні вночі у Києві російська атака забрала життя 9 людей. Ще понад 30 поранені. Це за даними Віталія Кличка і ДСНС. Дрони головного управління розвідки уразили дороговартісні цілі росіян на півдні України. Знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» на тимчасово окупованій території Херсонщини, катер «Серган» у Керчі та станцію «Форпост» в Євпаторії в Криму. Про це у телеграмі повідомило головне управління розвідки Міноборони України. Відпрацювали по ворогу ніч проти 30 липня. Розвідники вказують, що орієнтована вартість російської ЗРГК «Панцер-С-1» становить близько 15 мільйонів доларів, а швидкісно-патрульного катера «Серган» – близько 6 мільйонів доларів. У Харкові реалізовуватимуть експериментальні проєкти захисту міста від російських FPV-дронів. Про це розповів начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Спочатку літа обласний центр, де живе близько 1 мільйона 400 тисяч людей, перебуває під постійними ударами FPV-дронів. Найчастіше окупанти б'ють по північних районах, звідти до лінії фронту близько 20 кілометрів. Однак їхні дрони долітають і до більш віддалених районів міста. Як захистити Харків від російських дронів, дізнавалася Лариса Гована.
5: Харків став зоною вільного досягнення російських FPV та безпілотників на оптоволокні. Навесні через їхні удари по машинах для проїзду закрили північну частину Харківської кільцевої дороги. А вже влітку ці дрони почали досягати центру, літаючи вздовж основних доріг, які ведуть вглиб міста. Лише у липні облпрокуратура і поліція повідомили, що найменше про 12 влучань таких дронів. Їхніми цілями стають переважно заправки і машини. Перше, що в цій ситуації радить начальник військової обладміністрації Олег Синігубов – оминати найбільш небезпечні райони. Це П'ятихатки, селище Жуковського, Північна Салтівка та Олексіївка. Єдине, що Синігубов рекомендує людям, які живуть у цих спальниках, реагувати на повітряні тривоги. Каже, нині триває підготовка до запуску експериментального проєкту з протидії FPV.
6: Аналізуємо повністю ситуацію з нашими військовими, вже будемо реалізовувати один із експериментальних, знову ж таки, проєктів щодо захисту Харкова від FPV-дронів на оптоволокні.
5: На питання, хто саме має займатися облаштуванням доріг антидроновими сітками та іншими засобами протидії FPV-дронам, очільник облвійська адміністрації Олег Синюгубов та міський голова Ігор Терехов відповідають, що працюватимуть разом. Але ані мерія, ані обладміністрація повної відповідальності за це на себе не беруть. Поки посадовці вирішують, як протидіяти FPV-дронам у Харкові, жителі північних околиць навчаються жити в умовах нових загроз, як, наприклад, п'ятихаток, які одними з перших побачили російські FPV над головою. Один із останніх випадків тут трапився 24 липня, коли дрон атакував авто доцента Харківського авіаційного інституту Геннадія Симбірського. Він загинув.
0: Зараз менше всього питаємося виходити десь. Раніше можна було виїхати. Дуже б добре було, якби поставили ці сітки.
5: Лариса Говина, Суспільне новини, Харків.
3: Пентагон планує відмовитися від керівництва групи із надання безпекової допомоги Україні, яка базується у німецькому Вісбадені та координує постачання озброєння і підготовку українських військових. У майбутньому командування цієї структури перейде до іншої країни-члена НАТО. Про це повідомляє політико. За інформацією видання, процес передачі керівництва може тривати до року. Водночас джерела наголошують, що зміни не вплинуть на безперервність військової підтримки України. Попри передачу командування союзникам, європейське командування Збройних сил США і надалі братиме участь у роботі місії через американського заступника.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише у більшості західних областей вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер змінних напрямків слабкий. Температура вночі 14-19, вдень 29-34 градуси. В західних областях місцями 35-37. На Київщині завтра буде без опадів. Температура вночі 16-19, вдень 31-34. На цю ж пору у столиці 31 градус, атмосферний тиск 749 міліметрів. Відносна вологість повітря 36%. Аліна Білерівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: перехід українського письма з кирилиці на латиницю. Про що це? Розривання мовних зв'язків з країною-агресоркою Росією, просування України на шляху до Європи, чи, можливо, навпаки, втрата тисячолітньої традиції, культури та ідентичності. Це програма «Мовний аргумент», яку веду я, доктор філософії, науковець Інституту української мови Національної академії наук України Оксана Матковська.
1: «Мовний аргумент». Академічні знання про мову цікаво і доступно.
0: Упродовж останніх 10 років тема переходу з кириличного письма на латинку в Україні хвилеподібно актуалізується. А якщо глянути глибше в історію, то навіть з кінця 19 століття з'являються і численні петиції на сайті адміністрації президента, останні з яких датується 2025 роком. Це і пропозиції екс-міністра закордонних справ Павла Клімкіна та колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова щодо зміни кирилиці на латиницю. І як реакція суспільства, дуже різна реакція і дуже різне ставлення до таких пропозицій. Про те, щоб глянути глибше на значення кириличного письма для українців і отримати фахові відповіді, тут потрібно звернутися до тих, хто безпосередньо досліджує мову. Тому сьогодні говоримо на цю тему з нашим гостем. Це мовознавець, кандидат філологічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту мовознавства Олександр Іванович Скопненко. Вітаю вас.
2: Вітаю. І вітаю ваших шановних радіослухачів.
0: Я пропоную розпочати нашу розмову із загального короткого огляду, що таке взагалі кирилиця, а що таке латиниця. Адже це не тільки технічний засіб фіксації, створення, передачі інформації, як ви пишете у своїй праці, а і культурна традиція, яка має для нас дуже важливу вагу. Тому що таке кирилиця, що таке латиниця і їх значення?
2: Питання треба розглядати в комплексі взагалі з історичними і культурними процесами розвитку кожного народу. Бо, ви правду сказали, це технічний засіб фіксації, але цей технічний засіб упродовж століть набуває самостійної вартості, культурної. Уявімо собі, що якась мова не має писемності. І ось через якийсь час, унаслідок діяльності місіонерів, ця мова здобуває писемність. Що це означає? Це означає, що змінилася сутність цієї мови? Ні, мова лишилася та сама. Тільки вона здобула засіб фіксації на письмі. Так, зрештою, розвивалися усі мови світу. Як розвивалася писемність на українських землях? Ми можемо про це багато говорити, тому що це складна історія, багато можна розповідати про особливості приходу писемності на українські землі, але достеменні відомості про писемність на українських землях пов'язані з християнством. Інші гіпотези, які існують і які розглядають дослідники, ми не будемо коментувати, оскільки вони дискусійні. Тривала традиція писемності пов'язана з християнством. Тобто з тих часів, коли на українській землі з Півдня з території Візантійської імперії прийшло християнство східного типу. І ось, коли церква впроваджувала релігійні тексти, літургійні, зокрема, постало питання, якою графікою треба користуватися. Кирило і Мефодій, які пізніше були визнані святими, народжені в Солуні, це місто на території сучасної Греції, вдалися до пошуків графіки, яка могла б передати мовлення слов'ян. Бо вони, власне, орієнтувалися на мову тих слов'янських племен, які були на території Балканського півострова. І ось створили дві графіки – глаголицю і кирилицю. Глаголиця давніша за кирилицю, але вона не набула такого поширення, як кирилиця. Кирилиця названа, до речі, на честь святого Кирила. Коли 988 року відбулося хрещення України Русі, то книжки з території Балканського півострова привезли саме в кириличній графіці. І з тих пір кирилична традиція на українських землях не переривається. Тобто, ми можемо з вами сказати, що достеменно з кінця першого тисячоліття, тобто уже понад 1000 років, на українських землях функціонує кирилиця. Зрозуміло, що у різних модифікованих варіантах. Тепер питання ваше стосовно того, чи доцільно змінювати графіку, і чому, власне, виникають ось такі пропозиції. Пояснити їх легко, тому що ми живемо з вами у страшний час, і здається, що якщо ми зможемо обрубати усі нитки, які нас пов'язують з країною-агресором, то це нам допоможе в самоствердженні. Але насправді тут ситуація набагато складніша. Бо не з півночі на південь ішла культура, писемність і світло християнства, а навпаки, з півдня на північ, тобто з Києва на північ, поширювалося християнство. Це означає, що і писемність, і культура з півдня на північ ішли. Досить сказати, що Московська митрополія заснована 1448 року. А коли заснована Київська митрополія, складно сказати, це загубилося у віках. Деякі дослідники виводять її заснування від 988 року, від часу хрещення України Русі, а дехто наполягає на тому, що історичні джерела достеменно засвідчують, першим київським митрополитом був сучасник Ярослава Мудрого Теопемпт, рік смерті 1049. У кожному разі, Київська митрополія – джерело поширення культури і писемності.
3: Тобто, якщо я правильно зрозуміла, то кириличне письмо є саме нашою питомою традицією, і вже від нас воно поширювалося на інші держави і інші народи. І тому в контексті нашої історичної традиції, мені здається, навпаки, сьогодні Росія намагається маніпулювати тим, що все наше надбання, яке ми маємо, яке має Київська держава Русь, вона намагається забрати собі. І це один із тих компонентів, який так само, якщо ми відмовимося, ми просто віддамо і втратимо певну свою історію. І мені здається, навіть сьогодні розглядається дуже багато літописних пам'яток, які історики мови, мовознавці знаходять, досліджують. І це завжди аргумент, чому це наше, чому давність є нашої лексики, давність нашої традиції. Як ви гадаєте?
2: Правда, щира правда. Українська мова належить до так званих старописемних мов. Це такі мови, що давно мають свою писемність. У них свій кодекс поведінки, що не дозволяє довільних змін. Народам із молодописемними мовами легше змінювати графіку, бо вона ще не стала частиною їхньої ідентичності. Народи з давньою писемною традицією теж можуть вдаватися до таких змін, але це завжди наражає ці народи на виростання прірви між поколіннями. Ось візьмімо приклади з мовного розвитку тюркських народів. Азербайджанці до 1929 року послуговувалися арабською графікою. У 1929-1939 латинською, потім кирилицею, з 1992 року повернулися знову до латинки. Туркмени спочатку теж використовували арабську графіку, потім латиницю, потім кирилицю і знову латиницю. Казахи. 2017 року президент Казахстану підписав указ про перехід на латиницю, який має завершитися до 2025 року. Але я нещодавно бачив відеорепортаж з Казахстану, то там досі ще використовують кирилицю. Тобто, використання кирилиці в цих народів протрималося заледве півстоліття. І оцей абетковий калейдоскоп призвів до того, що молодші покоління азербайджанців, туркменів, казахів без відповідного вишколу не можуть читати класиків національної літератури в прижиттєвих виданнях. Це трагедія.
3: Я погоджуюся з цим.
2: І той, хто пропонує нам перейти з нашої кирилиці на латиницю, не замислюється, що він в такий спосіб відрубає тисячолітній розвиток. Просто. Я натрапив на відеоролик в інтернеті, де австралієць не може зрозуміти, чому в українській мові от літера «В» позначає звук «В», відповідно, а не так, як у латинській графіці, і йому це дуже дивно, і він ледве не кипкує з того. Але це свідчить тільки про те, що люди не знають історії формування писемності у світі взагалі. І своє невігластво, вибачте.
3: Ну так, кепкування від неосвіченості, я з вами погоджуюсь.
2: Переносять на якісь широкі узагальнення і на підставі цього будують якісь такі химерні побажання і ініціативи, які не сприяють розвиткові. Тому що перед українською мовою постає багато викликів. Але не головний виклик – змінювати графіку. Бо українська графіка за тисячоліття розвитку набула своєрідної форми. Треба сказати, що українці внесли в кирилицю звукову вартість літер, яких немає в інших народів, які користуються кирилицею. Потім, хибне тлумачення, що, мовляв, якщо в українській мові буде латиниця, то цю мову легко будуть розуміти інші народи. Ну, це неправда.
1: Мовний аргумент.
3: Неправда, і я навіть вклинюся, бачила так само одну з ваших публікацій, де ви наводили навіть приклад, що транслітерувати слов'янськими мовами, що там, наприклад, з польської наше що і німецькою абеткою, це будуть зовсім інша графіка, зовсім інше написання.
2: Просто коли ми поставимо питання, уявімо, гіпотетично, що ми переходимо на якусь латиницю, питання на яку латиницю, тому що немає такого поняття, як одна єдина неповторна латиниця, тому що кожна мова до своєї системи внаслідок свого розвитку прилаштувала ту чи ту графічну систему, латиницю, кирилицю, або, скажімо, ми маємо у Європі греків, які користуються грецькою абеткою. Ми маємо у світі японців, які користуються своїм ієрографічним письмом, чи китайців. Це я підводжу до того, що існує аргумент, буцімто щойно українська мова перейде на латиницю, то економічний розвиток в Україні вибухне. Економічний розвиток не детермінований графічною системою. Економічний розвиток залежить від суспільного, культурного, політичного, економічного розвитку, який випливає з філософії, культури, художньої літератури, релігії. Але не залежить від графіки. Знову ж, візьмімо сучасний Ізраїль і взагалі тривалу традицію єврейського письма. Євреї асимілювалися впродовж тисячоліття, але вони берегли свою графіку національну як ознаку своєї ідентичності, і вона допомагала їм вижити в умовах асиміляції. Вони не володіли своєю етнічною мовою, але графіка допомагала їм. Тепер у Європейському Союзі ми маємо Болгарію, яка користується кирилицею. І це не заважає їй бути членом Європейського Союзу і відповідно виконувати всі зобов'язання, розвиватися у тому європейському просторі, як має бути. Тому це хибні підходи і хибні погляди, коли прив'язують графіку до економічного чи політичного розвитку.
3: До речі, якраз хотіла цю тему захопити, оскільки такі петиції з'являються, мені здається, від 2017 року до 2025. Я ось ознайомлювалася, там є і 21 рік, і 22. І справді аргументами є такі. Перейти з кирилиці на латиницю в українській мові дозволить остаточно розірвати мовні зв'язки з країною-агресоркою Росією, а ми це зрозуміли, що це не так уже. Інший аргумент. Якщо ми говоримо за вступ до ЄС, то ми повинні адаптуватись до норм цивілізованого світу, латинь є мовою програмування. Це також як аргумент в петиції 2022 року, 10 серпня. В іншій ще однієї петиції є, яка вже датується 25-м року. Автор цієї петиції зазначає, ми будемо ближчими до Європи, оскільки більшість європейських мов використовують латиницю, в тім числі і слов'янське. Проте, все ж таки, мені здається, народ наш український освічений. Чому? Тому що такі петиції не набрали необхідної кількості голосів. На вашу думку, чому ці петиції виявились провальними і яким чином можна ще спростувати ось ці наведені інші аргументи?
2: Мене тішить, що вони не набрали потрібної кількості голосів. Це означає, що наші люди розуміють, які виклики постають перед українською мовою, перед нашою нацією у таких складних обставинах. Багато що ми маємо зробити для розвитку української мови, для того, щоб вона в складних сучасних умовах відповідала усім тим вимогам, які висувають у цифрову добу. І докладати зусиль треба для розвитку термінології української, для розвитку освіти української мови і спрямовувати зусилля на багато-набагато інших потрібних речей для розширення інформації української мови, але не для зміни графіки, тому що чомусь усі, хто висувають такі пропозиції, не відчувають загрози з боку англійської мови. А ми з вами добре знаємо, що не лише в умовах складних культурних, політичних, ми маємо боротися за свою ідентичність від країни-агресора і від її агресивної асиміляційної культури. А ми повинні взагалі у всьому світі вміти так зберегти свою традицію, щоб ні звідки, ні з заходу, ні зі сходу, ні з півдня, ні з півночі нам нічого не загрожувало. А це тоді, коли ми будемо усвідомлювати, що наш розвиток на цій землі триває понад 1000 років. Якщо ми маємо таку традицію писемну, то не виникне ні в кого питання, для чого змінювати. Є багато що інше робити і до чого докладати зусиль.
3: Тут я цілком підтримую вашу думку. І, до речі, також у одній із петицій вже згаданих була така пропозиція, що можливо зробити два варіанти, щоб була українська мова і в кириличному варіанті, і в латиниці. Так само ви пишете у своїх працях про те, що існування кількох варіантів літературної мови в ослабленого народу, а я вважаю, що він на зараз такий дуже небезпечне явище. Чому, на вашу думку, воно небезпечне? І які приклади країн, якщо говорити, цю небезпеку зазнали і відчули на собі?
2: Це справді так. Якщо в нації є паралельний розвиток кількох варіантів літературної мови, то постає багато проблем, як узгодити між собою цей розвиток і що має превалювати. Не може бути у суспільстві абсолютної рівності двох варіантів. Один обов'язково буде поступатися в чомусь. Постає питання, для чого треба розвивати якийсь паралельний варіант, якщо той єдиний, який ми маємо, потребує ще багато зусиль. Нам бракує, скажімо, там словників, нам бракує термінології, нам бракує там ще чогось. Нам, зрештою, треба розвивати моделі штучного інтелекту українською мовою. А ми будемо спрямовувати свої зусилля на проблеми початку 19 століття. Скажімо так. Бо у 19 столітті були спроби перевести українську мову на латиницю. Але ці спроби якраз були пов'язані з асиміляційним тиском з боку польської мови. Бо це було в Австро-Угорщині. І намісник Галичини граф Голуховський у першій половині 19 століття наполягав, щоб українці перейшли на латиницю. Він писав відповідні листи до віденського уряду. Віденський уряд довго розглядав ці петиції. Завдяки Голуховському, треба сказати, українці об'єдналися і дали відсіч. І сказали, що кирилиця – це наша національна ознака.
3: На наше не посягайте.
2: На нашого не зачіпайте. І потім, у кінці 19 століття, це майже все 19 століття, тривали оці суперечки, при тому, що й деякі українці приставали на позицію Голуховського, скажімо, Йосип Лозинський видав збірку «Руське весілля» латиницею. Так от, наприкінці 19 століття Верховний суд Австро-Угорщини ухвалив, що кирилиця – це ознака русинської культури, давня назва українців.
3: Так.
2: Це означає, що чужі, власне, австрійська окупаційна влада визнала, що кирилиця – це ознака української культури, як би ми тепер сказали, ознака української ідентичності, а ми, те, що інші визнали за нами, будемо це заперечувати і відкидати.
3: Тому, підсумовуючи сказане, можна зробити висновки, що нам є над чим працювати в українській мові з кириличною абеткою, є що вдосконалювати, і дуже важливо берегти свою питому традицію і не відрікатися від неї. Я вам щиро дякую за наше спілкування. З нами сьогодні був кандидат філологічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту мовознавства Олександр Іванович Скопненко. Програму провела Оксана Матковська.
1: Мовний аргумент. Академічні знання про мову цікаво і доступно. Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
4: Відтепер штучний інтелект допомагатиме адміністраторам ЦНАПів у їхній роботі. Відповідну постанову ухвалив уряд. Вона дозволяє офіційно інтегрувати ЩІ у національну веб-платформу центрів надання адмінпослуг – платформа центрів «Дія». ЩІ візьме на себе рутину і допоможе адміністраторам миттєво отримати потрібну інформацію. А це, зі свого боку, пришвидшить консультації та підвищуватиме кваліфікації. Зокрема, працівники ЦНАПів та інші фахівці держсервісів зможуть у режимі реального часу отримувати від ЩІ точні підказки та роз'яснення щодо будь-яких послуг. Також штучний інтелект автоматизує навчальні процеси. Це дасть змогу формувати запит для підвищення кваліфікації та миттєво здобувати актуальні знання онлайн. Технологія автоматизує пошук потрібної інформації серед тисяч законів, постанов і нормативних актів. Розумний помічник зведе до мінімуму людський чинник і заощадить час адміністраторів. Як результат, люди отримуватимуть послуги швидше та якісніше. Єдина система Мінцифри створює цифровий інструмент на платформі центрів «Дія», що забезпечує обмін інформацією та швидкий зворотний зв'язок на запити громадян у єдиній системі для всіх надавачів послуг. Це дозволить оперативно надавати інформацію та навчання саме там і тоді, де й коли це найбільше потрібно.
1: Спільне новини на українському радіо.
5: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Росіяни атакували ударними безпілотниками Шевченківський район Харкова. Сили оборони уразили підсанкційний російський контейнеровоз «Яніна». Далі докладніше. Росіяни атакували ударними безпілотниками Шевченківський район Харкова. Внаслідок обстрілу спалахнула складська будівля місцевого видавництва. Площа займання сягнула близько 10 тисяч метрів квадратних. Про це у телеграмі повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, один чоловік отримав поранення, ще одна людина, співробітник видавництва, не виходить на зв'язок. Підрозділи ДСНС, Національна поліція, бригада екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі. Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки.
6: В місті Харкові був удар шахедами «Герань-3» по Шевченківському району міста Харкова. Удар прийшовся у складську будівлю одного з видавництв відповідно місцевих. Площа займання біля 10 тисяч метрів. Наразі відомо, що одна людина отримала поранення. Ще одна людина, попередньо співробітник цього видавництва, не виходить на зв'язок. Зараз працюють всі наші служби, підрозділи ДСНС, Національна поліція, екстрена медична допомога на ліквідацію наслідків. Звичайно, головне виявити, чи є ще люди в цьому приміщенні, яким необхідно надати допомогу. Ну і ліквідація пожежі продовжується.
5: Загальна кількість киян, які можуть сховатися від обстрілу в укриття, на сьогодні становить близько 2 мільйонів, чого не досить. Міська влада столиці працює над збільшенням кількості укриттів, яких на цей час функціонує понад 4300. Про це в ефірі телеканалу «Київ-24» розповів депутат Київради від фракції «УДАР» Володимир Бондаренко.
7: Кожен з нас хоче бачити біля свого будинку сховище. Ну, разом з тим, на жаль, якщо це не робилося протягом останніх там 30 років, за 4 роки повномасштабного вторгнення побудувати сховище вкрай важко. Ну, але міська влада, знову ж таки, намагається це робити. 46 в проєкті сховищ нових, які мають споруджуватись, там йдуть вже будівельні роботи. І 10, я ще раз кажу, що вони завершаться цього року, вже частково деякі сховища завершені, вже проходить процедура введення їх в експлуатацію.
5: За словами Володимира Бондаренка, цього року місто виділило 1 100 000 000 гривень на ремонт укриттів у будинках та школах. Як укриття працює метрополітен, але розширити його спроможності за рахунок розташування на станціях вагонів, як це було у 2022 році, неможливо, оскільки тоді метро не працювало. Зараз цього це не дозволяє графік руху. Сили оборони уразили підсанкційний російський

0: постать реальності трохи змішуються, і вони намагаються якось пояснити вже сучасними словами те, що вони переживали в минулому. Може, Андрій ще додасть, що він пригадає.
1: Андрію, додасиш?
2: Ну так люди порівнюють і відношення до себе, наприклад, зі сторони якихось окупаційних військ. Наприклад, багато наших оповідачів з Житомирського Полісся, ми там провели, мені здається, десь 4 такі польові експедиції, дуже негативно говорили не про німців, не про Червону армію, а про угорські окупаційні сили, які там перебували, їх спеціально туди направляли для боротьби з партизанським рухом, ну і зі всіма цивільними людьми, які цей партизанський рух, відповідно, підтримували, бо їх тільки в цьому підозрювали. І вони говорили, що угорці були найгіршими, вони грабували, вони знущалися, німці там не були такими страшними. І часто вони говорили, а бачите, і зараз угорці не дуже добре до України ставляться, мається на увазі політику попереднього уряду Угорщини з Орбаном і так далі. Тобто люди, очевидно, всмоктують цю інформацію, яку отримують там з медіа або з якихось інших джерел, і намагаються через цю призму трошки переосмислити і свій досвід, який відбувався там 80 чи навіть вже трохи більше років тому, або порівнюють те, що Аня говорить, термінологію. Тобто, так як ми говоримо про сучасну війну, часто термінами, які з'явилися ще під час Другої світової війни, там умовно термін фільтрація, про який я згадував, що проходили всі люди, які поверталися з примусової праці в Німеччині. Але з 22-го року цей термін набув зовсім іншого значення, і часто ми вже його говоримо, описуючи досвід наших співвітчизників. Так само і ці люди часто вживають слова теперішні для того, щоб описати свій досвід, тому що не знають інших слів, або настільки вони в контексті того, що відбувається в Україні, що вже по-іншому не можуть пояснити минулий досвід, не апелюючи до того, що переживають вони нині. Ну і будемо чесні, ці люди теж переживають, де б вони не знаходились, і оці постійні тривоги, і російські атаки. І часто ми були в селах, куди росіяни, наприклад, ледь-ледь не зайшли. Таке траплялося. Тобто вони не можуть не говорити про сучасну війну, тому що це те, що відбувається з ними, і це важливо їм теж проговорити. Хоча ми спеціально їх не розпитуємо про це, тому що розуміємо, що це може бути травматично, а інколи навіть небезпечно, тому що якщо їхні діти десь служать, або, не дай Боже, хтось в колонії знаходиться, те, що ця інформація десь з'явитись може публічно, може повпливати на їхню долю. Ми стараємося різні такі чутливі моменти не публікувати, не оприлюднювати, щоб не нашкодити цим людям. І теж такий один принцип, яким ми постійно керуємося.
1: Андрію, ще питання маю до тебе, як до людини з історичним бекграундом. Скажи, будь ласка, на твою думку, в чому цінність і вага ось тих записів, які ви робите сьогодні, особливо ось тих записів, там, де у вас є свідчення людей, які переживають вже другу війну за своє життя. Бо, вочевидь, цей досвід, він не є унікальним у світовій історії, але унікальним в контексті історії України, мені здається. І десь в найближчому минулому ці записи, вони можуть стати джерелом для чогось важливого, але ось для чого не до кінця розумію. І ось хочу запитати в тебе, як в людини, яка працює з історичним матеріалом, для чого, в чому вага і в чому цінність ось цих таких подвійних травматичних свідчень, які ви фіксуєте і записуєте?
2: Нам це важливо для того, щоб розуміти історію знизу. Говорити про минуле не тільки з перспективи великих політиків, воєначальників, переважно так, як нас пишеться в підручниках та шкільних, але говорити про те, як звичайні люди переживали ці надзвичайні часи. Це ті, хто є поколінням наших дідусів і бабусь, і ми часто дуже мало знаємо. Ми знаємо більше, як там Степан Андрійович Бандера поводився в той час, але не знаємо, як наш власний дідусь пережив Другу світову чи післявоєнні часи, чим він займався, яка була його доля. Це важливо, тому що без цього ми не зможемо зрозуміти історію України, якщо не будемо розуміти, як звичайні люди проживали тоді в той час. Інше, ми зараз в більшості фіксуємо ті досвіди, які довгий час замовчувались або вважалися неважливими. По-перше, це досвіди жінок, які дуже довго взагалі в якомусь історичному наративі не фігурували, а більшість наших оповідувачок зараз це, власне, є жінки, тому що, банально, жінки живуть довше в Україні, ніж чоловіки, і, відповідно, ми маємо більше шансів з ними поговорити. Інше – це досвід дітей. Теж такий досвід, який раніше майже нікого не цікавив, ніхто не документував, як діти пережили, Голокост або післявоєнні радянські депортації. А зараз ми говоримо переважно з людьми, які були в ті часи, які нас цікавлять, або дітьми, або зовсім підлітками, 13-14 років. І це теж важливо, тому що коли історики майбутнього звернуться до теми, наприклад, Другої світової війни десь на Поліссі Житомирському, про яке я згадував, вони зможуть використовувати ці наші записи, щоб зробити

0: оповідь більш нюансованішою, щоб зробити її більш мультиперспективною, тобто говорити не тільки з офіційних провладних документів, а говорити з досвіду маленьких людей, розуміти, як вони реагували на ті чи інші події, як вони оцінювали те, що відбувалося в їхньому селі або навколо них, і так далі, і так далі. І це дуже важливо. А те, що про те, що це люди, які пережили другу війну, це більше вже для студій пам'яті, мені здається, важливо, тому що на прикладі цих інтерв'ю ми знову ж таки будемо розуміти, як взагалі формується людська пам'ять про часи надзвичайного насильства чи екстремального насильства, можна по-різному це називати. Ми не маємо змоги записати людей, які пережили Другу світову війну, прямо в момент після того, як вони це пережили. Тобто, да, не було, майже ніхто цим не займався в тогочасному, ну, Радянському Союзі переважно. Але ми можемо зараз проговорити з ними буквально там за кілька місяців після того, як вони виїхали з евакуації там чи з окупації, про те, як вони оцінюють свій досвід. Їхня історія з часом зміниться, але в нас вже буде оцей запис першопочатковий. Ми зможемо через кілька років, наприклад, ще з ними зустрітися і зрозуміти, як що вони відкидають, що вони дійсно забувають, а що вони хочуть забути, і через кілька років вже взагалі не будуть про це говорити, і так далі, і так далі. Яке вплив має на їхню пам'ять, те, що вони споживають там з медіа або з якихось інших джерел інформації, і як вони свою історію намагаються підігнати під те, що чують навколо, під якийсь такий офіційний наратив, і так далі, і так далі. Це дуже важливо. Тобто, фіксувати ці спогади саме зараз важливо, але важливо буде і звертатися до них пізніше, щоб і для себе зрозуміти, з чим ми маємо до справи, коли говоримо про власні спогади, про індивідуальні досвіди, і так.
1: Але і звертатися до них сьогодні теж важливо, і, власне, це теж велика частина вашої діяльності, і саме завдяки цій діяльності історія, воно перестає просто бути документом і починає говорити з людьми, з суспільством і, по суті, доводити свою ваготу. І те, чому вона сьогодні потрібна, і ось про це я хочу поговорити трошки детальніше. Аню, це буде, напевно, питання до тебе. Розкажи, будь ласка, над чим ви працюєте зараз? Які проєкти у вас в роботі? Тому що запис і фіксація – це, напевно, не знаю, скільки відсотків це ти мені скажи вашої діяльності, а там більша левова частка, як мені здається, це якраз таке опрацювання, укомплектування, і потім кудись же ж цю всю історію треба запакувати і покласти для того, щоб вона не просто лежала на полиці, а для того, аби вона була доступна, аби люди про неї дізналися. І це все теж велика частина роботи вашої громадської організації. Розкажи, будь ласка, про неї.
2: Ну, найперше, мабуть, ми зараз активно працюємо, співпрацюємо з Арользен архівом. Це великий архів в Німеччині, де зберігається найбільша кількість документів про нацистські переслідування. Більшість інформації, наприклад, про полон, про примусову працю ми можемо знайти саме в архівах Арользена. І ми з ними співпрацюємо вже другий рік. Ми оцифровуємо по Україні, знаходимо ініціативи, які оцифровують сімейні приватні архіви, про які ми це вже тривалий час зараз говоримо. Ми їх оцифровуємо, запитуємо власників, чи не проти вони, щоб в майбутньому вони теж опинилися в архіві Арользена, і дослідники, і дослідниці історії змогли з ними працювати, з цими джерелами, і вони були доступні для максимально широкої аудиторії, тому що це до цього архіву можуть звертатися дослідники з будь-якого куточку світу. Але що важливо, також в цьому архіві воно буде маркуватися, тобто де ці архіви зберігаються, то які локальні музеї зберігаються архіви, або з якої приватної колекції вони походять, щоб ця інформація також передавалася і була відома. Окрім цього, як Андрій вже згадував, ми рік тому відкрили публічний історичний простір у Львові. І для чого? Найперше, щоб розповідати про результати наших досліджень, наших експедицій, показувати через виставкову форму, через різноманітні події, а також, щоб підсилювати наших колег, подібні невеликі організації, які працюють по всій Україні, і допомагати їм, надавати їм такий майданчик, щоб вони могли розповідати про їхні історії, які вони змогли зібрати. Тому левова частка – це, з одного боку, оцифрування, документування, опрацювання і онлайн-публікація того, що ми змогли зібрати. Інше – це виставкова діяльність. І, наприклад, зараз завершилася виставка «Мирне поле», яка осмислює сільську фотографію на Запоріжжі, в село Тресянка, яку вдалося архіви, які вдалося оцифрувати і знайти в селі Тресянка, яке зараз, на жаль, вже не існує. Якщо в минулому році там ще багато людей проживало в цьому селі, і будинок культури працював, і наші колеги з Гоголі пільшки старожитності могли знайти ці архіви, провести, і в нас виникла ідея виставки, то, на жаль, фронт невпинно рухається, і це село наразі воно вже, по суті, другий раз не люднюється. От, і наша ідея була показати, як з такими осиротілими архівами можна працювати, як можна із, не знаю, більше 300 фотографій розповісти про повоєнну історію села, адже ці фотографії з 50-х, 60-х років, про те, які люди там жили, про те, де інформацію можна знайти про це село, де можна знайти інформацію про фотографа, який зробив ці світлини, і як загалом з цим можна працювати.
1: Я
2: І
1: вам
2: буквально
1: насправді дуже
2: там.
1: дякую за ту роботу, яку ви робите, бо те, що історія, вона виходить за межі підручника і стає такою намацальною, це теж дуже важливо. Тому, якщо наші слухачі і слухачки не знайомі з діяльністю громадської організації «Після тиші», запрошую слідкувати за ними у соцмережах, приєднуватися до усіх публічних подій, які вони організовують. Тому що важливо говорити про історію не тільки в контексті предмету або об'єкту дослідження, а також і в контексті того, що ми з вами у ній живемо. На жаль, ми досі живемо в підручнику з історії, завжди будемо. Тому важливо дбати про сьогодення з думкою про майбутнє. І нагадаю, що сьогодні зі мною на зв'язку була Анна Яценко та Андрій Усач, засновники громадської організації «Після тиші». З вами був Захар Давиденко. Залишайтеся з нами.
3: На часі культура на українському радіо.
4: Слухайте на українському радіо.
5: Гроші в борг. Як захистити себе від нечесних позичальників? Чи матиме юридичну силу розписка, написана від руки? І які обов'язкові дані треба вказати у цій розписці, щоб суд прийняв її як доказ? Хто повертатиме борг, якщо позичальник пішов з життя? Обговоримо у програмі «Твоє право» з адвокатом Євгенією Бондар. У неділю, 2 серпня о 10-й, після новин.
6: Батьки змалку вчать дітей уникати небезпеки, але у підлітковому віці виникає потреба вразити інших або ж самовиразитися. Небезпека стає допоміжним елементом. Ходіння дахами електричок, відвідування занедбаних шахт, перестрибування на велосипеді через товариша, будь-які небезпечні виклики у соцмережах – це про ризик для життя та здоров'я. Де ж межа між екстремальними та небезпечними розвагами? Як дітям правильно утримувати адреналін, а їхнім батькам спрямовувати енергію дітей у безпечне та контрольоване русло? Про це у програмі «Як із цим жити» на українському радіо у неділю, 2 серпня о 12:07. Після новин.
7: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруйте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
8: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
9: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
10: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
11: Ранок, який розставляє акценти. Актуальні теми. Очікування від нового дня.
12: Оперативні включення з подій.
13: Та історії, що заряджають.
3: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
4: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
14: Що таке eSIM і чому фізична SIM-карта майже зникла? Технологія eSIM, яка вбудована безпосередньо у пристрій, стрімко витісняє традиційні фізичні SIM-картки. Це нововведення змінює спосіб підключення до мобільних мереж, і багато сучасних смартфонів вже підтримують цю технологію. Отже, що таке технологія eSIM? eSIM або вбудована SIM-картка – це новітня технологія, що суттєво змінює підходи до мобільного зв'язку. Вона являє собою програмне забезпечення, вбудоване безпосередньо у пристрій на спеціальному чипі eUICC. На відміну від традиційних фізичних SIM-карт, eSIM не вимагає фізичного видалення або заміни, що значно спрощує процес зміни мобільного оператора. Користувач може змінювати операторів прямо із налаштувань пристрою, що робить цю технологію зручною та гнучкою. Технічні аспекти eSIM передбачають можливість зберігати кілька планів одночасно. Залежно від пристрою, він може підтримувати до 20 різних eSIM-профілів, з яких один або два можуть бути активними одночасно. Це забезпечує користувачеві можливість легко перемикатися між планами, що особливо корисно для тих, хто часто подорожує чи бажає користуватися послугами різних операторів без необхідності купувати нові SIM-картки. eSIM функціонує завдяки технології віддаленого програмування SIM, що дозволяє операторам дистанційно налаштовувати профілі. Водночас чип eUICC, на якому зберігається eSIM, виготовляється за допомогою технології поверхневого монтажу на заводі і має габарити усього 6 на 5 мм, що робить його компактним і легким для інтеграції в найрізноманітніші пристрої. Впровадження eSIM на глобальному рівні стає дедалі актуальнішим. Однак існують численні виклики, які стоять на шляху до повного переходу від фізичних SIM-карт. Одним із основних обмежень є контроль операторів мобільного зв'язку над новою технологією. Багато постачальників послуг можуть виявитися не готовими до адаптації до eSIM через необхідність змінити свою бізнес-модель і модифікувати наявні системи керування абонентами. Це може стати причиною затримок у впровадженні або навіть відмови деяких операторів від підтримки eSIM, що вплине на попит на нові пристрої. Ще одним важливим аспектом є вимоги до інфраструктури. Переходячи на eSIM, оператори повинні інвестувати в технології, які дозволять підтримувати нові функції, такі як дистанційна активація та керування профілями. Наявність надійної інфраструктури для підтримки eSIM є критично важливою, оскільки вона забезпечує безперебійний зв'язок та доступ до послуг, що можуть швидко змінюватися. Відсутність такої інфраструктури може призвести до проблеми з підключенням або навіть до втрати абонентів. Іншим викликом є питання безпеки. Хоча eSIM має переваги у відносно меншій вразливості до фізичних пошкоджень, виникає потреба у розробці нових механізмів захисту даних. Кіберзагрози, такі як зломи профілів або злочини, пов'язані з крадіжкою особистої інформації, вимагають від операторів постійного моніторингу та вдосконалення систем безпеки. Це вимагає додаткових ресурсів, що може не завжди бути виправданим для менших операторів. Нарешті, не менш важливим є питання споживчого прийняття. Багато користувачів звикли до традиційних SIM-карток і можуть виявити опір до нових технологій. Крім того, перехід на eSIM може вимагати від абонентів певних знань про нові підходи до керування своїми мобільними послугами, що може стати додатковим бар'єром у впровадженні. Попри це, технологія eSIM набирає популярності завдяки своїм численним перевагам, що відкривають нові горизонти для мобільної індустрії.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: ДСНС завершили ліквідацію наслідків у столиці після обстрілу, понад 190 боїв на фронті та вибух у московському ресторані. Про це не тільки розкажу далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. У Києві рятувальники завершили ліквідацію наслідків після російської атаки минулої ночі. За даними ДСНС, 9 людей загинуло, ще 33 травмовані, серед них 4 дитини. Врятувати надзвичайникам вдалося 105 людей. До ліквідації, кажуть у ДСНС, залучили понад 206 рятувальників та 42 одиниці техніки. Про це уточнила служба на сторінці у Фейсбук. У світі є ракети для систем ППО «Петріот». Варто лише ухвалювати політичне рішення, аби передати їх на захист українців. Про таке у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Сполучені Штати Америки та в Європі знають, що потрібно Україні. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах. І кожен день відсутності такої допомоги – це можливість Росії вбивати людей, сказав він.
4: Важко почався день після масованої російської балістичної атаки. 35 ракет, більшість балістика, ще майже 190 дронів різних типів. Зростає кількість реактивних шахедів. Кожен у світі має бачити, що затягуючи цю війну, Росія вчиться вбивати новими методами і точно не тільки Україну. Звісно, ми бачимо кожного лідера та кожну країну, які реагують. Але єдина сильна реакція, яка справді досягає мети, допомагає людям, це додаткова підтримка для нас в Україні. Ракети для патріотів у світі є. Важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення. Рішення про передачу необхідних пакетів.
2: Новини на Українському радіо.
3: 31 ракету та більш як 200 керованих авіаційних бомб застосували російські війська проти України від початку доби, повідомили у Генштабі ЗСУ. 14 атак українські військовики відбили на Слов'янському напрямку, 13 на Костянтинівському, 3 на Олександрівському і 23 атаки зупинили на Покровському керунку фронту. За попередніми підрахунками, тільки неподалік Покровська сили оборони ліквідували 41 окупанта та 18 поранили, також знищили 2 реактивні системи залпового вогню, 2 автівки та машину спецтехніки РФ. Крім цього, знищили або подавили понад 420 безпілотників різних типів. Загалом на передовій зафіксували понад 190 атак. 3 людини загинуло та 15 постраждали через вибух у Москві. Про таке повідомляє прокремлівська агенція РІА Новості з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації. Як пише Радіо Свобода із посиланням на телеграм-канали, вибухнув пристрій у ресторані «Балзіросі», де часто збирається так звана російська еліта. Виникла пожежа. До місця пригоди прибула велика кількість пожежних машин та швидкої допомоги. Повідомлялося, що у ресторані проходила приватна вечірка. Очевидці повідомили одному із телеграм-каналів, що там проходило весілля на 50 осіб.
2: Новини на Українському радіо.
3: Лісові пожежі охопили кілька регіонів Греції, зокрема території неподалік Афін. Через сильний вітер швидко поширюється, ускладнюючи роботу рятувальників, пише агенція Reuters. Грецька влада оголосила найвищий рівень пожежної небезпеки в регіонах Атика та Евбея. Протипожежні операції також тривали вночі в Аріглі та Арті. Складною залишається ситуація на південному сході Франції. У департаменті Вар знову спалахнула пожежа, яку вдалося взяти під контроль кількома днями раніше. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише в більшості західних регіонів. Вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 14-19 тепла, вдень 29-34. В західних регіонах місцями 35-37 вище нуля. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 16-19 з позначкою плюс. Нікіта Галка, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.
0: На часі. Культура. На Українському радіо.
1: Я Ірина Славінська, і поруч зі мною Володимир Ярмоленко, філософ і пане президента українського ПЕН. Вітаю. Привіт.
5: Вітаю, привіт.
1: І сьогодні особливо приємно для мене, як для великої шанувальниці античної літератури. Слухачі, слухачки радіо це знають, це моя велика пристрастя. Поговоримо знову про Одіссею, але не Нолана, а Гомера. Поговоримо про перше джерело. І я, напевно, почну з такого запитання в лоба. В чому, на твою думку, Володимире, привабливість чи секрет привабливості цього твору? Знову і знову до нього повертаються, знову і знову його перечитують, переписують, перероблюють і екранізують.
5: Ну, міф – це концептуальна історія. От я називаю міф концептуальною історією. Тобто історія, яка повторюється постійно. Історія, яка може повторюватися постійно. Тобто це не історія, яка стається з якоюсь людиною один раз. І тому в історії про Одіссею дуже багато того, що називають там, після Юнга архетипами. Тобто тих речей, які можуть повторюватися в нашому житті. Ми можемо приміряти на себе цю історію, тому що тут є історія повернення додому, тут є історія повернення з війни, тут є історія забуття і зустріч Одіссея з лотофагами, і зустріч, звичайно, з Каліпсо 7 років на острові. Тут є історія зустрічі з тим, що сильніше за тебе, і як ти борешся з цим, так? Тут є історія хитрості, так? Тобто боротьби в обхід. Тут дуже багато таких речей, які ми, кожна людина, мабуть, на себе може приміряти, і це те, що робить цю історію концептуальну. Оскільки, як творяться ці концептуальні історії, оскільки вони творяться не миттєво, і можемо про це поговорити, оскільки вони творяться століттями.
1: Чекай, тисячоліттями, 3000 років тексту.
5: Я маю на увазі створення самої історії, первинної історії, так? Тобто між Троянською війною, умовно кажучи, там 12 століття до нашої ери, і створенням чогось, що ми можемо назвати Іліадою, Одіссеєю, проходить 4-5 століть. І це все передається усно, і це все перетворюється, переосмислюється. Немає ж одного Гомера. Зараз є десь консенсус, що Гомер – це все-таки не такі, не одна людина. Їх було, мабуть, багато-багато різних. І коли ці історії творяться отак в процесі, то вони, мабуть, фіксують те, що важливо не для однієї людини, а для багатьох.
1: І водночас ти от говориш про те, як ця історія знову і знову може набувати смислу з огляду на архетип, на міф і т.д. А я дивлюся, як багато станом на ці миті, ці дні, коли триває прокат Одіссеї Нолана, як багато контенту створюють наші колеги, а також просто блогери, люди, які читали, скажімо так, Одіссею, контенту, який роз'яснює, що це таке, про що воно. І вони всі виходять з гіпотези, що Одіссею ніхто не читав, що це складний для розуміння текст, його потрібно пояснити, розжувати, розтлумачити, допомогти в нього входити. І я хочу спробувати зрозуміти, в який момент ця захоплива історія, справді захоплива історія, пригодницький роман, ну тільки не роман, але пригодницька така надзвичайна штука, перетворилася на щось складне для розуміння, нудне, важке і так далі.
5: Мені здається, Одіссея не є складним текстом, ну, вона
1: я
5: є,
1: теж звичайно, так не думаю,
5: складним
1: бачиш?
5: Текстом, але особливо, якщо взяти от український контекст, переклад Бориса Тена, нещодавно переведений. І, ну, прекрасно, його можна читати, прекрасно ним насолоджуватися. Мені здається, Одіссея складніша в іншому сенсі. Те, що важливо було для автора або для авторів, можливо, не так важливо для нас, тому що от пропорція того, якщо ти подивишся на текст, пропорція того, як розповідається оці перипетії взаємодії Телемаха з женихами, так, або того, що відбувається, власне, в домі Одіссея, з чого відкривається Одіссея, набагато більше, ніж, наприклад, пропливання повз сирен. От сирени, насправді, в Одіссеї займають, можливо, десяток рядків. А от якщо ти спитаєш, що таке Одіссея? Всі кажуть, ну це ж сирени, це ж сили Харибда, це ж Поліфем, циклоп і так далі. А насправді ці речі займають менше місце в оригінальній Одіссеї, ніж суто людські історії. І от що, мені здається, Нолан зробив, він дуже спокусливо перетворити Одіссею на казку. так. Нолан зробив її набагато більш матеріальною, реалістичною. Там майже немає фактично богів. Ми не бачимо оцього пласту.
1: До речі, ця стратегія є оці от попередні екранізації «Одіссеї», теж зовсім нещодавній, «Повернення», яку Пазоліні зняв, італійська екранізація. Там так само боги відсутні, як пласт. Вони десь, напевно, є, але вони не є дієвими особами цієї стрічки. І ця версія «Одіссеї» максимально земна. Вона описує коротший фрагмент, власне, момент повернення, але це дуже земна постановка в прямому сенсі слова. Там багато землі, рідної землі, контакту з нею і т.д. Це цікаво.
5: Я Пазоліні не дивився, до речі, що цікаво подивитися. Коли я це кажу, що це там земна версія, так, у Нолана, це не означає, що я з нею погоджуюся, тому що мені здається, що великий сенс «Одіссеї» – це якраз протистоянні людського світу і нелюдського світу, а саме смертного світу і без смертного світу. І це, наприклад, в центрі моєї книги «Ловець океану. Історія Одіссея», яка вийшла майже 10 років. Там для мене ключова ця історія. Це історія того, а що ж смертні можуть сказати безсмертним, а чим безсмертні можуть заздрити смертним. І насправді ж в «Одіссеї» вона є. І ключовий епізод, мені здається, це якраз вибір Одіссеєм смертності, який відбувається, коли він таки залишає острів Каліпсо. Бо Каліпсо ж йому пропонує безсмертя, вона ж йому пропонує стати Богом. І він відмовляється. Він вибирає страждання, свою старість, але для нього це менш важливі речі, ніж повернення додому і повернення до своєї коханої жінки.
1: Зараз, коли говорять про «Одіссею» як про текст, з яким треба багатьом знайомитися, можливо, вперше, мені цікаво дивитися, які сенси «Одіссеї», які сюжетні лінії проступають на перший план. Я впевнена, що в різні роки, в різні епохи є свої головні такі магістралі, які прочитуються в «Одіссеї». Я слухаю і читаю, що пишуть в таких от роз'ясненнях про «Одіссею» для чайників, так би мовити, в англомовних і франкомовних джерелах, і бачу, що знову і знову там постає тема дому, повернення додому, антивоєнна тема звучить регулярно. Я думаю, що теж якийсь такий моментум поточного часу дуже на це впливає. І сюжетна лінія про, як би це правильно назвати, неможливість повернення, те, чого більше нема, про плинність часів. Це якась така, може, більш часто просторова історія. Наскільки ти з цими магістралями згоден? Може, є щось інше, що тобі видається важливим, коли ми читаємо «Одіссею» сьогодні? І, може, ти знаєш, які різні сюжетні лінії в «Одіссеї» були найбільш значимими для читачів минулого?
5: Ну, повернення очевидно. Це те, що лежить на поверхні, так? І тим цікавіше, наприклад, порівнювати «Одіссея» з «Енеїдою». Тому що «Еней» – це зворотній образ, це анти-Одіссей певною мірою. Тому що «Одіссей» прагне повернутися додому, а «Еней» прагне перетягти, евакуювати свій дім в інше місце. Тому що дому вже немає. Я нагадаю нашим слухачам, що «Еней» – це троянець. Так? І історія «Енеїди» Вергілія, яка створюється за часів Августа і на замовлення Августа.
1: Це політтехнологічний текст, будемо чесні.
5: Можна так сказати. Тобто це історія про те, як Рим дає собі іншу історію, іншу пам'ять міфологічну, яка конкурує з грецькою пам'яттю і навіть переважає її. Бо фактично меседж Енеїди полягає в тому, що так, греки ви перемогли троянців, але потім один із цих троянців створив місто, яке перемогло вас. І от тут давайте замислимося, а що таке українська Енеїда, бо вона ж зовсім не імперська, вона скоріше антиімперська, і вона пишеться і Котляревським, і потім багатьма іншими, там, я не знаю, від Нарбута і Базилевича до Юрія Косача. Цей образ Енея, він же постійно присутній, він же ж присутній як антиімперський образ. Це цікаво взагалі, як сюжети подорожують, правда? Що ще важливо в «Одіссеї»? Ну от цей вибір смертності я вже згадав, але все ж таки от часто питають, от у Нолана це теж дуже відчутно, так, цей образ провини, відчуття провини. Чи це ми щось додаємо від себе? Є навіть така думка, що ну це ж якась християнізація античного міфу. Але насправді я не погоджуюся з цим, тому що весь епос Іліади та Одіссеї, насправді, він парадоксальний, тому що якщо ми замислимося, що відбулося? Відбулося в те, що греки глорифікують нібито героїв бронзової доби, яка в часи Троянської війни, фактично, Греція ця руйнується, руйнується ця Греція царств, Мікен, Фів і інших. І от потім народжується нова Греція, і вона народжується десь в 8-7 столітті, егейська, нова егейська культура. І от ніби вона будується на цих великих героях, Одіссей, там, я не знаю, Едіп, Ахіл, Агамемнон, Геракл і багато інших. А з іншого боку, вона їх дуже критикує. Тому що насправді, а на боці кого Гомер в Іліаді? Чи справді він на боці греків, ахейців? Чи він все ж таки на боці троянців? А на яку на
1: боку? Ну, гнів Ахіла, мені здається, Гомер явно не дуже схвалює.
5: Абсолютно. І от чи можемо ми з ахейців знайти хоч одного позитивного персонажа?
1: Звичайно.
5: Ахіл є позитивним персонажем, тобто він допускає суперечку, цей гнів через фактично рабиню, сексуальну наложницю, так? Потім він ставить під сумнів власне свою армію, що Агамемнон позитивний персонаж, тобто людина, яка жертвує, приносить жертву свою власну доньку, що Одіссей позитивний персонаж, не зміг виграти війну, значить, лоб в лоб, і ти через хитрість фактично знищуєш велику культуру.
1: Але мені, до речі, здається, що до Одіссея більше симпатії. У Гомера, якщо порівнювати всіх персонажів, які проходяться Одіссею, так би мовити, там якась така трошки, ну, може, не ніжність стримуваність, але якось трошки більше суто людського такого розуміння.
5: Бо ми бачимо Одіссея.
1: Вона людяніша загалом, як текст.
5: Ну, ми бачимо Одіссея з кінця. Ми бачимо Одіссея, і тому, мені здається, ця сцена Телемах, Пенелопа, женихів, вона насправді от ключова, і тому Гомер, або той, хто писав цей текст, або створив його, з цього починає. Але ж якщо ми подивимося на всю історію цієї подорожі, то це історія помилок Одіссея, або злочинів. Тобто він, коли вони відпливають з Трої, з ним 600 людей. Скільки людей повертаються з ним на Ітаку? Нуль. Але всі ці люди втрачені, зокрема, через його помилки. Найбільша втрата людей це коли вони заходять в гавань до листригонів, великанів, і фактично втрачають ці кораблі. Навіщо було заходити в цю гавань? Бо це була пастка. Людей він втрачає, коли вони в печері Поліфема, але сам він пропонує залишитися в цій печері, дочекатися, значить, цього. Він втрачає людей, коли він плюндрує це місто Ісмар, і потім на нього нападають, і люди його гинуть. Тобто, ну, тут велике питання, все ж таки, це його люди, але, знову ж таки, люди цього містечка Ісмар, люди Трої, люди там інших якихось. Ну, тут питання до Одіссея все ж таки. Дуже велике питання.
1: Я нагадаю, що в нашій студії Володимир Єрмоленко, філософ і письменник, і ми говоримо про Одіссею Гомера. Ми, до речі, дуже скоро поговоримо про вже згаданий сьогодні роман «Ловець океанів», який написав Володимир Єрмоленко. Як це зараз називають? Ретелінг Одіссеї. 2017 року він був виданий. Але я би ще хотіла поговорити про спроби сучасніших інтерпретацій Одіссеї, одіссеєвих персонажів. От за мить ми саме про це поговоримо. Я Ірина Ставінська, поруч зі мною Володимир Єрмоленко, і я хотіла би, як ми і обіцяли, поговорити про сучасніші прочитання Одіссеї. Дуже багато тепер з нагоди Одіссеї Нолана говорять про жіночих персонажів. І я не про вибір акторок, не про те, хто на кого схожий, схоже чи не схоже, а загалом про спроби надати цим персонажкам якоїсь, як це зараз називають, агентності, так, можливості діяти більше, ніж, можливо, вони діяли б у Гомера. Хоча, чи так вони мало діють у Гомера, це теж велике запитання, але припустімо, використання якихось новіших оптик для прочитання Одіссеї, наприклад, гендерної, але не тільки її, можна багато різних ізмів тут продумати. Наскільки, на твою думку, це адекватно? Які стратегії є особливо продуктивними?
5: Ну, можна згадати Пенелопіаду Маргарет Етвуд. Дуже-дуже цікава версія, і я розумію цілком, чому Маргарет Етвуд вирішила не зайнятися, тому що, нагадаю, з чого все починається. Одіссей же ж вбиває не тільки женихів. Він фактично вбиває служниць. І навіть не він, а Телемах. Телемах їх вішає. От, в подвір'ї, якщо не помиляюсь, значить, будинку Одіссея, за те, що вони не зберігали вірність вдячність господарю за те, що вони спали з цими женихами і так далі. І от в тексті «Одіссея», якщо я не помиляюсь, 50 служниць, тобто це був великий будинок, так? 50 служниць, тобто 50 жінок. І можемо сказати, а скільки чоловіків. Тобто це, насправді, величезне домогосподарство. І от Маргарет Етвуд починає цю історію з їхньої. Вона надає їм голос, і мені здається, це... Взагалі, якщо ми подумаємо над цим вбиванням цих женихів, дуже жорстока, насправді, сцена. От, тобто, мені здається, от ми не зрозуміємо психологію Одіссеї і взагалі суті цієї сцени без розуміння, що таке повернення з війни. А що таке людина, яка повертається з війни і потім там з 10 років страждань, яка у неї психологія, який у неї поріг до гніву і так далі. Тому що я переконаний, що ці мирні суспільства, мирні інтерпретації, вони не зрозуміють, а чому Одіссей бере, не просто виганяє цих кілька десятків чоловіків, які претендували там на руку Пенелопа, а просто їх вбиває. Причому потім же ж там Одіссей ж закінчується взагалі, що приходить ще батько Антіноя, і вони ще починають другий етап війни. До речі, воно закінчується дуже якось несподіваною. І видно, що хотілося б все ж таки продовжувати. Ну, а з жінками, звичайно, от якщо ти замислишся над тим, що без особливого суда і слідства вбивають, здається, 12 молодих дівчат. І Етвуд пише з цієї перспективи. А з іншого боку, от давайте задумаємося, хто така Пенелопа. Так, теж є образ такий, що Пенелопа, значить, сидить, плаче, оплакує, 20 років чекає Одіссею. Одіссея є інші жінки під час всієї цієї подорожі, так? А вона його чекає і пряде, от, а потім розплітає і все.
1: Але це такий акт резистансу, правда, мені здається? Я пропоную в якихось таких термінах.
5: Але я про інше пропоную подумати. Вона 20 років править царством. Вона і коли Телемах, і це, до речі, воно дуже добре показано, коли Телемах каже, ні, я хочу стати царем, вона каже, ні, ти, хлопчику, занадто юний для цього, ти взагалі знаєш, що таке правити царством. От я просто навів оцей образ, оцю кількість, яка є у самого Гомера, 50 служниць. Тобто ми можемо сказати, що просто людей, які обслуговують її маєток, її замок, це, можливо, там сотні людей. Але ж це тільки її замок, а є ж ця велика Ітака, щодо якої сперечаються, чи сучасна Ітака, чи це Ітака, чи не Ітака. Тобто Пенелопа 20 років керує великим царством, великою кількістю людей. І нічого поганого не стається. От ми можемо подивитися на неї з цієї точки зору, але ж вона була дуже юною, коли Одіссей пішов. Вона була, і не було і 20 років, якщо я не помиляюсь. Тобто це ж історія про сильну жінку. Не тільки про жінку, яка чекає. Це сильна жінка, яка керує великим складним механізмом.
1: Та, і, до речі, цікаво, як багато якогось ноу-хау дипломатичного в тому числі закладено в її правлінні. Тому що згадані вже багато разів сьогодні женихів, вони весь цей час хоча і крутяться і намагаються схилити до того, щоб стати дружиною новому цареві. І так, і в лапках це так назвімо, вона знаходить способи цього уникати.
5: Так, знаходить, тобто теж хитрує. Оця цінність, до речі, ж Одіссея, це про це поняття метіс. Хитрість, так? Хитрість. От це дуже цікаво, насправді, тому що в той самий час приблизно, ну, можливо, трішки пізніше, але десь всередині першого тисячоліття з'являються інші тексти в інших культурах, які говорять про хитрість. З'являється Сун Цзи з його мистецтвом війни, який повністю перешиває, переформульовує те, що таке війна. Він каже, ні, головний стратег війні передусім хитрує, він обманює, він вводить в оману. І це починається якась нова, модерна війна. Не оця рицарське протистояння, умовно кажучи, Ахіла і Гектора, а війна троянських коней.
1: І цікаво, що оцей епітет, який характеризує Одіссея, в перших рядках Одіссея Гомера, мені здається, це якесь таке надзвичайне випробування для перекладачів. В Україні ми знаємо хитромудрого Одіссея. В одному з новіших англійських перекладів його названо «Complicated Man». В наших цих перших рядках він «Славний муж».
5: А, до речі, у Бориса Тена не хитромудрий в першому рядку, але я забув.
1: Славний.
5: І щось інше там.
1: Зараз я перевірю, бо ми зовсім нещодавно з Максимом Стріхою згадували ці слова, але... Який же ж цей Одіссей?
5: Він політропос. Грецькою мовою політропос. І, здається, от якраз поліметіс. Тобто поліметіс – це якраз є багато хитрий. А політропос – тропос – це поворот. Одіссей – це людина з багатьма поворотами. І що це за повороти? Це не тільки повороти долі, але це, можливо, і повороти стратегії. Тобто Одіссей – це людина, яка…
1: Крутить, він крутить.
5: Ну, він так, він тропос, оце слово троп в літературознавстві, так? Тобто поворот сюжету, поворот, поворот метафори, поворот там ще чогось. Це не людина прямої лінії. Умовно кажучи, культури, вони поділяються на прямолінійні і непрямолінійні. От, наприклад, яка от наша сучасна культура? От подивися, як змінюється дизайн автівок, так? От автівки 50-х років, вони прямолінійні, тому що це була культура такою повоєнна, після до Другої світової війни. Люди хотіли в космос летіти і так далі. Все було ясно, все було зрозуміло. Тут було очевидно на цій географії, на жаль, що комунізм перемагає капіталізм. В Америці було зрозуміло, що капіталізм перемагає комунізм. Все було ясно і зрозуміло. А потім прийшов постмодернізм. Прийшли 90-ті, 2000-ні роки. Автівки стали бути такими оптичними. Значить,
1: не знаю, ми зараз всі як шматок мила, мені здається.
5: Як шматок мила. А зараз же знову прямолінійність повертається, тому Маск створює оцей, от, як він називається, Star Trek чи що таке. Він, тобто повернення прямолінійності, от, і суспільство, весь світ входить у війни, на жаль. Не тільки у нас це все відбувається, і люди повертаються. Це повертається культура прямолінійності, культура гостроти, культура спису, культура пострілу. От, так само і в епоху Одіссея. Мені здається, ця Одіссей намагається, це людина, яка намагається відійти від культури прямолінійності і йде до цієї культури зигзагу.
1: Мушу сказати, що, бачиш, ці семантичні поля мене завели на манівці, і я зовсім забула, що він справді по цьому першому рядку Одіссеї в українському перекладі Бориса Тена це бувалий муж.
5: Бувалий. От політопас
1: це бувалий. Але бувалий. Так. І хитромудрий бувалий, і цей от такий кривий, непрямий, хитросплетений. Наскільки це, не знаю, аналог бувалий нам має це значення?
5: Ну, я ще раз скажу, що якщо це політропос, я точно не знаю, не спеціаліст в давньогрецькій літературі, але якщо це політропос, то він має ще інші нюанси. Тобто Борис Тен – прекрасний переклад, до речі, взагалі завдяки Борису
1: Тену. Я його люблю, це, напевно, мій улюблений із українських.
5: Є дуже, ну, маємо класику, так, велику класику, завдяки ще нашим живим класикам на кшталт Андрія Содомори маємо. Насолоджуйтеся цим, читайте. От Андрій Содомора багато, і Борис Тен, до речі, багато перекладали Еврипіда. Еврипід же ж, зверніть увагу, що Еврипід з трьох великих трагіків грецьких, Есхіл, Софокл, Еврипід. Від Еврипіда у нас зберіглося найбільше текстів, але найбільше цих текстів якраз про Троянську війну або навколо троянські теми. Троянки, от, Іфігенія в Авліді, Іфігенія в Тавриді, це все навколо троянські. Тобто, коли грецькі трагіки починали створювати трагедії в 5 столітті до нашої ери, вони все одно говорили про Трою передусім.
1: І що цікаво, вони знали, що публіка знає зміст попередніх серій цього серіалу. Там не треба пояснювати, хто такі троянки. І до чого тут все це?
5: Але от знову ж таки, повертаючись до цієї теми провини або співчуття, ну, серце греків на боці Трої постійно. От прочитайте «Троянки» Еврипіда, наскільки це то... І це знову ж таки жінки. Це Гекаба, дружина Пріама, тобто цариця Трої. Це Андромаха, дружина Гектора. І дуже зворушлива сцена в Іліаді, звичайно, коли вона зі своїм сином приходить до Гектора і вмовляє його залишитися. І це Касандра, наша улюблена. Так, яку потім... Лесі Українка ж не дарма, ти ж Касандру, це ж і троянська тема, і жіноча тема. І от почитайте «Троянок» Еврипіда, наскільки все це з великою якимось співпереживанням і співчуттям Еврипід пише про троянок.
1: Важко тут щось сказати, і я теж відчуваю цю, не знаю, пристрасть і таку велику увагу, великий інтерес, зокрема до Трої, коли ми говоримо про античну літературу. Але нагадаємо, що говоримо про Одіссею Гомера, звичайно, з нагоди виходу екранізації Одіссеї Нолана. В нашій студії Володимир Ярмоленко. Продовжуємо говорити. Мені би хотілося, щоб ми поговорили про «Ловця океану». Це роман Володимира Ярмоленка, створений на основі Одіссеї, так можна сказати, чи як ретелінг, це зараз так називають, переказ, переінакшення Одіссеї. Як це правильно назвати? Нове. Скажи мені.
5: Антиодіссея.
1: Чому «Ловець океану» Володимира Ярмоленка – це антиодіссея Гомера?
5: Тому що мій Одіссей повертається на Ітаку, і там нікого не знаходить. Там немає Пенелопи, Телемаха, його царства. І він якраз замислюється над тим, що відбулося. І тут, мені здається, паралель з Ноланом, ця тема провини, ця тема саморефлексії. Хоча, звичайно, моя інтонація абсолютно інша. І в Одіссей це робить зворотню подорож. Тому це анти-Одіссей. Це Одіссей? Ні, це не анти-Одіссей. Це Одіссей навпаки. Він здійснює зворотню подорож, але передусім через з точки його любові, бо це... Я писав цей роман, насправді, з думкою, з кількома думками, і одна з них була, а як же ж показати різність любові? Що любов буває різна. Є любов до Пенелопи, є любов до Каліпсо, є любов до Церцеї, є любов до Навсіка, є, можливо, любов до Сирен. Всі ці речі я от хотів показати. І з цього, зрештою, народилася книжка потім «Ерос і Психея», яка є нон-фікшн книжкою, але теж про розмаїття любові і множинність любові. Але мені здається, я головне все ж таки, про що я писав, це тема втрати, це тема переживання цієї втрати. І це тема цієї смертності. Оцієї смертності, тому що я настільки зараз це гостро під час війни переживаю і розумію. І десь в цьому на нашу останню, Таню Гаркову, моєю дружиною, книжка «Життя на межі», якраз про війну. Але ж вона от книжка про те, як, коли ти усвідомлюєш скінченність і вразливість і крихкість буття, що ти починаєш оцінувати більше. От якраз «Одіссея», моя «Одіссея», от вона була написана про те. І мені здається, що там є, я вже не так багато пам'ятаю, «Одіссея» Гомера пам'ятаю краще, ніж власний текст. Але от там оці діалоги, які ведуться, зокрема, між «Одіссеєм» і богами, «Одіссеєм» і «Каліпсо», і іншими там богинями, це ж якраз діалоги про те, що безсмертні чогось не розуміють в цьому світі, не розуміючи цієї смертності людини, тобто неповторюваності нашого життя, його неповторності і неповторюваності, що якісь досвіди, вони ніколи не повторяться, ніколи не повернуться. Тобто, в певною мірою, це історія, якщо Ніцше писав про повернення одного і того самого, то я, це мій роман, це про неповернення. І про цю якусь унікальну людську особливість якраз, що коли ми усвідомлюємо, що до якихось речей, до якихось митій, до якихось людей ми ніколи не повернемося.
1: Цей роман вийшов 2017 року, йому десяток років уже. В цей момент яка вібрація, не знаю, який моментум тебе підштовхнув до того, щоб попрацювати саме з темою любові на прикладі «Одіссеї»?
5: Тоді?
1: Так.
5: Я вже не пам'ятаю. Тобто я не можу сказати, що був якийсь такий конкретний імпульс. Мені один із цих імпульсів, оскільки я намагався вже думати про на цю тему множинності любові, то я зайшов в цю тему через художній текст, а потім через нон-фікшн текст. Але мені було незатишно в цьому тлумаченню античності, як дуже такого, як світу без внутрішнього життя. Мені здається, ми успадкували це тлумачення спочатку від німецьких романтиків, від таких людей, потім як Гегель, потім від, можливо, тих луни якоїсь там російського тлумачення грецької культури в період там Срібного віку і так далі. І мені було щось незатишно в цьому сенсі. Я тоді читав «Одіссею», і тоді мене вразило, наскільки внутрішньо-психологічний цей є текст.
1: Вона така дуже рок-н-роль, насправді. Якщо її перечитувати в хорошому перекладі, а у нас є українською мовою хороший переклад, то вона надзвичайно жвава, драйвова, судяна.
5: Згадай образ пса, так, Аргуса, оцей знаменитий. Просто сам образ, що цей пес чекає на «Одіссею» 20 років і помирає, коли він повертається. Це ж неймовірно, просто не можна сказати людина, але це поза. Це не тільки людина, це життя. Тобто тут і взаємодія людей, і тварин. Або ця розмова «Одіссея» з Пенелопою, коли вона ще не знає, що він це він, коли він ще оцей, значить, блукалець, і він їй розповідає про одяг і про цю фібулу, так? Про цю прекрасу, яка вона йому дає. І він немов він себе представляє як людина з його війська, і нібито Одіссей постійно з цією фібулою ходив. Це ж неймовірне відчуття оцього того, як наша людяність втілюється в речах, як ми впізнаємо інших людей через речі. Або потім, звичайно, ця знаменита історія про ліжко, яке вплетене в цю маслину. Так? Тобто, насправді, там дуже багато внутрішнього, тонкого, сентиментального, нього. Тобто це зовсім не ця скульптурна, знаєш, естетика, про яку нам от втовкмачували насправді дуже-дуже багато, я пам'ятаю, з різних джерел. Тому от мені хотілося інтимізувати античність, перетворити от зі такої якоїсь мармурової статуарності в якусь дуже плинну, водяну, інтимну, можливо, трішки навіть сльозливу атмосферу, дуже ніжну. От мені хотілося дуже ніжності вплести в цю античність, яка насправді є у Гомера.
1: Хоча в назву твого роману вплетене слово «океан» не найніжніша субстанція.
5: Ну, океан так, в тому грецькому сенсі, як те, що дає форму землі. Ріка, яка оплітає землю, край світу.
1: І водночас вода, яка, можливо, купи не тримається, або хвилі, які неможливо вловити.
5: Так. Ну, взагалі, от дуже цікаво, що Одіссея ж це ж також про воду, про море, зрозуміло, про війну з Посейдоном, так, про війну з морем, але згадаю, що Тіресій, власне, пророкує Одіссеєві, що він має зробити, коли він повертається на Ітаку. Він має іти далеко на край світу, з веслом, поки він не зустріне людину, яка скаже йому, а що це в тебе за дивна лопата? Тобто він має іти зустріти людину, яка, мало того, ніколи не бачила весла, ніколи не бачила людей з веслом, ніколи не бачила моря. Тобто це теж історія про те, як ти якоюсь мірою, ну, я не знаю, чи звільняєшся від моря, чи навпаки поширюєш цю владу моря до земель, які його не знали. Це певною мірою теж не забуваємо, що це ж історія про велику колонізацію. Греки тоді колонізують світ, і, зокрема, вони колонізують Чорне море. І якраз заснування перших колоній грецьких у нас, на Чорноморі, зокрема, там Березань, острів Березань, потім Ольвія, знамените біля Миколаєва. Це ж все 7 століття до нашої ери. Тобто це часи, коли Одіссея поволі набувала форми. І мені здається, що взагалі Чорне море, воно важливе. Тому що, по-перше, до Одіссеї це міф про аргонавтів. Аргонавти, Ясон, він пливе через Чорне море, а не через Егейське. Егейське море, на відміну від Чорного, має багато островів, тому його називали архіпелаг. Архіпелаг – це ж не від початку грецьке слово. Архіпелаг означає найголовніше море. І тільки потім воно стало означати сукупність островів. А в Чорному морі, які острови ми знаємо?
1: Острів Зміїний, улюблений.
5: Острів Зміїний, на якому, значить, Ахіл після смерті живе. От, бо немає островів на Чорному морі. Чорне море набагато більш небезпечне для греків, і тому воно асоціюється з цією подорожю на край світу, яким є аргонавти, яким є Ясон. От, але з іншого боку, коли Одіссей має йти в царство мертвих, то він має йти за землю кімерійців. А що це за кімерійці? Чи це не ті кімерійці, які жили в наших степах? От ми цього не знаємо насправді. Можливо, він теж йде за землю десь за Чорномор'я і зустрічає там Тіресія.
1: Ну, і згадана вже сьогодні Іфігенія в Тавриді так само апелює до цього кримського контексту.
5: Так. І знову ж таки, і Іфігенія, і міф про Ахіла на острові Зміїному, або острові Левки, Білий острів, так? Це історія про те, що після смерті, або після якогось такого символічної смерті, ти опиняєшся десь на Чорному морі. Це теж дуже важливо для розуміння того, що Чорне море для них, мені здається, для греків цієї ранньої класичної доби означало зустріч з потойбіччям, з іншим світом, з якоюсь прірвою, з якоюсь безодною.
1: І ще, якщо говорити про твій роман «Ловець океану», то там є уже згадана тобою ця сюжетна лінія розмови з богами, так би мовити, діалогу з ними, чи, може, дискусії, суперечки. Для античної такої етики це не сильно припустима історія, тому що воля богів мусиш коритися, і є покірність цьому фатуму, який йде за тобою, і в згаданих нами вже сьогодні не раз античних трагедіях це великий драйвер сюжету. Що би не було, все одно приходить ота воля Божа, воля долі, яка це все зробить таке, як воно було задумане, навіть попри волю чи будь-які емоції смертних. Твій Одіссей вступає в цей діалог. Він такий, не знаю, нахабний, відважний.
5: Можливо, якраз він трішки модерний. Але ти права, що мені здається, ми не зовсім ще осмислили, що таке оця воля богів для грецького світу. Мені здається, сьогодні ми назвали це словом реальність. От і сучасний світ він втрачає цей зв'язок з реальністю. Так ми бачимо політиків в усьому світі, які от просто фантазують або просто галюциногують. Так, от і політика стає такою віртуальною якоюсь. мені здається, ми, от, звичайно, війна нас повертає до цього відчуття якоїсь гострої, такої жорстокої реальності, там правда, яка насправді не солодка якась, а яка дуже, дуже жорстка. Мені здається, греки оце відчували. Оце для них була воля богів або доля, які, яку плетуть мойри. Мойра ж це взагалі нитка, нитка, на якій ти тримаєшся. От, і мені здається,
1: і думка про те, що ти буде все так, як ти захочеш, в античній етиці вона не зовсім правдива, м'яко кажучи. Так, не буде.
5: Не зовсім, не зовсім, не зовсім. Так, так, так. І, ну от,

0: проблема. Для того, щоб контролювати це, автобус має бути обладнаний спеціальним засобом технічним, він називається тахограф. І зараз мова йде навіть про смарт-тахографи, це... Вони дозволяють відсліджувати і координати конкретного транспортного засобу, і те, скільки водій перебуває за кермом. І органи контролю навіть дистанційно можуть контролювати ці параметри. І якщо вони бачать, наприклад, що водій їде більше, ніж потрібно по вимогам, ну, відповідно, можуть бути великі штрафні засоби і до водія, і до ліцензіата. Тому що всі пасажирські перевезення в нас мають бути ліцензовані. Якщо ви кажете, ці вимоги є, потрібно просто слідкувати за їх дотриманням.
1: Якщо ви кажете, що в Європі вимоги конкретні і суворі, то чи пропускають отакі саморобні автобуси із спальними місцями через кордон? Чи закривають на це очі митники, скажімо, тієї європейської країни, куди в'їжджає наш автотранспорт? Якщо так, то чому це відбувається?
0: Митники – це не зовсім питання митного контролю. Але насправді це поліція, насправді це дорожня поліція, вона контролює і вона може вимагати такі документи, і як цей контроль не здійснюється, наскільки мені відомо, безпосередньо при пункті перетину контролю, але він здійснюється, може здійснюватись поліцією, і звичайно, якщо поліція побачить, що той чи інший транспортний засіб не відповідає технічним вимогам, то він буде, по-перше, знятий з експлуатації, а по-друге, буде оштрафований відповідно водій.
1: Уявимо ситуацію, що уже все входить в законне русло, і такі люди, які займаються перевезеннями пасажирськими і хочуть обладнати їх такими спальними місцями, починають виконувати всі вимоги ліцензування. Як довго це може тривати для перевізника? І чи коштує дорого?
0: Ні, ну, власне, як він купує рухомий склад, купує транспортний засіб, тобто автобус, давайте так простіше говорити, який відповідає технічним вимогам. Все, він його купив, він його експлуатує, звичайно, слідкує за тим, щоб відповідні періоди здійснювали сервісні та інші ремонти. Тобто він просто має дотримуватись закону, особливо закону в пасажирських перевезеннях, де, звичайно ж, мова йде про життя людини, і, звичайно, стандарти є надзвичайно жорсткими. А якщо, знову ж таки, відповідний компетентний орган, чи це Укртрансбезпека, чи це якийсь інший орган, бачить, що такі стандарти компанією не виконуються, то вона просто має діяти відповідно до закону. Ну, штрафувати і водія, штрафувати і компанію. Тут в нас, повірте, досить великий засіб, велика кількість законних засобів для того, щоб не допустити експлуатації такого транспортного засобу. Звичайно, особливо на внутрішніх перевезеннях, дуже часто трапляються випадки, коли такі транспортні засоби отримують і проходять відповідний технічний контроль, дуже часто з корупцією і з іншими речами. Ну, але для того в нас є правоохоронні органи, щоб з цим боротися.
1: Якщо ви сказали, що є в нас правоохоронні органи, які повинні контролювати, я так розумію, стан транспортного засобу на дорозі, а хто загалом перевіряє перед виїздом із автопарку приватного чи якогось іншого за типом власності перед виїздом на маршрут?
2: Ну, це, власне, сам експлуатант має контролювати, тому що в нас
1: тобто
2: немає...
1: Тобто він сам відповідальний,
2: так? Він як сумлінний, як компанія, яка здійснює діяльність на законних підставах, він несе повну відповідальність, по-перше, за в тому числі за безпеку пасажирів, якщо, до речі, не дай Бог, трапляються якісь випадки, в тому числі випадки з жертвами, то, звичайно, пасажири мають повне юридичне право для того, щоб подати в суд і в тому числі в судовому порядку вимагати від несумлінної компанії компенсації шкоди, яка виникла там внаслідок пошкодження здоров'я чи якихось інших історій.
1: Тепер про існуючі вже маршрути. Мені теж довелося їхати двічі, особливо взимку, коли ти не можеш, скажімо, своїм власним автотранспортом скористатися, їхати автобусом таким міжнародним, принаймні до Польщі. І ми вибирали, звичайно ж, ті транспортні засоби, в яких є двоє водіїв, обов'язково стюардеса, і це гарантія того, що принаймні стюардеса теж контролює стан салону, а водії обов'язково міняються. Але один раз такий автобус зламався, і нам довелося пересісти в найближчий український автобус, аби встигнути на авіарейс. І повірте, ми сіли просто в консервну банку. Такі теж їздять. Як це так трапляється?
2: Ну, по-перше, дійсно, існує досить великий попит на такі перевезення. Ви вже зазначили, чому він існує. Відповідно, можуть бути і те, що називається накладками. Звичайно, що компанія має забезпечити рух в транспортному засобі, який, ну, принаймні, не є гіршим. Ну, тут можна порадити, хіба що, звертатися до компаній, які, скажімо,

0: Ну, я не хочу їх рекламувати, але це компанії,
1: звісно,
0: які,
1: так. Всі знають, да, які, всі знають,
0: да,
1: вони...
0: які працюють в Європі. Це великі компанії, вони працюють як в Європі і в Україні. Вони дорожать своєю репутацією, вони мають достатню кількість рухомого складу. Ну, тобто їм простіше, скажімо так, знайти рухомий склад для того, щоб забезпечити, що називається, підстраховку у випадку якихось надзвичайних подій. От дійсно, коли, як ви сказали, ламається транспортний засіб. Тому, ну, тут, звичайно, воно коштує, можливо, трошки дорожче, але тут, знаєте, ти ж вибираєш, власне, дійсно, не тільки комфорт, це питання,
1: так,
0: і безпеки.
1: Питання
0: тому
1: безпеки і життя
0: можна,
1: загалом.
0: Да, вибирати.
1: Особливо взимку, коли і дорога буває слизька, і замети, і снігопади. Тут дуже важливо все-таки надійність транспорту. А чи є,
0: да,
1: вимоги до віку автобусів, які мають право виходити на міжнародні рейси?
0: Так, так. Ну, тобто, там є, ну, там, по-перше, досить жорсткі екологічні вимоги, особливо до транспортних засобів, які рухають, які їздять задіяні в міжнародних перевезеннях. І це теж контролюється. Наприклад, ну, я особисто знаю випадки, коли на автозаправці представники поліції, їм не сподобався вихлоп з одного з автобусів, вони відправили його на контроль і зняли з експлуатації. А вже відповідно відповідати досить жорстким вимогам Євро-4, Євро-5 можуть лише транспортні засоби плюс-мінус сучасні. Тому тут така, знаєте, історія, що експлуатувати транспортний засіб, який вже, скажімо так, поїздив, то це вже просто дуже часто економічно невигідно. Тому перевізник шукає можливість задіювати, власне, сучасні транспортні засоби.
1: А тепер,
0: звичайно, що десь хтось намагається і зекономити. Але, знову ж таки, я думаю, що пасажир теж чудово може бачити, в якому стані знаходиться транспортний засіб. Він, до речі, може запросити навіть і відповідні документи, які стосуються технічного стану, тобто ті ж самі технічні контролі, документи, які посвідчують технічний огляд. Це, ну, це його право.
1: Ну, а тепер поговоримо про гідність. От ви вже кілька разів сказали, ті перевізники, які працюють особливо в Європі, вони дорожать своєю репутацією, в них хороші салони, чистота, в них справні двигуни, і вони їздять в Європі за такими стандартами, як там прийнято. Чому ж наші перевізники дозволяють собі в Україні їздити на іншому транспорті, з іншими вихлопами, а люди не, ну, так би мовити, погоджуються на це?
0: Ну, дуже часто... Мені складно говорити з усіх людей, скажімо так, але люди часто намагаються зекономити, але тут потрібно розуміти, що якщо ціна квитка є істотно нижче ринкової, то потрібно задати собі питання, а на чому, власне, економить той перевізник, який надає такі перевезення. Це питання основне. Але, слухайте, ну, в наш час, насправді, бути несумлінним перевізником надзвичайно складно. Я не пробував, але тим не менше. Тому що ми живемо в вік соціальних мереж. Ну, є спеціалізовані групи, які стосуються безпосередньо і міжнародних перевезень, і дійсно спеціалізовані на міжнародних перевезеннях в конкретних країнах. Тобто є групи, там, наприклад, Україна, Іспанія, Україна, Польща, навіть Україна, конкретні міста Польщі.
1: Так.
0: І як тільки в цих групах починають писати про те, що той чи інший перевізник не виконав свої зобов'язання, ну, вибачте, йому самому дорожче буде потім, тому що він просто не буде мати своїх споживачів. Тобто тут потрібно бути проактивними і в плані, ну, думати головою, звичайно, вибачте за, якщо я так говорю, да. Коли ти купуєш квиток, тому що якщо він дешевший, ти маєш сам собі зрозуміти, а чому він дешевший, ніж конкурента? А якщо це, а якщо вже щось стало, то, по-перше, і через суд, і через соціальні мережі немає це захищати свої права в випадку, якщо вони є порушеними.
1: Гаразд.
0: Тому що дуже часто в нас це, знаєте, переводять в площину емоцій, а це... Емоції – це не найкращий порадник, дуже часто.
1: Не найкращий, це точно. І нарешті, у нас залишається хвилина та 30 секунд. Чи можете ви, не називаючи марку чи назву фірми, сказати, що в Україні є вже, скажімо, принаймні десяток національних перевізників, чи то приватних, чи то іншою формою власності, які справді відповідають європейським вимогам, і вони гідні перевізники як в Україні, так і в Європі?
0: Такі перевізники точно є. Вони можуть бути українськими, вони можуть бути і міжнародними, але є сумлінні компанії, тому що дійсно зараз це дуже цікавий і прибутковий сегмент для перевезень в силу тих причин, які ви назвали. Тому такі перевізники, ну, вони є, я дійсно не хочу їх називати, але тому що я, чесно кажучи, не досліджував цей ринок настільки глибоко. Але
1: ясно, що має бути орієнтиром для пасажира, щоб знайти саме такого перевізника? Які параметри?
0: Ну, по-перше, ця компанія, ну, на мою думку, це як би я вибирав, да? Ця компанія має бути відома, якщо вона працює в Європі і вона має достатній парк, а це просто перевірити, просто подивитися, а куди вона їздить, як вона їздить, з якою частотою. Якщо ти бачиш, це компанія, яка має 1-2 автобуси, які їздить в одне місто, ну, потрібно задуматися. Uh-huh. Потрібно задуматися. Якщо це велика компанія, яка має великий парк, то, відповідно, всі розуміють, що вона може мати можливість і замінити, як ми вже говорили, транспортний засіб. Ну, я би вибирав, власне, компанію таким чином. Ну, і ціна. Ціна має бути в межах, порівняльно там в межах середньої ціни на даний маршрут. Ти вже там можеш дивитися, чи тобі підходить час, чи тобі підходить... там, я не знаю, якісь інші показники. Так, так. Але ти маєш розуміти, що якщо ціна дуже низька, то щось тут не так.
1: Дешева рибка, погана юшка. Народна мудрість, вона доречна тут. Дякую вам за роз'яснення. Сергій Вовк, директор Центру транспортних стратегій, був в ефірі Українського радіо. Говорили ми про безпеку і комфорт міжнародних і внутрішніх автобусних перевезень. Стежте за рекламою, порівнюйте, обирайте безпеку, а не вартість проїзду.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
3: Ветерани війни з важкими захворюваннями мають можливість отримати безкоштовну паліативну допомогу як у медичних закладах, так і вдома. Паліативна допомога в умовах стаціонару надається в лікарнях, хоспісах та спеціалізованих відділеннях, які мають контракт із Національною службою здоров'я України. До переліку послуг, які можуть отримати ветерани, входять цілодобовий догляд медичного персоналу, контроль болю та загального стану пацієнта, проведення різного виду обстежень, наприклад, аналізи крові, ЕКГ тощо. Забезпечення необхідними ліками, включно з наркотичними анальгетиками. Харчування та допоміжні засоби для пересування. Можливість перебування родичів поруч із пацієнтом. Навчання родичів навичкам догляду. Також для ветеранів доступна мобільна паліативна допомога. Її надають мультидисциплінарні бригади лікарів, які приїжджають до пацієнта додому. Що передбачає ця послуга? Виїзд медичної бригади для оцінки стану, лікування та контроль хронічного болю хворого, проведення аналізів та ЕКГ вдома, підбір засобів для покращення мобільності, забезпечення ліками, перев'язувальними матеріалами та медичними виробами, створення умов для домашнього стаціонару, телемедичні консультації, навчання родичів догляду за хворим. Щоб скористатися паліативною допомогою, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта, онколога або невролога та отримати направлення на відповідний вид паліативної допомоги – мобільну чи стаціонарну. Або звернутися до медичного закладу, який має договір із Національною службою здоров'я України на надання цієї послуги. Інформацію про доступні заклади можна отримати через контакт-центр НСЗУ за номером 1677 або скористатися онлайн-мапою закладів, які працюють за програмою медичних гарантій.
2: Знати більше з Українським радіо.
4: Тварини, як і люди, теж можуть мати проблеми з психічним здоров'ям. І їхні дивні звички можуть на це указувати. Так, собаки з зон бойових дій і тварини з зоопарків, які перебувають у суворих умовах, можуть проявляти симптоми посттравматичного стресового розладу. Вони переживають флешбеки, агресію, ховаються та мають екстремальні реакції страху. У таких випадках їм, як і людям, корисна терапія та стабільне, заспокійливе середовище. Деякі домашні тварини негативно реагують на пилососи, феєрверки або чужих людей. Собаки, коти і навіть коні можуть мати ірраціональні страхи, часто пов'язані з поганим досвідом. Правильне дресирування і поступова десенсибілізація допомагають зменшити панічні реакції. Тому якщо домашня тварина тікає від звуку фена, їй може знадобитися м'яка експозиційна терапія. Те, що собаки рвуть подушки або гризуть взуття, це більше, ніж просто погана поведінка. Вони можуть відчувати тривогу розлуки. Собаки, коти і птахи відчувають стрес, коли їх залишають на самоті надто довго. Тому ветеринари часто рекомендують інтерактивні іграшки, заспокійливу музику або когось, хто може побути із домашніми тваринами на час вашої відсутності. Не кожна домашня тварина комунікабельна. Деякі воліють сховатися під диваном, ніж спілкуватися із незнайомцями. Допомогти розвинути упевненість можуть дресирування із позитивним підкріпленням, експозиційна терапія та терпіння. Якщо домашня тварина надмірно облизується, ганяється за власним хвостом, кусає тіні або ходить по колу, це може свідчити про обсесивно-компульсивний розлад. Він часто пов'язаний з тривогою, генетикою чи навіть нудьгою. Цього розладу тварини не можуть позбутися, але поведінкове тренування, збільшення фізичних навантажень і навіть ліки можуть допомогти. Коли домашні тварини втрачають улюбленого господаря, приїжджають до нового дому або змушені звикати до нового пухнастого друга, це може стати для них важким випробуванням. Як коти, так і собаки можуть виявляти ознаки пригніченого настрою. І навіть птахи можуть висловлювати своє горе різкими способами, наприклад, виривати пір'я. У такому разі власникам варто планувати більше часу для ігор, спілкування або у крайніх випадках давати антидепресанти. Собаки і коти їдять дивні речі, такі як каміння, шкарпетки і навіть гіпсокартон. Та коли це стає звичкою, це називається піка. Тобто розлад, за якого домашні тварини компульсивно їдять нехарчові предмети. Це може бути небезпечним і часто призводить до задухи або закупорки травлення. Деякі породи, такі як лабрадори-ретривери, вважають усе їстівним і більше схильні до цієї проблеми. Коли тварина відмовляється від їжі упродовж тривалого часу, це є тривожним сигналом. Анорексія в домашніх тварин виникає через стрес, хворобу або значні зміни навколишнього середовища. Справа у тому, що тварини не голодують через проблеми зі сприйняттям власного тіла, але наслідки можуть бути не менш серйозними. Спочатку слід виключити супутні захворювання, а потім пропонувати високоякісну їжу та зменшувати стресові чинники. Трихотиломанія часто спричинена стресом і призводить до болісних шкірних інфекцій. Папуги відомі тим, що вискубують пір'я, коли їм самотньо або нудно, а деякі породи котів більш схильні до надмірного самодогляду. Лікування передбачає зниження стресу, збагачення та урізноманітнення середовища, а іноді навіть медикаментозне лікування. Деякі домашні тварини ніколи не заспокоюються. Вони постійно бігають по колу, гавкають просто так і мають безмежну енергію. Це може бути ознакою розладу гіперактивності. Правильні фізичні вправи, розумова стимуляція та структурований розпорядок дня можуть допомогти у такій ситуації. Деякі істоти завдають собі болю, коли переживають стрес або тривогу. Це може варіюватися від надмірного облизування до кусання власної шкіри, що іноді призводить до серйозних ран. Причини варіюються від алергії до нудьги та перенесених травм. Лікування залежить від першопричини проблеми, але поведінкова терапія та заспокійливі препарати можуть допомогти. Компульсивне облизування поверхонь може бути пов'язане із сильною потребою облизувати підлогу, стіни, меблі або навіть повітря. Така, здавалося б, дивна звичка може свідчити про проблеми зі шлунково-кишковим трактом або тривогу. Якщо це трапляється частіше, візит до ветеринара може допомогти з'ясувати причину. У старших собак або котів може розвинутися когнітивна дисфункція, подібна до хвороби Альцгеймера. Офіційно вона називається когнітивною дисфункцією собак. Цей стан призводить до сплутаності свідомості, забудькуватості і навіть застрягання у кутах. Хоча ліків немає, дієти, що покращують роботу мозку, іграшки-головоломки та ліки можуть уповільнити прогресування. Тваринам, як і людям, потрібен якісний сон. І коли їхні цикли сну порушуються, виникає дивна поведінка. Собаки з нарколепсією можуть раптово заснути під час гри. Навіть коні страждають від нестачі сну, якщо почувається небезпечно, лежачи. Неофобія. Страх перед новим проявляється, коли тварини панікують через незнайомі предмети, їжу або середовище. Нова іграшка, миска чи кімната можуть спровокувати поведінку завмирання, уникання або стрес. Вона поширена серед птахів, котів та хижих тварин. Особливо тих, які мають обмежений ранній досвід різноманітності та змін. Ще одна проблема, пов'язана із психічними розладами в домашніх тварин – це бар'єрне розчарування. Фрустрація через бар'єр виникає, коли тварини можуть бачити або відчувати щось, що вони хочуть, але не можуть до нього дотягнутися. Паркани, повідці, клітки або вікна можуть спровокувати гавкіт, ходьбу, випади чи агресію. З часом повторна фрустрація може підвищити рівень стресу та змінити поведінку, особливо в собак і диких тварин в неволі.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: До 19 зросла кількість поранених через авіаційний удар у Херсоні, а у Харкові запроваджують експериментальний проєкт із захисту міста від FPV-дронів. Про це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. До 19 зросла кількість поранених через російський авіаудар по Херсону напередодні. Бомбу скинули близько 16-ї на центральний район міста. 10 травмованих доправили до лікарні, повідомили в міській військовій адміністрації. Також загинула жінка, уточнили у ДСНС регіону. А у Харкові російський ударний безпілотник влучив у Салтівському районі на сході Харкова. Про це написав у телеграмі міський голова Ігор Терехов. Інформацію щодо наслідків ще уточнюють.
2: Новини на Українському радіо.
3: Тим часом у Харкові реалізовують експериментальний проєкт із захисту міста від російських FPV-дронів. Про це розповів начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. З початку літа обласний центр, де живе близько 1 400 000 людей, перебуває під постійними ударами FPV-дронів. Найчастіше окупанти б'ють по північних районах, звідти до лінії фронту близько 20 кілометрів. Однак їхні дрони долітають і до більш віддалених районів міста. Як захистити Харків від російських дронів, дізнавалася Лариса Говина.
4: Харків став зоною вільного досягнення російських FPV та безпілотників на оптоволокні. Навесні через їхні удари по машинах для проїзду закрили північну частину Харківської кільцевої дороги. А вже влітку ці дрони почали досягати центру, літаючи вздовж основних доріг, які ведуть вглиб міста. Лише у липні облпрокуратура і поліція повідомили, що найменше про 12 влучань таких дронів. Їхніми цілями стають переважно заправки і машини. Перше, що в цій ситуації радить начальник військової обладміністрації Олег Синігубов – оминати найбільш небезпечні райони. Це П'ятихатки, селище Жуковського, Північна Салтівка та Олексіївка. Єдине, що Синігубов рекомендує людям, які живуть у цих спальниках, реагувати на повітряні тривоги. Каже, нині триває підготовка до запуску експериментального проєкту з протидії FPV.
5: Аналізуємо повністю ситуацію з нашими військовими, вже будемо реалізовувати один із експериментальних, знову ж таки, проєктів щодо захисту Харкова від FPV-дронів на оптоволокні.
4: На питання, хто саме має займатися облаштуванням доріг антидроновими сітками та іншими засобами протидії FPV-дронам, очільник облвійськадміністрації Олег Синігубов та міський голова Ігор Терехов відповідають, що працюватимуть разом. Але ані мерія, ані обладміністрація повної відповідальності за це на себе не беруть. Поки посадовці вирішують, як протидіяти FPV-дронам у Харкові, жителі північних околиць навчаються жити в умовах нових загроз, як, наприклад, п'ятихаток, які одним із перших побачили російські FPV над головою. Один із останніх випадків тут трапився 24 липня, коли дрон атакував авто доцента Харківського авіаційного інституту Геннадія Симбірського. Він загинув.
6: Зараз менше всього питаємося, виходить десь, раніше можна було виїхати. Дуже добре було, якби поставили чи сітки.
4: Лариса Говина, Суспільне новини, Харків.
3: Латвія тимчасово припинила пропуск людей через кордони з Білорусю через технічні проблеми в роботі інформаційних систем на пункті пропуску Патерніки. Про таке повідомляє видання ЛСМ. У прикордонній службі зазначили, що причини збою та терміни відновлення роботи системи поки що невідомі.
7: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів лише у більшості західних регіонів. В день очікується місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 14-19 тепла, в день 29-34. У західній частині країни місцями спека 35-37 вище нуля. На Київщині сьогодні без опадів Температура вночі 16-19, вдень 31-34 з позначкою плюс. Нікіта Галка, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталія Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. Традиційно у цій порі говоримо про ситуацію на фронті, про перебіг російсько-української війни, ну і про те, що станом на зараз відбувається на лінії фронту. Будемо сьогодні детальніше говорити про Лиманські та Слов'янські напрямки, де росіяни щодня здійснюють десятки штурмів. Ну і ситуація на передовій залишається жорсткою. При цьому новий головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий розпочав масштабний аудит комплектування частин і призупинив поповнення людьми окремих штурмових полків, які раніше мали привілейовані умови. Отже, про все це говоримо із підполковником, речником угруповання об'єднаних сил Віктором Тригубовим. Пане Вікторе, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю вас, слава Україні.
1: Героям слава. Найперше, отже, ми свої погляди звертаємо на Лиманський напрямок. Там щодня відбуваються десятки штурмів. Росіяни прагнуть підібратися до Лиману, ну і розглядають, вочевидь, цю ділянку, в тому числі, як плацдарм, для того, щоб згодом атакувати Слов'янськ. Яка зараз ситуація на цьому напрямку?
2: Там дуже висока інтенсивність, якщо обирати нашу зону відповідальності, яка тягнеться, власне, від Східної Сумщини до того самого Лиманського напрямку, то на Лиманському інтенсивність вища, ніж на усі інші разом узяті. Там дуже багато. Але ситуація там не настільки погана, бо росіяни здебільшого там розбиваються об українські позиції. Пов'язано це з декількома факторами. Здебільшого з тим, що, по-перше, вони добре обладнані, ці позиції. По-друге, там добре вибудована кілзона. І, по-третє, там просто добре насичені ці позиції особовим складом. Там третій армійський корпус. У третього армійського корпусу немає великих проблем з мобілізацією, немає великих проблем з залученням особового складу. А ділянка сама по собі насправді не така і широка. Тому там росіянам важко щось робити, хоча зусилля докладаються просто шалені.
3: Ну і давайте ще поговоримо про оборону Слов'янська, про цей напрямок, тому що, ну, от так.
2: Тут я не можу про це говорити.
3: Не можете.
2: Ні, це ж не наша зона відповідальності. Я ж кажу, наша від Сумщини до Лиманського включно.
1: От якщо подивитися на мапу, так, станом на зараз, яке розташування військ, де росіяни намагаються тиснути, то ми бачимо, що північніше Лиману є такий досить суттєвий, як видається, якщо принаймні дивитися на мапу, яку подає портал Deep State, досить суттєвий такий виступ росіян чи вклинення росіян. Якого характеру це є вклинення і за рахунок чого росіянам вдалося це зробити? Вони використовують особливості ландшафту і рельєфу? Чи що саме сприяло їхньому просуванню?
2: Там воно насправді дуже давно. Якщо я правильно розумію, про що ви маєте на увазі, скоріш за все, те, що нависає над Лиманом з півночі,
1: так.
2: І підходить фактично до річки. Це давня історія, вона там сформувалася ще фактично до того, як у нас тут ООС почав відповідати за це все. Ну і фактично тоді була трішечки інша війна. Тоді ще не було такої ефективно вибудованої кілзони взагалі. Тоді було активніше задіяні, в тому числі бронетанкові частини, і тоді у нас були проблеми з протидією. А зараз просто війна трішки інший оборот прийняла, зараз росіянам значно важче якось посувати українські позиції. Тобто ця історія, вона достатньо давня.
3: Я ще одну спробу зроблю вклинитися у вашу розмову. Отже, я тоді пропоную поговорити про Куп'янськ, про Куп'янський напрямок. От цікаве повідомлення за минулу добу від Генштабу, чи позаминулу, точніше, добу від Генштабу, тому що ви ж розумієте, що сценарій ми пишемо з вечора. Так от, на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Це повідомлення Генштабу. Ви можете нам розшифрувати, а що сталося?
2: Насправді бувають оперативні паузи. Таке буває на Куп'янському напрямку, зараз таке буває частенько на Великобрудському напрямку. Ну, так чи інакше, інтенсивність там ну, зараз взагалі знизилася. Але це синусоїда, то знижується, то пожвавлюється. Певно, вони там ну, на деякий час все ж таки втратили запал. Таке буває, коли тобі потрібне перегрупування, таке буває, коли виникають якісь проблеми з логістикою. Проблеми з логістикою ми ним стараємось забезпечувати якомога частіше, тому не треба вважати, що це перемога, це скоріше ворог просто на секундочку відійшов на передишку.
3: Тому що це дивно було мені, наприклад, побачити таку інформацію, тому що ще ж ну зовсім недавно якраз говорилося про намагання все ж таки зберегти лице, чи як це сказати, що у них там у росіян замість обличчя. Але ми всі прекрасно пам'ятаємо, як Путін запрошував журналістів навіть в Куп'янськ, приїдьте, подивіться, і тому ці спроби його відбити назад, вони якби спостерігалися. А тепер от навіть наступальних дій не проводив. Тобто вони, пропагандистська їхня машина стишилася так дуже сильно, чи просто не вистачає ресурсів, щоб дійсно, не збавляючи темпів, спробувати знову йти на Куп'янськ?
2: Ні, вони зовсім не стишилися, насправді, особливо, ну, трішки змістилися, навіть пропагандистська машина, вона змістилася на Південно-Слобожанський напрямок, там взагалі в деяких моментах істерика, вони чомусь вчепилися в Білий колодязь, до котрого їм ще дуже далеко, занадто далеко, щоб його навіть в якийсь бінокль побачити, але вони там роблять просто шикарніші ролики, де начебто солдат майже російським прапором, а потім глюк, і солдат зникає, російським прапор може сам собою.
3: А це штучний інтелект зробив їм такий ролик, так. Це було дуже кумедно.
2: Так, але Куп'янськ вони в цьому плані не залишили, в фізичному плані вони його теж не залишили, вони активно туди лізуть, у північних районах міста намагаються фіксуватися, лізуть через Голубівку і намагаються навіть трішки розширювати зону контролю на північ від міста. Але це, скажімо так, ну буває, що вони всьому беруть паузу, як от якось вчора.
1: А в який спосіб зараз переважно атакують росіяни? Ми бачили декілька днів тому повідомлення, що вперше за тривалий період росіяни були використали бронетехніку. Звичайно, що це завершилося для них кепсько. На вашому напрямку це переважно штурми пішохідні, піші. Чи вони використовують бронетехніку під час намагання атакувати українські позиції?
2: Ну, нещодавно там лунала інформація про одну ББМ-ку десь на Південно-Слобожанському напрямку, і це було за велике щастя. Майже завжди зараз піхота та квадроцикли. Техніка використовується мінімально, а якщо використовується, то здебільшого легка. Мотоцикл, квадроцикли. Ну, просто тому, що незручно, просто тому, що воно швидко знищується. Інженерна техніка інколи використовується і теж знищується. Ну, є така добра традиція знищувати у місті Вовчанському стовкладчик, яким вони питають, там намагаються щось через Вовчу наводити. А так, здебільшого техніки ну майже немає, бо дуже швидко пролітають дрони. Велика кілзона, насичена кілзона, тому техніка довго не живе.
1: Що стосується Збройних сил України, так, ми бачимо тенденцію, що дедалі частіше використовуються наземні роботизовані комплекси. Бачимо, що на окремих ділянках вони навіть беруть участь у штурмах, так, не тільки логістичні функції виконують, або що. Як організована оборона, як організований захист якраз на вашій ділянці фронту?
2: Ну, активно задіються різні дрони. Я вже просто не встигаю їх рахувати, бо останній перелік, який мені показали, було 16 моделей з різним функціоналом. От я не інженер, все ж таки, тому я просто зрозумів, що я це не запам'ятаю. Але історія в тому, що як евакуаційні машини, вони дуже активно використовуються. Вони дуже активно використовуються у справі мінування, дистанційного мінування і інколи розмінування. Вони більш обмежені, але використовуються навіть в якості штурмових машин, штурмових моделей. Ну і, звісно, для в тому числі інколи для розвідки. Тому це штука ефективна, це напрямок перспективний, який у нас дуже активно розвивається.
1: Друзі, нагадуємо, що в етері Українського радіо ви чуєте підполковника, речника угруповання об'єднаних сил Віктора Тригубова.
3: Пане Вікторе, ну ще таке питання. Дозвольте про Ігоря Оболенського, який є командиром корпусу «Хартія». Ясно, що всі обговорювали цю новину про замах. Ми вже знаємо, вже і деталі. Так, ну принаймні, от я читала допис Юрія Бутусова, бійця хартійського, про цей замах. Як цю новину про спробу замаху на командира корпусу сприйняли, як обговорювали? Можливо, будуть якісь зміни тепер, я не знаю, якихось вимогах безпеки, чи все ж таки треба прийняти, що це така широкомасштабна, тотальна війна, ну і, відповідно, може бути всяке?
2: Ну, я не знаю, чесно кажучи, це питання до безпечників, чи вони змінять якось свої підходи, чи вони змінять якось, наприклад, локації, на яких буває людина. Але мені здається, що зараз, в принципі, часто, ну, доволі часто високі військові, військові високих чинів, звань стали більш відкриті і, в принципі, більш доступні, в тому числі, на жаль, і для таких контактів. У цього є плюси і мінуси. Ось мінус ми побачили. Плюси в тому, що людям насправді так ефективніше вести роботу в дуже там в низці варіантів. Їм часто легше там нормально пересуватися містами, ніж сидіти там десь в себе глибоко на об'єкті. Тому це завжди компроміс певний між безпекою та ефективністю роботи. Як цей компроміс вирішить для себе конкретний командир, там, чи після замаху, чи після замаху на іншого, це питання до нього і питання до його служби безпеки.
1: Ну і далі, пане Вікторе, хочемо поговорити про певні організаційні зміни, які чи то розпочалися, чи то мають розпочатися. Тут зрозуміло, звільнилося командування, так, військово-політичне керівництво, виконувач обов'язків міністра оборони, новий і так само новий головнокомандувач Михайло Драпатий. І є у нас повідомлення про те, що певні процеси розпочалися. Ну, наприклад, в Збройних силах розпочато масштабне на перевірку комплектування частин і справедливості розподілу особового складу. Чи ви от на своєму напрямку вже спостерігаєте якраз результати або ж вплив цих процесів?
2: У мене велике прохання дуже обережно ставитися до таких новин, перевіряти, чи вони з офіційних джерел. Бо низка зараз йде в тому числі і дуже солодких, але вкидів. Є зараз у росіян така тактика, що вони не змогли нарити бруду, от, і почали заливати солодкою патокою, щоб створити ефект підвищених очікувань. Але справді низка позитивних ініціатив зараз є. Чи почали ми їх відчувати у себе? Ну, поки що ні, з дуже простої причини. Нагадую, що Михайло Васильович Драпатий від нас пішов на головкома. Тому ті зміни, які він буде вводити у Збройних силах, у нас вони так чи інакше вже були проведені. По низці питань, по низці аспектів. Тому у нас, скажімо так, у нас вони будуть відчуватися. Ну, в смислі, вони в нас вже відчуваються. Скоріше, я б сказав, що відчують просто Збройні сили. Ті позитивні ініціативи, які були тут.
1: Які саме, от ви сказали, що позитивні ініціативи є, які саме ви маєте на увазі?
2: В першу чергу, більш ефективно налагоджені горизонтальні процеси, взаємодії між командирами, менше вертикальщини, менше з того, що спускається з гори, менше зайвих перевірок, менше, знаєте, Михайло Васильович при мені полюбляв казати, що його підхід до командних взагалі структур – це те, що командна структура має бути ще й сервісним органом. Мається на увазі те, що вона має не просто там нарізати задачі і суворим поглядом дивитися, чи правильно ви їх виконуєте, та ви ще перевіряти перевірками, а має бути сервісним органом в тому плані, що вона має надавати все, щоб військові могли виконувати ці задачі, вона має брати на себе ту частину роботу, яка полегшить їм побут, яка полегшить їм документальну роботу, яка полегшить їм навіть взаємодію з сумішниками. Ось це у нас було реалізовано, і я гадаю, що це буде просто масштабовано на Збройні сили як такі.
3: Ну, якщо я не помиляюсь, це є певним таким стандартом НАТО, так, або підходом НАТО. Те, що командування є, як ви кажете, більше сервісні функції виконує для того солдата, який на полі бою.
2: Воно так, насправді, але я чесно, я просто я вже не знаю, наскільки стандартам НАТО відповідає саме НАТО. От,
3: це так.
2: Але у нас таке є.
1: Тут прикметно також поговорити і про певні кадрові зміни, які вже розпочалися у війську. Не знаю, пане Вікторе, якою мірою ви можете це коментувати, але так, знаємо ми про те, що головнокомандувач Михайло Драпатий зняв з посади начальника штабу сухопутних військ Збройних сил України Олександра Грузевича. Ще деякі кадрові зміни так само відбуваються. Як ви їх оцінюєте? Тому що це досить суттєво, так? Йдеться про начальника штабу сухопутних військ Збройних сил України. Це досить, відповідно, помітні зміни мали б бути.
2: За всією повагою я не можу, не маю права оцінювати такі речі, бо я не дотичний командування сухопутних військ і не дотичний сухопутним військам як структури. Тому це було б, ну, думка там в мене і може якась бути, але це було б вкрай некоректно її озвучувати зараз, бо, як то кажуть, в армії не був мовчи.
1: Так, тому я, зрештою, якраз і запитав вас, чи ви могли би це коментувати. Ну, я цілком розумію, що можуть бути певні обмеження.
3: Гаразд, я би ще би поставила вам питання про втрати противника. От сьогодні ми знов зачитували вже найсвіжіше повідомлення від Генштабу. Це 1470 одиниць, не називаю їх навіть людьми особового складу, було знищено. І от те, що ми спостерігаємо протягом останніх тижнів, що істотно більше, ніж 1000 одиниць живої сили за добу нейтралізують сили оборони України. Це свідчить про що? Про те, що вони все ж таки намагаються реалізувати якийсь свій там задум літнього наступу, літньої кампанії і активізувалися, чи якісь інші причини в тому, що ну так настільки покращилася статистика втрат росіян на полі бою?
2: Якщо коротко, так, вони просто лізуть на добре підготовлену кілзону. Якщо брати у наші відтінки, суму наших відтінків, то у нас, якщо місяць тому у нас стандартно було десь 150 втрат росіян в цілому, то зараз до 300 доходить фактично. І дуже характерна диспропорція 200 більше, ніж санітарних втрат. Це нестандартна диспропорція взагалі для, ну, вважалося, що для війн як таких. А зараз вона саме така, і саме тому, що вони лізуть через кілзону. От, якщо переліз вже кілька кілометрів, то, скоріш за все, ти вже звідти живим не вийдеш. Ну, вони ж і не евакуюють ефективно, і не те, щоб вони сильно намагалися, тому так.
1: Ну, от прикметно те, що ми в цілому узагальнюємо, називаючи противника, такий, який суне росіянами. От з іншого боку, впало мені у вічі, коли я читав от напередодні інтерв'ю Михайла Федорова, так яке резонансне інтерв'ю він дав «Українській правді», то він зазначив, що, наприклад, на Запорізькому напрямку там мало не кожен третій, а то і кожен другий – це представник африканських країн, яких росіяни активно залучили до своїх лав. Там як найманців, напевно, хоча є там так само низка повідомлень, що і в шахрайський спосіб вони африканців залучають. Яка ситуація на вашій ділянці фронту? Тобто там дійсно росіяни протистоять, чи чимало і найманців, із, наприклад...
3: Ага, і тут ще, знаєш, Сергію, питання, кого називати росіянами.
2: Яка різниця? Якщо вони воюють у російській формі, вони російські комбатанти. Яка при цьому в них там етнічна складова, чи він бурят, чи він там, не знаю, луговий марієць, чи він там москвич, чи він там з Камеруну, ну жодного насправді якогось ефекту немає. Ніхто ж йому паспорт не заглядає. От дрон, тим більше, вони в паспорт не дивиться. Так, є в тому числі і різні там так чи інакше залучені з країн Південної Азії, з країн Африки, вони трапляються. Та, але сказати, що, ну, вибачте, ми жодним чином не расисти, ми не дискримінуємо, ми вбиваємо всіх однаково.
3: Я чому уточнила? Тому що риторика Путіна про один народ, вона, ну, знаєте, вона трошки інколи просто не те, що смішить, і просто думаєш, ну, який, що ви маєте на увазі, так? Хотілося б поставити це питання Путіну.
1: Так, тут питання, звичайно, не расизму, так? Я думаю, що... наші слухачі цілком все розуміють. Тут просто питання того, які механізми задіють росіяни так, для поповнення свого війська, в тому числі от, активно вони працюють і на африканському континенті. І, в принципі, мені здається, що, принаймні, знову ж таки, те, що заявлялося впродовж останніх місяців в керівництві нашого Міноборони, то у нас теж поставили на завдання посилити якраз залучення, рекрутинг там з Південної Америки, наприклад, і так далі. Чи тут
2: він так доволі активно? У нас колумбійці доволі активно бігають, прекрасно воюють хлопці, то чому ні?
3: Ну, а я би хотіла ще трошки про росіян і тих, хто в російській формі воює, а про рівень їхньої навченості. От особливо це цікаво про це від вас дізнаватися, який рівень підготовки зараз російської армії з огляду на те, що може бути мобілізація восени, і треба буде навчати їх далі. То в якому стані вони зараз потрапляють на фронт? Рівень підготовки який?
2: Середній, скажімо так. Вони все ж таки намагаються готувати, але частенько цей момент в них впускається. Тому рівень підготовки загалом, достатній, але за виключенням окремих якихось підрозділів, зірок не хватають, і досвіду просто, досвідчення вже багато просто повибиті, і залишається велика кількість недосвідчених. Саме тому, насправді, до мобілізації в Росії я ставлюся скептично. Не тому, що її важко провести, я можу собі уявити, що вони там можуть собі дозволити її якимось паличним методом через Росгвардію провести. Але, по-перше, потрібні командири. І потрібні командири, в тому числі нижньої ланки. Потрібні командири від ротні комбати, а їх немає. Тобто їх фізично немає в такій кількості. І на відміну від просто бійця, комбата ти на вулиці не спіймаєш.
3: Звісно. Дякую вам і за цей трошки нотку оптимізму щодо того, буде мобілізація чи ні. І загалом за службу дуже вам дякуємо за те, що знайшли можливість вийти в ефір Українського радіо. Віктор Тригубов, підполковник, речник угруповання Об'єднаних сил, був з нами на зв'язку.
1: Лишайтеся із Українським радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
4: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Український бізнес масово скаржиться на гостру нестачу працівників. 3/4 компаній не можуть закрити вакансії через мобілізацію та вихід людей за кордон. Аби перекрити цей кадровий голод, Міністерство економіки запустило спеціальну програму. Досвід має значення для залучення на ринок праці людей віком від 50 років. Результати перших місяців виявилися неоднозначними. Роботодавці запропонували майже 3,5 тисяч робочих місць, але працевлаштувати вдалося менше половини кандидатів. Більшість вакансій припадає на продавців, водіїв, кухарів та прибиральників. Водночас самі шукачі роботи скаржаться на заниження зарплати, а бізнес часто не готовий змінювати підходи до найму. Чому спроба залучити старше покоління наражається на вікові упередження і чи зможуть люди віком 50+ врятувати українську економіку? Про це будемо говорити з Ксенією Аликанкіною, керівницею проєкту «Індекс реформ». Ксенія, вітаю вас.
5: Вітаю.
4: Отже, 3/4 українських підприємств звітують про дефіцит кадрів, а Державна служба зайнятості фіксує, що третина всіх працевлаштованих зараз – це люди віком від 50 років. Чи здатне залучення цієї вікової групи в рамках програми дійсно перекрити нестачу робітничих рук Україні? Чи це лише тимчасова заміна відсутніх молодих фахівців?
5: Тут у вас таке комплексне питання. Хочу почати з того, що хоча в нас є великий брак людей у роботодавців, про який вони кажуть, що це проблема навіть більше, ніж наслідки бойових дій чи війна безпосередня. Проте в нас є високе безробіття. Тобто в Україні насправді те, що називається структурне безробіття, коли є люди, які хочуть працювати, але їхні навички не співпадають з тим, що шукають роботодавці. Тому не можна сказати, що в нас зовсім не вистачає людей і що це от саме так формулюється проблема. Другий момент Ми нещодавно спільно з Українським жіночим фондом робили дослідження непрацюючих жінок, тим, щоб зрозуміти, що їм потрібно, щоб працювати. І якщо брати результати соціологічного опитування, яке для нас провела компанія InfoSapiens, виходить, що якраз жінки старшого віку, пенсійного, передпенсійного, вони, ну, приблизно половина з них не планує працювати далі. І серед причин вони називають вік, стан здоров'я, дещо менше доглядові обов'язки. Тут важливо зазначити, що з віком накопичуються оці всі причини, які є в людей там молодих, середнього віку, хто в даний момент обирає чомусь не працювати, але з віком буває, що доглядова праця там лишається. Наприклад, з'являються онуки, буває, що потребує там догляду, можливо, чоловік, можливо, ну, я кажу тут про чоловік, тому що ми жінок досліджували, тут мені буде простіше про це говорити, можливо, сама жінка вже почувається не так добре, тобто виходить, що додаються обмеження саме в неї. Є ще один аспект, який є. Називали жінки в плані роботи. Для них дуже важливо діставатися до роботи швидше, ніж за годину. Тобто, ну, шлях до роботи має значення. І позитивна новина, якщо для роботодавців, це те, що жінки старшого віку від 55 років, у нас 10 років ми брали цих жінок від 55 до 65 років в рамках дослідження, вони насправді готові працювати за невеликі зарплати. Наприклад, половина з них готові працювати за зарплату до 15 тисяч гривень, що менше за середню по країні, і виглядає цілком доступно для роботодавців. Тому цю категорію можна залучати, але відразу варто брати до уваги, що, якщо казати знову ж таки про жінок і про наше дослідження, половина з них, в принципі, наразі не планує працювати, тому що в них є якісь там особисті фактори щодо цього. І що для них важливо, там, транспортна доступність, щоб робота була поруч. Ну, і вони вказують, що є проблема така, є певна опередженість, певний еджизм, але якщо брати програму Міністерства економіки, то, звісно, штаб роботодавці вже готові до віку, тому саме в цій програмі, я думаю, що це не є проблемою.
4: Ну, і в межах нової урядової програми бізнес подав понад 3 тисячі вакансій, але реальну роботу знайшла лише частина на кандидатів. З якими основними бар'єрами стикаються люди старшого віку, коли приходять на співбесіди в приватній компанії? Тут йдеться, мабуть, не про вік, що досі залишається бар'єром, і, ну, чомусь у нас упереджено ставляться до цього, а, можливо, якісь інші є перепони.
5: Ну, насправді, тут ж треба от знову таки повернутися до проблеми структурного безробіття, яке в Україні є. І виходить, що часто жінки, які хочуть працювати, вони мають не ту освіту, чи не той досвід, чи не ті навички, що потрібні роботодавцям. Тут хочу зазначити те, що бізнес зараз переважно відчуває потребу в робітничих професіях, в посадах, які раніше займали чоловіки, які були мобілізовані до війська. І дуже часто жінки просто не мають такої освіти, бекграунду. І, звісно, що в більш старшому віці важче починати таку роботу. Хоча, звісно, наприклад, бізнес готовий може брати там жінку, яка буде кормувати будівельною технікою, але є така проблема, що таких жінок просто дуже мало існує. Тому оцей фактор треба брати до уваги, що вакансії можуть бути відкриті, але може бути так, що немає людей з такими навичками. І тут на підкріплення цієї думки можу сказати, що теж в рамках нашого опитування жінки переважно казали, що їх цікавить робота в торгівлі, в наданні особистих послуг, наприклад, там перукарські послуги, чи, можливо, там нянею бути, а також в сфері соціального догляду. А от вакансії в оборонному секторі, в оборонній промисловості і так далі буквально по 1% наших опитуваних цікавили. Тому, ну, може бути така ще проблема, що на ці посади просто жінки не претендують і не подаються.
4: Я розумію, що, можливо, ну, очевидно, що немає певних фахових знань у тих професіях, у жінок, у тих професіях, які мають дефіцит кадрів. Але водночас дуже багато курсів пропонується для опанування нових знань. Ну, навіть я, людина, яка не шукає роботу, і тим паче я, ну, не цікавлюся і ніде не гуглю, де отримати, ну, до прикладу, так, де опанувати знання щодо зварювання, так? Мені видає Фейсбук і навіть і такі курси пропонує. Тобто, навіть не будучи цільовою аудиторією, я читаю ці оголошення. Дуже активно, я б сказала, просуваються, ну, пропозиції ці. Чи готові жінки отримувати нові знання в, ну, здавалося б, ну, умовно кажучи, таких чоловічих професіях?
5: Так, готові. Знову ж таки, в рамках нашого дослідження 70% всіх опитаних жінок сказали, що вони готові вчитися, причому 10 з них готові навіть платити за це. Але ми тут знову повертаємося до того, що для них потім все одно лишається важливим оцей короткий шлях до роботи. А, наприклад, якщо це там якийсь будівельний майданчик, така робота на будівництві, то він може бути там кожен раз в різному місці і нема гарантії від роботодавця, що ви будете там за годину точно діставатися до роботи. Плюс накладаються доглядові обов'язки, які в нас притаманно розподілені більше на жінок, коли ну це один з факторів, чому жінки не готові працювати віддалено або там в сенсі далеко від місця проживання, або там якимось вахтовим методом, тому що оце доглядове навантаження, навантаження домашнє нікуди не дівається. Виходить, що попри те, що вони готові працювати, можливо, навіть готові вчитися, але потім умови роботи не відповідають їхньому стилю життя. І знову ж таки, навіть якщо там казати про рівність, що добре, але зараз ми перебуваємо в умовах повномасштабної війни з Росією, і багато чоловіків об'єктивно не знаходяться вдома і не можуть у цей доглядову працю перерозподілити якимось чином. Тому на жінок ця праця точно лягає більше, і це дуже-дуже-дуже звужує можливості жінки працювати на роботі, яка не дозволяє цією доглядовою працею чи домашніми справами займатися. Звісно, треба рухатися, тому що пропонувати можливості, тому що є жінки, яким там стан здоров'я, умови дозволяють працювати на таких роботах, тим більше там досить гідна зарплата зазвичай. Але тут треба розуміти такі об'єктивні обмеження, які ми просто навчанням чи високими зарплатами не можемо подолати. Ті самі безпекові фактори, коли там, наприклад, є ну, онуки, за якими треба трошки доглядати, і там обстріли якісь, і теж жінка просто ну, старшого віку боїться бути далеко від дома. Є такий момент, який я чула, що від жінок, що було б добре, якби роботодавці робили на підприємствах якісь дитячі кімнату чи дитячий садочок, ну, якщо це великий завод, щоб там знову ж таки, якщо якась тривога, то там жінки не хвилювалися, там ну це молодші жінки, але тим не менш за їхню дитину могли там ну разом в укриття піти, тому що вони просто бояться лишати дітей далеко. Ну або якщо це там доросла жінка, то можливо в неї син після поранення і треба там теж доглядати. Тобто це всі фактори впливають, і тому знову ж таки літні ці жінки. Не літня, а передпенсійного віку, пенсійного. Вони часто кажуть, що для них теж було перевагою дистанційна робота або робота з гнучким графіком. І знову ми повертаємося до того, що, на жаль, робітничі спеціальності рідко можуть такі опції запропонувати. Тому, на жаль, ну цей ризик незаповнення вакансій саме в секторі, де вони зараз такі найбільш актуальні, він лишається і поки що не виглядає, що його дуже просто подолати.
4: За даними соціологів, понад 50% українців готові працювати неофіційно, без трудового договору, аби мати вищий дохід. А як ця тенденція впливає на працевлаштування людей от старшого віку, для яких офіційний стаж має вирішальне значення для майбутньої пенсії? Ну, от за моїми спостереженнями, там молодіші навіть за мене колеги, вони ну, дуже рідко від них можна щось почути про те, що вони думають про пенсію. В принципі, люди мого віку і вже там старші, вони все-таки замислюються над цим.
5: Тут трошки якби про гроші і пенсії. Можу сказати, що теж наше дослідження показало, що якраз жінки віком понад 55 років, вони найбільш вразливі фінансово. Серед них, якщо порівнювати з іншими групами, 15% найбільше тих, хто каже, що їм не вистачає навіть на їжу грошей, або там не вистачає на одяг. Тобто їжу вони ще більш-менш покривають, але вже там будь-які інші витрати, це для них вже дуже важко. І загалом, якщо це підсумувати ці групи, які або не вистачає навіть на їжу, або вистачає тільки на їжу, то їх половина оцих жінок. Тобто грошовий момент точно для них важливий. І саме тому, як я сказала на початку, вони готові на нижчі зарплати погоджуватися, тобто половина з них готові працювати за зарплату до 15 тисяч гривень. Жінки інших вікових груп рідше набагато розглядають такі зарплати. З іншого боку, щодо пенсії, ми розуміємо, що пенсії, на жаль, в Україні досить низькі, і вони точно не скомпенсують відсутність зарплати. Тому, звісно, якщо у там жінки є можливість працювати і в неї нема грошей, то вона менше буде думати про пенсію, а все ж таки буде думати про цей поточний дохід, який їй дозволить хоча б якось адекватно харчуватися, забезпечувати цю потребу. Тому я думаю, що тут оця бідність, вона є передумовою готовності до неофіційної зайнятості, щоб хоча б якось забезпечити собі ну там рівень. Ну, не зовсім-зовсім виживання, да, якогось життя, хоча б там з бадальними покупками побутовими, дрібними.
4: Пані Ксенія, а як роботодавці, на що вони, на які поступки вони готові йти? Навіть не на поступки, а як готові адаптуватися до реалій і, можливо, змінити свій підхід і своє ставлення до прийняття на роботу людей старшого віку?
5: Зі спілкування з роботодавцями...
4: І, можливо, змінити свій підхід і своє ставлення до прийняття на роботу людей старшого віку?
5: Зі спілкування з роботодавцями, з досвіду, я бачу, що вони готові